0: Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planirano 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno solujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna. Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
1: Vijesti.
0: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjesto blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je onamo vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su 3 osobe teško ranjene, a još 10 lakše je ozlijeđeno. U bolnici ih je posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava.
1: Vijesti.
0: Goran Bare bit će pokopan u srijedu u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svom stanu u Zagrebu. Glavni grad od njega se oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu, gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.
3: Jednim osmijehom ti puniš me i daš snagu mi da ustanem ujutro.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
2: Vijesti.
0: Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje.
3: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
2: Vijesti.
0: Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Kristof Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje, nažalost, postaje stvarnost u svijetu.
2: Vijesti.
0: Goran Bare bit će pokopan u srijedu u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svom stanu u Zagrebu. Glavni grad od njega se oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu, gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
3: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati, tvoje srce

Dobro jutro, dobar dan, uz koloniju i pjesmu Dok spava grad. Grad spava i po, par ljudi je bilo u autobusu, troje i to iz Čistoće putem. Konji su na Stradunu, nas dvije smo u studiju, Milo je izabrao glazbu i ostavio Dok spava grad, znači kolonija, to nam je prvo. Mi smo Ivana Bašica, Marija Laptalo, Milo Kravarović, Mario Buconić će biti u informativi. Dobro jutro, dobar dan, dobar vam mrak i nadam se da će se lijepo razdanit kad ovo jutro odluči biti dan.

strašno volim ovu pjesmu, kad smo kod jednog dana, onda je taj utorak 13. listopada. Ako vam se eventualno pošemesilo dokle smo došli, jer nama se to zna dogoditi. Sanja Mindeksi su pjesma s kojom nastavljamo ovo jutro. Mi ne sanjamo, ali da spavamo još, da. Dobro jutro.

Dubrovnik je vedar i vjetrović, dragi slušatelji, na 16 smo stupnjeva, sunce izlazi u 6.59 i onda će se vjerojatno dogoditi dan. Vidimo jednu persijanu svjetlo i jedan ulaz u zgradu svjetlo i to je sve što oko nas svijetli, osim što mi svijetlimo i po 1014 hektopaskala i tlak zraka i vlaga 36%. Dobro jutro.

Ima vas budnih i hvala vam što nas slušate. Imamo i dokaze da nas slušate, a onda nekako je lakše u 6:25 nešto govoriti. Sudjelujemo, zapravo nastojimo sudjelovati u svemu što vam se u životu događa, pa tako i u odlascima prvim u vrtić. Pozdrav Mokošici, pozdrav ekipi koja nas u Mokošici sluša, a Leoni, pa dobro buđenje i nadam se skakutanje uz njezinu omiljenu pjesmu Leona. I mi smo jutro su vrtiću, pa ćeš i ti, mašemo ti, ne vidiš nas, ali evo pjesma za tebe.

0: te volim kao bura.
1: Ja vas volim svakako, a kad smo kod bure, zvali smo aerodrom, sve okej. Okay. Sve je što je trebalo poletiti, poletilo, sinoć doletilo, prvi dolazak jutros u zračnu luku očekuje se u 6:54. Iako nam na DHMZ-u stoji da je najveća brzina vjetra trenutno u Hrvata na Dubrovačkom aerodromu, ali evo, sve je u redu i neka ostane tako. Nemamo ni obavijest za most doktora Franje Tuđmana, normalno se voziti, ja sam već leti. Nemojte letiti putem, to činite ovih dana, molim vas oprezno. Budite uz frekvencije Radio Dubrovnika, pomalo ćemo.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
5: Hristijanost indukte!
0: Najiščekivaniji film godine.
6: Dioklas, ne lupe filu se ver.
0: Amar Bukvić.
7: Do imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
8: Sizneri.
0: Slavko Sobin.
9: Maga, Esaj.
0: Marko Cindrić.
10: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
11: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Intranto, gladiatores!
0: HRT-ov. Povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
13: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinsko carsko meso s kostima, 2,79 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.
14: Autobus Kalipso upravo kreće. Ugodno putovanje traje 4 minute i 21 sekundu. Hvala i sretan put.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Pred nama buran saborski dan. Nakon godišnjeg izvješća o radu vlade, još jedan prijedlog oporbe o premijerovu opozivu, već 44.
2: Papa Alav 14. tijekom prije podneva će biti primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća.
0: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa.
2: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, na Jadranu vjetrovito. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
2: Nakon kraće stanke, Sabor nastavlja rad i prema svemu sudeći očekuje nas cjelodnevna rasprava. Na dnevnom je redu godišnje izvješće vlade koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o Plenkovićevu opozivu. Dok premijer poručuje kako je riječ tek o još jednom PR uratku, oporba uzvraća, imamo argumente jače od broja saborskih ruku i javnost mora čuti istinu, najavit će Ivana Šubarić.
3: Jedan put na godinu, na jesenskom zasjedanju Sabora, premijer je obvezan podnijeti izvješće vlade u kojem govori o stanju u državi i problemima u društvu tijekom prošle godine, potezima koje je poduzela vlada te o planovima za iduće razdoblje. Očekuje se da će se Plenković među ostalim osvrnuti na rast plaća i mirovina, gospodarski rast te na mjere za ublažavanje energetske krize i inflacije. U izvješću bi se mogla naći i aktualna tema nezakonito odlaganja opasnog otpada u Gospiću i što vlada poduzima na rješavanju tog problema. A upravo će se ta tema nastaviti i poslije podne, kada je na dnevnom redu SDP-ov prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja premijeru Plenkoviću, koji su poduprla 54 zastupnika. Ističu da Gospić nije izolirani slučaj, a kao odgovornog za stvaranje takvog sustava prozivaju ponajprije premijera. Predsjednik SDP Siniša Hajdaš Dončić.
4: Gospić je povod, ali uzrok je negdje drugdje. Stotine i stotine kamiona tovarili su i istovarivali otpad u Gospiću i u Benkovcu. Taj smrad širi se cijelom Hrvatskom. Taj smrad jedino ne dopire do građenog prostora Vlade Republike Hrvatske, do Banskih dvora. Taj Gospić nije povod, on je uzrok. Uzrok nefunkcioniranja institucija, uzrok nefunkcioniranja države.
3: Premijer Plenković jučer odgovara.
5: Oporbu ne zanima Gospić, ne zanima ih zdravlje građana, ne zanima ih zaštita okoliša, zanima ih destabiliziranje i rušenje vlade. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije.
3: U 10 godina njegova mandata na čelu vlade, rekao je Plenković, oporba je pokrenula ukupno 43 interpelacije i pitanja nepovjerenja.
2: A kako će proći oporbeni zahtjev o izglasavanju nepovjerenja premijeru Andreju Plenkoviću? Treba li političku odgovornost zbog otpada u Gospiću snositi vlada ili je riječ o odgovornosti nižih razina vlasti? U svemu tome i u emisiji U mreži prvog. Gostuju predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Josip Borić, Mihajl Zmajlović iz SDP-a, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
0: Vezano za Gospić, dodajmo da je prema posljednjim informacijama tamo zrak čist i kvalitetan. Objavila je tako Ličko-senjska županija nakon što je u subotu blizu nezakonitog odlagališta otpada postavljena mjerna postaja. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da propisane vrijednosti nisu prekoračene. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje.
2: Jučer je održan i sastanak vladina znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Naglasak je bio na odvozu neopasnog otpada u dvije cementare, te posebice na postupku javne nabave za uklanjanje 4500 tona opasnog otpada, izjavio je potpredsjednik vlade, ministar Branko Bačić. No odluka o izboru izvođača radova još nije donesena.
6: trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4,5 tisuće tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije stiglih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
7: To znači da bi vlada mogla odustati od ugovora s Cezarom?
6: Nije Cezar jedini, radi se o zajednici ponuditelja, tamo su još 4 pravne osobe.
1: Jutarnja kronika.
2: Vijest koju smo upravo primili, MMF je snizio prognoze za hrvatsko gospodarstvo.
0: Hrvatsko gospodarstvo porast će ove godine za 2,2% i tek neznatno ubrzati u idućoj godini. Upućuju na to posljednje danas objavljene prognoze Međunarodnog monetarnog fonda. U travnju je naime MMF za 2026. predvidio rast hrvatskog bruto domaćeg proizvoda za 2,6%.
2: Nadalje, u 2027. aktivnosti bi prema novim MMF-ovim prognozama trebala porasti za 2,3%, a proljetos su predviđali stopu rasta od 2,6%. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%, što je za 0,1% više od proljetne prognoze.
1: Svijet.
2: Papa Alav XIV. Tijekom prije podneva bit će primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća. Dobre želje i izrazi potpore Svetome Ocu stižu iz cijeloga svijeta. Tiskovni ured Svete Stolice redovito će izvještavati akreditirane novinare o tijeku liječenja i njegovu zdravstvenom stanju. Evo što nam je za jutarnju kroniku javila kolegica Anđela Jeličić-Krajcer.
8: Prvu vijest o svom zdravstvenom stanju Papa Lav je osobno dao vjernicima tijekom Angelusa na Trgu Svetog Petra. Radi se o dobro lokaliziranom čvoru, leziji na plućima, kojeg su liječnici otkrili u vrlo ranoj fazi, preporučivši operaciju, rekao je Sveti Otac. Problem je otkriven tijekom rutinske kontrole i nije otežan posebnim zdravstvenim problemima, pojasnio je tiskovni ured Svete Stolice. Nakon današnje hospitalizacije slijedi operacija. Možda već danas, a očekivani oporavak pape Lava trajat će oko tjedan dana. Jučer je prefektura papinskog doma objavila da se otkazuju sve papine audijencije do utorka 20. listopada, a papa Lav je imenovao svog predstavnika za sutrašnje svečano zatvaranje skupa svih predsjednika biskupskih konferencija koji je u tijeku u Vatikanu. U nedjelju je papa Lav također znakovito spomenuo da će uskoro posjetiti Peru, a jučer je u susretu s argentinskim biskupom potvrdio da će doći u Argentinu. Kako smo već najavili, veliko putovanje u Latinsku Ameriku planirano je za prvu polovicu studenog, te se žurna odluka o operaciji pluća tumači upravo u svjetlu važnosti putovanja za koje se papa Lav želi na vrijeme oporaviti i pripremiti. Dobre želje i izrazi blizine Svetom Ocu pristižu iz cijelog svijeta uz veliki interes medija za zdravlje pape Lava. Tiskovni ured Svete Stolice redovito će izvještavati akreditirane novinare o tijeku liječenja i o zdravstvenom stanju Svetog Oca.
2: Dok Rusija nastavlja napadati ukrajinski energetski sektor unatoč Trumpovoj objavi takozvanog energetskog primirja, iz Varšave NATO upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki napad, no Kremlj ustraje na ostvarivanju svojih ciljeva. Tanja Dubravac.
9: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
10: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
9: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov je na pitanje o energetskom primirju odgovorio da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, te ponovio da Moskva želi dugoročni mir.
10: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
9: NATO-ov vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu general Aleksis Grinkević je na Varšavskom sigurnosnom forumu zaprijetio uništenjem svih koji bi napali teritorij saveza.
10: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
9: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod, a Europska unija odgovorila je najvećim pojedinačnim proširenjem sankcija od početka potpune invazije na Ukrajinu na još 1600 pojedinaca i subjekata u Rusiji.
0: Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti pojačavati nasilje u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 je ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovim nadzorom. I Saudijci uzvraćaju da će odgovoriti na napade. Novi napadi na tankere blizu Hormuškog tjesnaca podignuli su cijene nafte na svjetskim tržištima na $107. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja Perzijskog zaljeva.
2: A u Hrvatskoj dodajemo dizel od ponoći jeftiniji za cent po litri, stoji €1.83. A cijena benzina i plavog dizela ostaje ista, €1.74, odnosno €1.38 po litri. Energetska i prehrambena suverenost u doba deglobalizacije glavna je to tema Međunarodnog energetskog foruma 10. InterEnefa koji prije podne počinje u Zagrebu. Osnivač foruma i voditelj Instituta za europske i globalizacijske studije, organizatora skupa, profesor Anđelko Milardović.
11: Trebamo organizirati ovakve forume da skrenemo pozornost na stanje stvari i na urgentnu promjenu mišljenja i uma i djelovanja, da skrenemo pozornost na veliki reset ukoliko hoćemo opstati kao društvo i država na dugi rok.
0: Prema najavama na skupu će sudjelovati ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, ministar gospodarstva Ante Šušnjar i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa. Zbog porasta rizika iznimno je važna dobra priprema i suradnja spasilačkih službi iz različitih zemalja, koje su ključne za brz i učinkovit odgovor kada se i dogodi katastrofa. A one su sve češće, poput razornih potresa, požara ili poplava. Ove godine slogan Otpornost počinje kod kuće. Načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa Dražen Štajduhar.
12: Sigurnost naše obitelji počinje vlastitim postupcima. Mi kroz ovogodišnju aktivnost prema svim područnim uredima i službama civilne zaštite nastojimo u jedinicama lokalne i područne samouprave okrenuti inicijativu da se organiziraju vježbe, da se organiziraju edukativne aktivnosti sa ovim osnovnim stvarima šta svaki pojedinac može učiniti upravo da bude što manje izložen riziku. Prema tome, svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak od sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama kao što su bočice vode, nekvarljiva hrana, baterijska svjetiljka, lijekovi ili kopove važnih dokumenata, da u slučaju nužde može ponijeti tu torbu, odnosno ruksak sa sobom u slučajima evakuacije. Dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati i gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo.
2: Zdravstveno stanje 4 djece kod koje se razvila upala kostiju koja se povezuje sa primjenom cjepiva protiv tuberkuloze dobro je. Navedeni slučajevi ne bi trebali baciti negativno svjetlo na koristu cijepljenja, ističe predsjednik pedijatrijskog društva Joško Markić iz kliničko-bolničkog centra Split.
13: Ova se situacija odnosi na jedno cjepivo jednog proizvođača, ništa ne govori o drugim cjepivima iz kalendara, tako da moramo biti svjesni da cijepljenje je uistinu napredak civilizacije, da on djecu i sve naš građane štiti i od ospice i od hripavca i drugih bolesti koje čak i u današnje doba napretka suvremene medicine mogu biti smrtonosne.
2: Kolegica Sandra Erak doznala je i od voditeljice odjela za cijepljenje iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Vesne Višekrune Vučine da će cjepivo protiv gripe stići krajem ovoga mjeseca.
14: Naručeno je jednako kao prošle godine, 420 tisuća doza, to je sukladno zahtjevima koji su krajem prošle sezone nam došli sa terena. Radi se o trovalentnom inaktiviranom cjepivu protiv gripe koje smo imali i prethodne godine.
2: O svemu tome, uz ostalo, i u emisiji Izaberi zdravlje, kolegice Erak, koja počinje nakon vijesti u 8 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan. O središnjoj proslavi pod nazivom Fair Connect 70, koja će se večeras održati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, dekan FER-a Vedran Bilas.
15: Okupljamo zajednicu, naše zaposlenike, studente, alumne, umirovljenike, partnere, suradnike, da obilježimo u toj zajedničkoj atmosferi 70. godišnjicu FER-a. Tom prilikom ćemo premijerno prikazati i autorski dokumentarni film o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti FER-a pod nazivom Feropolis. Autor filma je gospodin Dubravko Merlić. Nakon projekcije filma ćemo pozvati sve naše goste na druženje i evo vjerujem da će to biti jedan izvrstan događaj.
0: U Zagrebačkom arheološkom muzeju u 19 sati je otvorenje međunarodne multimedijalne izložbe Feminologija. 12. je to izdanje izložbe koja se profilirala kao jedna od najsnažnijih platformi za predstavljanje suvremene likovne produkcije umjetnica, a ove godine predstavlja hrvatsko-talijansku kulturnu suradnju spajajući narode, njihove tradicije i suvremeni umjetnički izričaj. Na izložbi ćemo upoznati 20 talijanskih i hrvatskih umjetnica te jedan umjetnički kolektiv.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
0: Pred nama buran saborski dan. Nakon godišnjih izvješća o radu vlade, još jedan prijedlog oporbe o premijerovu opozivu, već 44.
2: Papa Leo XIV. Tijekom prije podneva bit će primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća.
0: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa.
2: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, na Jadranu vjetrovito. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Emisiju uredile Marijana Mišura i Irena Dizdarević.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: Dobro jutro. Nakon više od mjesec dana stanke nastavlja se nogometna Liga prvaka. Večeras prvih 9 utakmica drugog kola. U 18.45 igraće Lansi Sporting te Sabah i Slavija, a u 21 sat Arsenalu u goste dolazi Lille. Atletico Madrid će ugostiti Manchester United, Galatasaraju stiže Barcelona, Inter je domaćin klub Brižu, Leipzig PSV-u, Bayern gostuje kod Vikinga, a Napoli kod Villareala. Hrvatske nogometašice u 19.30 gostuju kod Islanda u uzvratnoj utakmici dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Čeka ih težak zadatak jer u prvoj su izgubile 4-0, a izbornik Nenad Gračan očekuje.
17: Da pokažemo jednu dobru utakmicu, da pokušamo možda iznenaditi, sigurno da nije lako igrati. Je takav rezultat.
16: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82. Iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Trener Ivan Rudež.
18: Bilo je otvorenih šutova, definitivno u trećoj četvrtini koji su nas okrenuli. Gdje nismo iskomunicirali taj switch na vrijeme. Mi nismo pokrili šut. Jednostavno kao da smo čekali da se stvari same dese. A to baš tako ne ide.
16: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Pred rukometašima Nexea i Sesveta utakmice su treće kola Europske lige. Nexe od 18.45 gostuje kod norveškog Elveruma, trener Saša Barišić-Jaman.
19: Ekipa Elveruma jako dobro, brzo igra, ne znaš odakle prijeti veća opasnost. Morat ćemo jako dobro odigrati obranu ako želimo nešto postići.
16: Sesvete će u 20.45 ugostiti njemački Bergischer. Trener Andrija Nikolić ističe što će biti najvažnije.
20: Dakle, kontrola napada i dobro vraćanje, naravno, i moramo biti čvršći u kontaktu, bit gušći, pomagat, spajati i evo, više željeti, više vjerovati.
16: Vaterpolisti Dubrovačkog Juga Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Paydexom te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrt finale izborit će prva dva sastava iz skupine. Treći je dan pojedinačnog europskog prvenstva u stolnom tenisu u Ljubljani. Od naših predstavnika Tomislav Pucar i Andrej Gačina izravno su u glavnom turniru, do kojeg kroz kvalifikacije pokušavaju doći Ivor Ban i Filip Zeljko, startali su pobjedama. Danas će igrati u posljednjem kolu kvalifikacija, kao i Leon Benko koji je izgubio u prvom kolu. Kod solotenisačica u glavnom turniru su Lea Rakovac, Hana Arapović i Ivana Malobavić, a Dora Ćosić će to uspjeti ako danas pobjedi Turkinju Yilmaz. Malobavić i Ćosić te Benko i Čeh Brhel izborili su glavni turnir parova koji počinje danas. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz izgubio je u trećem kolu Masters 1000 turnira u Šangaju od 39. igrača svijeta Belgica Zuzua Berksa 7-5-7-6. To znači da će Njemac Aleksandar Zverev sezonu završiti na prvom mjestu ATP ljestvice. Dona Vekić izgubila je već u prvom kolu Mastersa tenisačica u kineskom Wuhanu od Grkinje Marije Sakari 6-4 i 6-2.
1: Oglasi.
21: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
22: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com. Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U većem dijelu zemlje jutro je vedro, no unutrašnjost je ponajviše u središnjim predjelima, ponegdje i maglovito. Duže obale puše umjerena do jaka bura s olunim udarima. Izmjerena temperatura zraka u 6 sati. Zavižan minus 1, Bednja i Gospić 2, Daruvar, Osijek, Parg iznad Čabra 3, Bjelovar, Gradište pokraj Županje, Križevci, Ogulin, Slavonski Brod, Sljeme i Varaždin 4, Zagreb i Plitvička jezera 5, Bilogora, Gorice pokraj Nove Gradiške i Sisak 7, Kutjevo 8, Opatija i Pula, Zračna luka 11, Knin i Malinska 12, Ploče, Senj i Šibenik 13, Rab i Rovinj 14, Lastovo i Mali Lošinj 15, Dubrovnik 16, te Konavoska Prevlaka 17 stupnjeva. U nastavku dana, osobito na Jadranu, pretežno sunčano, dok će u unutrašnjosti prije podne mjestimice biti magla, a poslije podne prolazno i umjerene na oblake. Vjetar u unutrašnjosti slab, samo ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olunjim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18. Na Jadranu između 19 i 24 stupnja. Na Jadranu će i sutra prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti oblačnije. U prvom dijelu dana u središnjim krajevima može pasti i malo kiše. Na Jadranu će umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar još glavninom prije podne lokalno na udare biti i olujni, a poslije podne prolazno i okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka slična današnjoj.
1: Oglasi.
24: Idemo u Čatež.
25: Brzo, odmah.
26: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
27: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
26: I ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
1: Oglasi.
28: Hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

Kakva je situacija vremenska? 16 stupnjeva još uvijek u Dubrovniku, kao i jutros u 5 i u 6. 1015 hektopaskala je tlak zraka, vlaga 34%, vedro i vjetrovito, još uvijek puše bura, a najveća brzina vjetra Prevlaka, najviša temperatura u Hrvata Prevlaka 17, najniža temperatura, samo da ne kukamo da nam je nešto zimurasto, -1 Zavižan. Dobri smo, mi smo na 16. Dobro jutro, dobar dan.

Nakon ptica, evo i struje. Trafostanica Lero od 9 do 13 sati neće biti struje za dio Montovirne. Od 8 do 15 bez struje dio industrijske zone u Čajkovici. A radi se i na trafostanici Čelopeci. Danas od 9 do 11 dio Čelopeca. Da se reći Čelopeca? Čelopeka? Čitam kako piše, ali mislim da je Čelopeka bez struje, znači od 9 do 11, kako god

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Trinaestog listopada 1429. godina započinju diplomatske igre koje su dovele do četverogodišnjeg rata Dubrovnika i bosanskoga vojvode Radoslava Pavlovića. 13. listopada 2012. godine, oko 17 sati i 50 minuta, snažan vjetar, praćen pijavicom, nakratko je pogodio povijesnu jezgru Dubrovnika. 13. listopada 1991. godine, u Konavlima se devastira aerodrom, pale kuće i pljačka. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Eduard, Edo, Srećko, Teofil i Bogoljub. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Čim je Dubrovnik došao u posjed Stona i Stonskog rata Pelješca, Dubrovačka vlada činila je sve da Ston i Pelješac ostanu u njenim rukama i zaštiti tako udaljeno i izloženo područje. Republika se dala na utvrđivanje Prevlake, podizanjem čvrstog zida od jednog do drugog kraja Prevlake, po obroncima brda Pozvizd.
0: Radilo se bez predaha i u vrlo teškim uvjetima. Nadzornici radova, Dubrovačka vlastela, obilazili su radilišta oboružani, ako ne bićem, a ono svakako neprikosnovenim autoritetom iza kojega su stajale kazne i tamnice. Krajem rujna ili početkom listopada osmorica kamenara odbacili su dlijete i čekiće i napustili gradilište.
1: No čim su stigli u Dubrovnik, zatvoreni su. Kako se dogodilo i tko im je pomogao da se izvuku iz dobro čuvanih dubrovačkih tamnica, ostaje nepoznato. Ali se zna da 13. listopada 1333. godine više nisu u rukama vlasti. Što je bilo dalje, iz dokumenata se ne vidi, ali se najvjerojatnije 8 meštara kamenara ponovno našlo na Stonskom zidu i nisu bili prestrogo kažnjeni, jer su majstori njihove struke u to vrijeme bili više nego potrebni.
0: 13. listopada 1429. godine počinju diplomatske igre koje su dovele do rata Dubrovnika i bosanskoga vojvode Radoslava Pavlovića, koji je, pokajavši se što je 1426. godine Dubrovniku ustupio svoj dio Konavala, Cavtat i Obod, tražio načina da ga dobije natrag. Toga dana, naime, njegovi su se poslanici u Dubrovniku potužili kako bjegunci iz Velikaševih krajeva nalaze zaklonište na dubrovačkom zemljištu. Bio je to uvod u početak poznatog Konavoskog rata, završenog sklapanjem mira nakon četverogodišnjih ratnih i diplomatskih aktivnosti.
2: U današnjem Gradoplovu donosimo dvije priče koje govore u prilog o tome da je Dubrovnik bio poligon izrade u to vrijeme najsuvremenijeg ubojitog oružja, topova velikih kalibara. 13. listopada te 1457. godine naređeno je da se majstoru bombardijeru Mihajlu iz Firenze ili Giulianu i drugovima da 180 litara baruta, kojim će Mihajlo isprobati bombardu koja baca kamene kugle od 300 litara. 1570. godine ljevač Jeronim iz Kremone u općinskoj ljevaonici trebao je izleti dvije bombarde. Pokus s tim bombardama svakako je uspio, jer je 13. listopada te 1570. godine izdano ovlaštenje o izlijevanju jedne bombarde slične onima koje je izlio majstor ljevač Jeronim.
0: Vjerojatno je da je i tu bombardu salio majstor Jeronim i da je izlivena iduće godine. Naime, u Bečkom vojnom muzeju, na jednom od dva dubrovačka topa koji se tamo nalaze, je natpis Opus Jeronimi Vitalis Cremonensis 1571. Djelo Jeronima Vitalisa iz Cremone 1571.
2: Taj top je težak 3262 kg, što je jednako 8652 dubrovačke litre. Promjer mu je 145 mm i bacao je željezne kugle od 30 dubrovačkih litara.
0: Dubrovnik su oduvijek posjećivali mnogi poznati ljudi. 1856. godine u Dubrovniku je boravio Ivan Kukuljević Sakcinski. Govoreći o tom boravku, on ga je, kako je istakao, uvrstio među najljepše časove svega mi života. Poznati povjesničar, književni političar, stigao je u Dubrovnik oko 21 sat, 13. listopada 1856. godine, a otputovao je iz Dubrovnika 4. studenog.
1: 13. listopada 2012. godine oko 17 sati i 50 minuta snažan vjetar praćen pijavicom nakratko je pogodio povijesnu jezgru Dubrovnika putem čupajući tende, noseći suncobrane stolove i stolice. O snazi pijavice govore i iščupani suncobrani teški 100 kilograma, od kojih je jedan teže ozlijedio dvije žene koje su vozilom hitne pomoći prevezene u opću bolnicu Dubrovnik.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 13. listopada 1964. godine u Dužici u Bosni i Hercegovini rođen je Ivan Prkačin, vozač trajno nastanjen u Dubrovniku. Poginuo kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske 1. lipnja 1992. u Bujićima u Župi Dubrovačkoj prilikom izvršavanja ratne zadaće.
0: 13. listopada 1968. godine u Prozoru u BiH rođen je Zoran Perkušić, radnik nastanjen u Dubrovniku, poginuo 31. svibnja 1992. godine na Osvojniku kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske prilikom izvršavanja ratne zadaće. Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u nedjelju 13. listopada 1990. godine, očekivao se dolazak tankera s pitkom vodom. S golubovog kamena otvarana je snajperska vatra na rožatim Okošicu. U Konavlima se pale kuće i pljačka. S farme u Konavoskom polju odvedeno je 420 krava. S aerodroma u Čilipima odnose se pokretni uređaji i oprema. U Banićima kod Slanoga napadnuta je grupa engleskih novinara. Nikola Obuljan, Đuro Kolić i Hrvoje Macan, odabrani za pregovarače s JNA, nastavili su pregovore u Močićima uz prisustvo promatrača Europske zajednice.
1: U popodnevnim satima konačno jedan radostan događaj koji doživljavamo s nevjericom. Dolazi voda, tlak je doduše slab, iz početka je i mutna, no pomalo se bistri. Zapisao je Ivo Stjepović u knjizi Zapisi iz opkoljenog grada, dani koji se ne smiju zaboraviti. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 13. listopada gosti naše emisije Utorkom o gradu su gradski vijećnici Marin Krstulović iz Srđe grad i Željko Raguž iz Ustre. Govorimo o novom GUP-u grada Dubrovnika, situaciji u prometnom poduzeću Libertas, privatnim iznajmljivačima, zimskoj apatiji u gradu, ali i političkoj kulturi. To su samo neke od tema za goste u studiju Radio Dubrovnika, a i vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

0: U Saboru nas danas očekuje buran dan. Premijer Andrej Plenković podnijet će godišnje izvješće vlade, nakon čega će uslijediti rasprava o povjerenju vladi i premijeru koju je zatražio SDP nakon što je prikupljeno 54 potpisa saborskih zastupnika, a povod je nezakonito odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću. Raspravu su najavili premijer Plenković i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
1: Dobro nam dolazi obljetnica 10 godina vlade, godišnje izvješće o radu vlade, pa i ta inicijativa. Raspravit ćemo, čut ćemo ove egzaltirane predstavnike oporbe, mi ćemo im reći sve što se radi. Nakon toga će biti glasanje, mi ćemo dalje raditi svoj posao, oni će dalje biti egzaltirani. Stvar je dosta jednostavna.
2: Nakon 4 godine nečinjenja, mi danas razgovaramo o 2% otpada koje oni pokušavaju zbrinuti. Uzrok je u jednoj osobi, a to je Andrej Plenković, koji ne dopušta da institucije u Hrvatskoj normalno funkcioniraju.
0: Večeras je u organizaciji Dubrovački knjižnica u ogranku Lapad peta i završna stručna radionica ciklusa Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu. Početak je u 19 sati na prvom katu Atlant centra. Posvećena je međuljudskim odnosima tijekom odrastanja i sazrijevanja s posebnim naglaskom na prevenciju nasilničkog ponašanja. Radionicu će voditi Marko Grgurević, socijalni radnik i geštalt psihoterapeut s višegodišnjim iskustvom u radu s djecom, adolescentima i obiteljima. U Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku u tijeku je međunarodna znanstvena radionica posvećena utjecaju nereda i nesavršenosti na ponašanje materije. Jedno je od ključnih pitanja kako male lokalne nepravilnosti mogu promijeniti ponašanje cijelog materijala, osobito pri prijelazima između različitih fizičkih stanja. Radionica traje do četvrtka. Udruga antifašista Dubrovnik organizira tribinu s gostom, profesorom doktorom znanosti Hrvojem Klasićem. Održat će se u studentskom domu od 18 sati. Nastavlja se program Dubrovačke glazbene jeseni i to nastupom hrvatskog gitarista Srđana Bulata u atriju Kneževa dvora. Na programu je recital Stoljeće hrvatske glazbe za gitaru. Početak je u 20 sati i 30 minuta. U organizaciji Dubrovačke udruge likovnih umjetnika u 19 sati je u atriju Palače Sponza otvorenje izložbe članova udruge. Tema je Dubrovnik, a 17 članova predstavlja se na izložbi iza kantuna, dijelima nastalim tijekom ove godine. Vremenska prognoza za danas, pretežno vedro, mjestimice uz umjerenu naoblaku. Puhat će umjerena do jaka, na večer i u noći mjestimice vrlo jaka, te olujna bura i sjeverac. More umjereno valovito i valovito, u noći prema otvorenom ponegdje moguće i jače valovito. Najviša temperatura zraka od 19 do 22 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti čitala Marija Laptala, uredio Mario Buconić.

0: Idemo u Hrvatski autoklub, dragi slušatelji, provjeriti stanje na hrvatskim prometnicama. Zvonimir Vogrinc je s nama. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav iz Haka.
0: Remet ili bura promet?
1: Pa da, ali ono što je dobro jest da je autocesta A1 otvorena za sve skupine vozila, tako da nema puno pritužbi i žalovanja vozača. To je uvijek tako, autocesta A1 najvažnija na toj dionici koja se povremeno zatvara, ali evo kažem, sada je otvorena, ima problema zbog bure i to na državnoj cesti Maslenica-Zaton-Obrovački, Paško mostu i Omiškoj obilaznici, oni su otvoreni samo za osobna vozila, a na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je za prvu skupinu, dakle vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Magla i dalje mjestimice na cestama unutrašnjosti, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, povremena usporavanja i kraći zastoji mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na dubrovačkom području usporeno se vozi u smjeru Dubrovnika iz smjera Kupara, dakle tu ima dosta prometa, pozivamo vozače na pojačan oprez. Imamo radove na državnoj cesti 1, Gračac-Knin, na dionici između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo. Ta dionica do 16. listopada bit će zatvorena za promet. Obilazak je Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Osobito je to na ulasku u zemlju. Najduža čekanja, višesatna, prijavljena na prijelazima sa Srbijom, Bajakovo i Tovarnik, dakle na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu, unatoč buri, za sada u prekidu jedino trajektna linija su Martin Makarska, ostale, evo, unatoč vjetru, za sada plove redovito.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala i vama.
0: Do slušanja.

Evo javljam se, nadam se da ne gnjavim. Dobili smo obavijest vodovoda pa je prosljeđujem zbog radova na vodoopskrbnoj mreži. Bez vode jutros Pelješka ulica i dio ulice Gornji Kono. Od ulice Uzmline do one od Srđa od 8.30 do 13 sati. Kućni broj 6 u ulici Bartola Kašića i kućni broj 53 u ulici od Izvora od 8.30 do 10 bez vode. A Smokovljani pogoni PGM Raguze od 9 do 14 bez vode.

0: Idemo u Uduru, dragi slušatelji. Marijana Puljas nas očekuje i ovaj tjedan radionica, i to vrlo će vam biti značajna, sigurna sam, ako poslujete. Dobro jutro, Marijana.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Radionica koja je uvijek, nekako mi se čini, dobro popunjena.
1: Je, ova radionica se baš održava svaki ciklus i svaki ciklus je dobro popunjena. Evo, danas je utorak, još imamo 3 slobodna mjesta od 20, stvarno je onako dosta opsežna i korisna je, jer onako pristup poslovanja imamo kao jednu cjelinu iz više kuteva, ja bih to tako rekla.
0: Nisam ja još rekla naziv: unaprijedite svoje poslovanje uz pomoć AI-a i digitalnih alata. Petak, subota, 3 slobodna mjesta.
1: Tako je, iako su u naslovu spominju digitalni alati i umjetnosti,

0: osobu koju će pomoći polaznicima odrediti kako svoju ideju pretvoriti u konkretan poslovni plan, ko su njihovi odrediti, ko su im potencijalni kupci, koje probleme tih kupaca rješavaju sa svojim proizvodom i uslugom, po čemu se razlikuju od konkurencije i ono što je najvažnije, kako provjeriti ima li ta naša ideja uopće potencijala na tržištu prije nego što u nju uložimo puno novaca i vremena. U subotu drugi dan prelazimo na digitalne alate, kada to sve gore odredimo. Prvi dan onda prelazimo na digitalne alate i alate umjetne inteligencije koji će nam pokazati kako nam ti alati mogu pomoći u poslovanju. Jer na kraju krajeva to su samo alati, ovaj prvi dio ipak moramo nekako sami definirati. Ono što ćemo, što je još važno za ovu radionicu naglasiti, da za sudjelovanje nije potrebno nikakvo predznanje, pa da se ljudi ne prepadnu, da moraju već imati nekakve uvide. Ona je zamišljena kao praktična edukacija s puno primjera, vježbi i namijenjena onima koji tek razmišljaju o poduzetništvu ili onima koji već imaju vlastiti posao, ali razmišljaju neko uvođenju neke nove ideje ili nekog novog proizvoda.
1: Petak popodne, subota, a rekla bi jutro, iako je od jutra do popodne, od jutra do mraka.
0: Sad u ovo doba skoro odjuče do mraka, ali znači u petak krećemo u 4 popodne do 8 i subota od 9 do 17 sati. Sudjelovanje naravno kao i za svim našim radionicama besplatno, a prijave se su otvorene putem naše web stranice www.dura.hr gdje je radionica i oglašena i gdje možete doći do još nekih detaljnijih informacija, kao i u istoj toj objavi možete pronaći link za prijavu na radionicu.
1: Evo, sve ste čuli, dragi slušatelji, unaprijedite svoje poslovanje uz pomoć AI-a i digitalnih alata. Petak od 16 do 20, subota od 9 do 17. Prijavite se, 3 mjesta su još slobodna, a ono što nas očekuje u sljedećem tjednu, evo samo kao najava, ako ćete početi razmišljati u tom smjeru, razgovori koje vode do rezultata, komunikacijske vještine za uspješnije poslovanje.
0: Tako je.
1: Hvala Marijana.
0: Hvala vama, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 13. listopada gosti naše emisije Utorkom o gradu su gradski vijećnici Marin Krstulović iz Srđe Gradi i Željko Raguž iz Ustre. Govorimo o novom GUP-u grada Dubrovnika, situaciji u prometnom poduzeću Libertas, privatnim iznajmljivačima, zimskoj apatiji u gradu, ali i političkoj kulturi. To su samo neke od tema za goste u studiju Radio Dubrovnika, a i vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić, Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Radio Dubrovnik.

0: Pozvani ste, dragi slušatelji, večeras u 19 sati iza kantuna, ali točnije u Sponzu. Poziva vas Dubrovačka udruga likovnih umjetnika. S nama je predsjednik udruge Valter Kožul. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, pozdravljam vas i slušatelje.
0: Znači, u 19 se nalazimo u Sponzi, izložba pod nazivom Iza kantuna.
1: Tako je, večeras 17 naših članova se predstavlja sa 23 rada. Ovaj put smo nastojali donijeti nešto iz grada što se inače ne može primijetiti ako nestaneš, ako nisi stalno tu. Znači, neko ko dolazi turistički u grad, koji je samo tu u prolazu, teško će primijetiti te motive, te detalje. Tako da pokušali smo dati neke male kutke iz grada koji inače nisu previše uočljivi. Mislim da će biti interesantnih radova, da će biti lijepih radova, tako da pozivam sve da nam se pridruže.
0: Možda će biti dijelova grada koje ne poznamo ni mi iz grada baš.
1: Tako je, bit će i toga.
0: Treba
1: biće
0: onda.
1: I toga, jer to ima i motiva iz privatnih žardina i sve.
0: 17 članova udruge, dakle, predstavlja svoje radove. Ovo je peta izložba.
1: Ovo je peta ovogodišnja izložba, nastavit ćemo još ima do kraja godine koju, ali u svakom slučaju najkasnije se vidimo ponovo za Festu Svetog Vlaha.
0: Odlično, onda znamo i koji će motivi biti, ponovo grad, ali ovaj put dobro bi bilo poći vidjeti motive grada koje možda i ne poznamo. Do 26. možemo pogledati što ste izložili.
1: Tako je, do 26. u radno vrijeme Sponze. Radi se opet ponovo o ovim radovima u formatu 100x80 i možete vidjeti što su naši članovi pripravili u različitim tehnikama. Su radovi akril, ulje, kombinirana tehnika, a večeras izlažu, evo da i nabrojim, Andreja Vukoja Prce, Anto Violić, Maca Lučić, Dubravka Ratman, Franica Čebirić, Ivan Biško, Josip Škerlj, Karija Tolja, Luce Đuraš, Marijan Fragić, Marijana Hure, Marta Bače, Mišo Baričević, Robert Kralj, Silvija Sikavica, Valter Kožul i Vedran Grabovac. Sreća da snima ovo sve pred sebe.
0: Imala sam ja za nastaviti pred sebe. Jako vas podržavaju i vole i akademski slikari.
1: Da,
0: i sudjeluju.
1: Često pridruži, ali i mi inače među svojim članovima imamo i neke ljude koji su akademski obrazovani, ali smo uglavnom većinski smo amaterska udruga.
0: Uvijek pitam i pretpostavljam da svaki naš razgovor možda nekoga i potakne pridružiti se. Na koji način i primate li nove članove?
1: Pa jedan put godišnje raspravljamo o tome i onda pristigle prijave na upravnom odboru razmatramo, dogovaramo se i pozivamo ljude ovisno o rezultatu, a najbolje se javiti na mail udruge dulu.dubrovnik@gmail.com i tamo poslati svoju kratku biografiju vezanu za slikarstvo i svoje radove i onda pričekati da dođe vrijeme u godini kad odlučujemo o tome i udruga kontaktira nove članove.
0: Ali pridruži vam se po par novih članova
1: da.
0: U jednoj godini.
1: Svakako.
0: Dobro, sve smo se dogovorili, dragi slušatelji, Dubrovačka udruga likovnih umjetnika večeras poziva na izložbu Iza kantuna, Tri palače Sponza, 19 sati. Hvala puno, uspješnu izložbu želim.
1: Hvala vama, pozdravljam vas i slušatelje i pridružite nam se.
0: Do slušanja.
1: Ženja.

0: I dalje, dragi slušatelji, u galeriji Dulčić Masa Puritika možete pogledati izložbu slika Eugena Varzića, Veličina nije bitna. Eugen je obećao ponovni dolazak u grad uz radionice, stručna vodstva itd. I taj tjedan je došao. Eugen Varzić je s nama, doduše telefonski ovog jutra. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobro jutro, pozdrav svima.
0: Slikarski si raspoložen i jutros, na radnom mjestu.
1: Da. Uvijek u pogonu.
0: Izložba, čini mi se, prošla, zapravo još uvijek traje, ali ovaj dio do sad jako dobro uz odlične kritike. Tvoje informacije su kakve?
1: Pa, da, mislim, otvorenje je bilo jako lijepo, baš je bilo onako, mislim, ja uvijek kažem da prošao sam razna događanja što se tiče otvorenja, znači 0 i 200 i 100 i ako se radi o brojkama, ali emotivno ne može se mjeriti, znači ovo je baš bilo lijepo i emotivno onako bilo baš kako treba, tako da, a i ovo poslije, znači kako dobijam informacije i od institucija, a i kroz društvene mreže, ako je to nešto relevantno što možemo pratiti u biti, kroz društvene mreže ljudi mi se javljaju, nepoznati ljudi, Englezi, stranci, naši, svi nešto se javljaju pa čestitaju, to je neka povratna informacija koja je lijepa i koja je dobra.
0: I drago mi je. Još, pa je li to 15 dana, recimo 13 dana možete pogledati izložbu, rekla sam Galerija Dulčić Masle Puritika, a uz stručno vodstvo ćete moći pogledati 15. I tad ti dolaziš u grad, znači to je četvrtak od 18. do 19. stručno vodstvo.
1: Da, zamislio sam to da bude popratno događanje i uvijek tako radim kad su moje samostalne izložbe u pitanju i ovaj puta će, znači, otvorit ćemo ta popratna događanja sa u biti stručnim vodstvom kustosa doktora znanosti Vinicija Lupisa i ja ću biti tamo, tako da zainteresirani će moći zaista dobiti informaciju iz prve ruke što se tiče ovog stručnijeg dijela i ovoga kustoskog dijela. A naravno ja ću biti otvoren za sva pitanja i tu ćemo se moći podružiti, a te satnice smo stavili kao okvirno nešto, naravno mi ćemo biti u 6, ali ako se to produži može biti to i duže, tako da pozivam građane da evo u četvrtak dođu na večer do galerije.
0: Dođite u 18, a dokad će trajati obećat ne možemo.
1: A ne, do trajat će dok nam bude lijepo, tako, a bit će nam lijepo, ja se nadam, tako da. Oni koji isto nisu mogli, imali priliku recimo na samom otvorenju postaviti mi bilo koje pitanje što se tiče izložbe, mogu to učiniti iduća ta, znači ta tri dana, znači i četvrtak i u petak, a i u subotu, ako smijem nastaviti pa mogu.
0: No, naravno, nastavi niz.
1: Nastavi niz. Znači nakon stručnog vodstva, da, nakon toga imam ujutro jednu radionicu koja će se ticati izrade minijatura, znači ja ću pokušati na jedan praktičan i onako didaktičan način pokazati kako se to u biti radi, doduše ovaj put ću malo sa crtežom to posjetiteljima pojasniti i samu tehniku koju sam ja primijenio, znači slikanje ulja na aluminijskoj ploči, koju vrstu kistova, znači tehničke detalje, a na večer ću u biti imati jedan demo dio gdje ću ja jesti stati, ne znam još kako ću tamo se postaviti, gdje ću pokazivati ljudima na koji način ja to slikam, kako se u biti dobiva rezultat slikarski kojeg ja trenutno recimo radim. Tako da isto oni koji slikaju hobistički mogu doći, znači pokazivat ću, znači govorit ću o vrsti kistova, vrsti boja, medija koji se koristi, vrsti platna i na kraju krajeva uživo ću slikat tamo. To isto ne znam koliko će trajati, navedeno je 2 sata.

0: da će trajati duže, da će trajati neko duže vrijeme da ovoga se to pokaže u biti, da slikam jedan ljudski lik, jedan manji format do duše, ali će biti onako pokazano kako treba. I onda u subotu ujutro ćemo u opuštenijem onako tonu biti, gdje ću razgovarati sa posjetiteljima, znači sjećemo, popit ćemo kavu i onda ću evo, još najaviti neke projekte koji mi slijede uskoro i nakon nove godine. I naravno, uvijek sam otvoren za pitanja posjetiteljima, ali ono što ja u biti trenutno radim, trenutno mi traje radionica na tu u Poreču. I ljudi koji su hobisti, ako ih nešto zanima, mogu doći, potencijalni studenti ili učenici visokih i viših umjetničkih škola ako žele doći, jer imam iskustva, sam i u Dubrovniku nekim mladima dao neke tricks and tips, pa su evo, diplomirali nedavno na akademiji, tako da radim ono što u biti sam ja htio kad sam bio klinac pitat, a nisam imao koga, nisam ono, tada je to bilo puno drugačije, a sad evo imamo mogućnosti da ovoga pomognemo ljudima koji žele znati više.
1: Znači, ja bih voljela istaknuti još jednom i vrijedit će sigurno svim potencijalnim, zamantrana sam, zima mi je i valjda mi se vilica ukočila, nevažno. Studentima likovnih ovih situacija ili onima koji studiraju, a imaju pitanja, znači dobro su došli.
0: Naravno, i pozvao bi, ako pretpostavljam da su sad u školi učenike vaše umjetničke škole u Dubrovniku, da su dobrodošli, naravno, i njihovi profesori ovoga, da slobodno posjete. Zovem zato što u biti zastupam tu otvorenost kod ovog moga poziva. Nije to neka demistifikacija, ali jednostavno takav sam kakav sam, pa onda volim, ako mogu reći, pokazati pomoć. I ovoga, i ovom putem zahvaljujemo ponovo instituciju Umjetničke galerije Dubrovnik, gdje u biti stvarno su odradili vrhunski posao svi, od prvog do zadnjeg. Tako da ono, jako mi je lijepo bilo ovoga biti ponovo s njima u suradnji, a i sa vama, s tobom, ne, sa gradom. Malo mi je jutro, malo me grlo zeza, sad sam ti se ispričao zašto je grlo problem.
1: Ma da, evo, nisam uopće razmišljala o tome koliko nije ovo baš jednostavan posao i bezazlen, to tvoje slikanje od milijon sati, pogotovo da. U svim tim kemikalijama, mi vidimo sliku na kraju rezultata, zaboravimo da je to kemija.
0: Treba biti oprezan, jer satnica koju ja radim, znači to je neki 14-15 sati sam na u ateljevu, i onda svašta tu ima, znači ono, ne pijem, ne pušim, ne drogiram se, ali zato slikam. I kod slikanja imate razne kemikalije koje zaista utječu na zdravlje. Evo, ja moram sad uzeti jednu rehab, jedno par dana da dođem sebi i glas i grlo i sve ostalo, tako da...
1: Pa lijep si tjedan izabro za glas. A sad ćeš govoriti o Dubrovniku. Znači ovako, 15. od 18. do 19. sve je okvirno, ali recimo da je početak onakav kakav treba doći. Od 18. do 19. stručno vodstvo kroz izložbu. Petak od 10. do podne je pokazna radionica slikanja minijatura. Od 18 do 20:30 slikanja uljem i u subotu 17. od 10 do 11:30 kava s umjetnikom. U kojoj se galeriji sve događa? Je li u Dulčić Masle Politika gdje ti je izložba ili ćete nešto raditi i umjetničkoj? Sve je tamo.
0: Tamo gdje je izložba, tako da... Evo,
1: da su slike rečeno, blizu.
0: Da, tako mi je rečeno, tako da ovoga tamo i... Pa mislim da je lijepo, ako bude... Mrvicu toplije možemo izaći, ja mislim, na zidine, tako da...
1: Predivno je i lijepo je pogledati slike. Dobro, svakako stižeš nam u grad, drago mi je.
0: Vidimo se,
1: a do 25. nemojte zaboraviti, možete pogledati izložbu. Sretan ti put do grada kad se uputiš.
0: Hvala i vidimo se, hvala.
1: Do slušanja.
0: Pozdrav, bog.

Najgori dan mi je utorak, vjerovali ili ne, zato jer ponedjeljak si još onako šokiran i ne znaš što ti se dogodilo, jer je vikend naglo prestao, a utorak jednostavno ti je dosta svega.

0: U Saboru nas danas očekuje buran dan. Premijer Andrej Plenković podnijeće godišnje izvješće vlade, nakon čega će uslijediti rasprava o povjerenju vladi i premijeru koju je zatražio SDP nakon što su prikupljena 54 potpisa saborskih zastupnika, a povod je nezakonito odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću. Raspravu su najavili premijer Plenković i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
1: Dobro nam dolazi obljetnica 10 godina vlade, godišnje izvješće o radu vlade, pa i ta inicijativa. Raspravit ćemo, čut ćemo ove egzaltirane predstavnike oporbe, mi ćemo im reći sve što se radi. Nakon toga će biti glasanje, mi ćemo dalje raditi svoj posao, oni će dalje biti egzaltirani. Stvar je dosta jednostavna.
2: Nakon 4 godine nečinjena, mi danas razgovaramo o 2% otpada koje oni pokušavaju zbrinuti. Uzrok je u jednoj osobi, a to je Andrej Plenković, koji ne dopušta da institucije u Hrvatskoj normalno funkcioniraju.
0: Papa Lav XIV. Tijekom prijepodneva bit će primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća. Radi se o čvoru na plućima koji su liječnici otkrili u vrlo ranoj fazi tijekom rutinske kontrole. Očekivani oporavak pape Lava trajeće oko tjedan dana, a do tada su otkazane sve njegove audijencije i susreti. Ipak, Sveti Otac potvrdio da će idućeg mjeseca otići na planirano putovanje u Argentinu. Večeras je u organizaciji Dubrovačkih knjižnica u ogranku Lapad peta i završna stručna radionica ciklusa Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu. Početak je u 19 sati na prvom katu Atlant centra. Posvećena je međuljudskim odnosima tijekom odrastanja i sazrijevanja s posebnim naglaskom na prevenciju nasilničkog ponašanja. Radionicu će voditi Marko Grgurević, socijalni radnik i geštalt psihoterapeut s višegodišnjim iskustvom u radu s djecom, adolescentima i obiteljima. U Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku u tijeku je međunarodna znanstvena radionica posvećena utjecaju nereda i nesavršenosti na ponašanje materije. Jedno je od ključnih pitanja kako male lokalne nepravilnosti mogu promijeniti ponašanje cijelog materijala, osobito pri prijelazima između različitih fizičkih stanja. Radionica traje do četvrtka. Udruga Antifašista Dubrovnik organizira tribinu s gostom profesorom doktorom znanosti Hrvojem Klasićem. Održat će se u studentskom domu od 18 sati. Nastavlja se projekt Linđevo blago koji se provodi još od 2011. godine upisom djece trećih razreda osnovnih škola kao priprema za audiciju i upis u Linđove pripremne sastave. Cilj je najmlađima približiti folklornu baštinu kroz igru, pjesmu i ples kao i radionice crtanja i bojanja. Večeras su u 19 sati u Linđovu lađu u Lazaretima pozvana djeca ali i njihovi roditelji. Nastavlja se program Dubrovačke glazbene jeseni i to nastupom hrvatskog gitarista Srđana Bulata u atriju Kneževa dvora. Na programu je recital Stoljeće hrvatske glazbe za gitaru, početak je u 20 sati i 30 minuta. U organizaciji Dubrovačke udruge likovnih umjetnika u 19 sati je u atriju Palače Sponza otvorenje izložbe članova udruge. Tema je Dubrovnik, a 17 članova predstavlja se na izložbi iza kantuna dijelima nastalim tijekom ove godine. Vremenska prognoza za danas, pretežno vedro, puhaće umjerena do jaka, navečer i u noći mjestimice vrlo jaka, te olujna, bura i sjeverac. More će biti umjereno valovito i valovito, u noći prema otvorenom ponegdje moguće i jače valovito. Najviša temperatura zraka do 22 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica. Vijesti čitala Marija Laptalo, uredio Mario Bucanić.
3: Utorkom o gradu. Utorkom, utorkom o gradu, o gradu. Utorkom o gradu.
4: U utorak 13. listopada gosti naše emisije Utorkom o gradu su gradski vijećnici Marin Krstulović iz Srđe grada i Željko Raguž iz Ustre. Govorimo o novom GUP-u grada Dubrovnika, situaciji u prometnom poduzeću Liberta s privatnim iznajmljivačima, zimskoj apatiji u gradu, ali i političkoj kulturi. To su samo neke od tema za goste u studiju Radio Dubrovnika, a i vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić, utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

0: Dobro vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Utorkom o gradu. Naši gosti su gradski vijećnici Marin Krstulović iz Srđe grad i Željko Raguž iz Dustre. Dobro vam dan.
1: Dobar dan.
0: I dalje čekamo na ponovljenu javnu raspravu o novom GUP-u grada Dubrovnika. Naglašavali su iz gradske uprave kako je cilj to napraviti do kraja listopada. Na prvi prijedlog plana došlo je preko 1000 primjedbi, brojni traže promjene, ali jedno je jasno i neće se promijeniti. Ovo je najrestriktivniji GUP do sada i diljem grada se zabranjuje gradnja. Gospodine Krstuloviću, i vi ste Srđevci imali zamjerke, predali ste ukupno 44 službene primjedbe. Što očekujete od ponovljene javne rasprave i tog popravljenog prijedloga?
1: Pa ja očekujem da će se većina naših primjedbi, prihvatiti, zato što ove primjedbe koje smo mi napravili s oproštenjem, pitali smo struku i njih je struka napravila. Ovaj put je to bilo po prvi put da struka sagleda dokument, reče što treba učiniti i u dobroj namjeri smo ih kao takve predali. Jedna stvar je isto opasna, a to je pričamo o dokumentu koji još nije donesen. Što će biti u budućnosti, to niko ne zna. Ono što je važno da stvar ide po proceduri kako treba ići i da se dokument bude otvoren i prihvate dobre i da na kraju krajeva ono što je jedini resurs koji imamo, to je prostor, da ga ne uništimo sa novim GUP-om ko što smo uništavali.
0: Da, gospodine Raguž, s jedne strane zabrana gradnje, s druge strane prostor za napredak i daljnje širenje, gleda se na gornja sela, Komolačku dolinu.
2: Pa tako je, mogu reći da je stvarno GUP cijeli, da je restriktivan i ograničavajući. Ono što je bitno da su konzervatori duboko uključeni u izradu samog GUP-a i da sve se zapravo donosilo u smjernicama sa samim konzervatorima i da neki dio, što nekome možda nema logike zašto se negdje na gornje sela nije, neki pojedini dijelovi nisu širili, to je zbog te nekakve ekološke mreže i dijela zbog kojega to nije bilo ni moguće. Fokus je stavljen na Komolačku dolinu i tamo je, evo, prema najavama bi trebalo biti između 5 i 7 tisuća novih stanovnika koji će doći na tom dijelu grada i evo, mogu reći da je stvarno jednom trebalo stati na kraj i reći dosta, jer ove stvari koje niču na području grada nisu na ponos nikome, ali mogu reći da su to stvari koje se događale i donešene nekad u povijesti, najviše ono prije 20 godina i više, i gdje posljedice vidimo i danas. Tako da se nadam da će do kraja GUP, kad sam bude i donesen i usvojen, da će biti onakav kako zapravo većina ljudi želi, bez obzira što je došlo i veliki broj primjedbi i svak nešto hoće, ali dobro je da se jednom podvuče crta i da se stane na kraj do sadašnjem modelu.
0: Da, čuli smo, naravno možete se uključiti, čuli smo od izrađivača plana kako je upravo ta Natura 2000 neki ograničavajući faktor za daljnje širenje gornjih sela, ali i nezadovoljstvo predstavnika mjesnog odbora Osojnik. Gradonačelnik Franković kaže da će se to promijeniti do te ponovljene javne rasprave.
1: Pa meni se para da se ovdje mi ko laici bavimo vrlo često sa strukom i nije nam uopće jasno zašto se što događa. Ono na što sam htio upozoriti je, iako donosimo novi GUP, neke naše odluke od prošle i pretprošle godine su zabetonirale jedne od najvećih napada na prostor grada, a to je primjer UPU-a Sveti Jakov. Znači, mi sada štitimo Ploče, a nismo svjesni da smo doveli do toga da će se cijeli Sveti Jakov izgraditi. I to isti oni ljudi koji su tužili mrtvi hladni grad Dubrovnik. Ja očekujem od ozbiljnog grada, kad imaš protivnika, ako te neko maltretira i traži od tebe pare, a onda na svakoj sljedećoj sjednici taj upus se nije trebao dovesti, nego vijećnici su mogli samo izići vanka do sljedećeg puta. Isto tako je primjer...
0: Tko konkretno maltretira?
1: Spojit ćete, vezani su bili uz razvoj golf. Jednostavno neću govoriti s imenima, ali isti ti koji su tužili grad su uredno dobili parcele za svoje buduće vile. Mi se zaklinjemo da ćemo zaštititi Ploče, ali Ploče, koliko god će biti uništene s ovim UPO-om koji je izglasan. Ista stvar se dogodila s UPO-om Radeljević, znači imali smo nekakve stvari koje su bitne za zajednicu, a to je bila cesta koja spaja Adrije Hebranga i Vukovarsku, ona je nestala. Žao mi je što nismo pričekali donošenje krovnog dokumenta, pa onda nastavili dalje, nego prije nego što ćemo donijeti ovo, isto smo sa UPO-ima s oproštenjem zamrznuli stanje na terenu koje će biti gore.
0: Gradonačelnik Mato Franković baš nedavno za Radio Dubrovnik kaže da nije lako biti pod policijskom zaštitom 24 sata, ali da je to mala cijena za osvajanje GUP-a, a i da će gradski vijećnici biti pod silnim pritiskom do kraja godine kada bude došlo na dnevni red usvajanje GUP-a. Osjećate li vi, gospodine Raguž, određene pritiske kako treba glasati kada dođe taj prijedlog novog GUP-a na dnevni red?
2: Pa mogu reći da do sad nisam imao nikakve pozive koje bi me pokušali upućivati na ili jednu ili drugu stranu vezano ili za glasanje ili za neglasanje, tako da se nadam da će do toga i neće ni dolaziti, niti će me takve vrste poziva zanimati, tako da glasat ću po onome što smatram da ispravno. Za sada mogu reći da je skoro pa postoji jedan konsenzus u vijeću što se tiče načina na koji se taj GUP priprema i donosi i da je gradonačelj, koliko vidim, vrlo je otvoren prema svim opcijama, da odrađuje sastanke i prima njihova mišljenja i da on je zapravo, mogu reći, najmanje, koliko vidim, uključen u cijelu priču na način da uopće želi lobirati za ovo ili ono, da je veliku većinu prepustio konzervatorima i mislim da je tako i najbolje, ali da je to jedna pozitivna rijetkost koju do sada nismo imali prilike vidjeti, ne u Dubrovniku, nego ne znam za ovakav primjer bilo gdje.
0: Mislite li vi, gospodin Krstoloviću, da će se taj prijedlog novog GUP-a usvojiti konsenzusom u gradskom vijeću?
1: Pa zavisi kako što će biti sa ovim važnim prijedlozima koji su došli da se dokument još unaprijedi. Uvijek je stvar oko toga. Znači, usvajanje samog dokumenta, ono što je odlična stvar je da struka radi na dokumentu. A ono što je nekakav politički statement je da je taj dokument ne gura dalje ono što uništava naš prostor, nego da ga proba sačuvati u tom nekakvom balansu kako ispadne i što bude sa ovim primjedbama kojih ima puno. Će ovisiti što će, kako će ići glasovi.
0: Slušamo posljednjih dana o novom gradu koji se planira nedaleko od Dubrovnika pod nazivom Novo Trebinje za 25.000 ljudi. Uz kongresni centar predviđeni su škola, dječji vrtić, športska dvorana, dom zdravlja, zelene površine i nove prometnice. Gospodine Raguž, nedostaje li Dubrovniku ambicioznih projekata koji bi popravili kvalitetu života? Proteklih godina slušali smo o projektu koji bi promijenio Gruža, riječ o tunelu ispod Gruške obale na koji bi se ulazilo sa Pemovog parkinga, tu bi se spuštalo rampom ispod mora, izlazilo bi se kod spomenika Papi Ivanu Pavlu II i onda bi se promet nastavljao normalno. Drugi izlaz bi bio prema Lapadu kada se ide iz smjera Gruža kod robne kuće Minčeta. Kako gledate na te ideje?
2: Pa uvijek može bolje, uvijek može više i ove sve ideje koje ste sad spomenuli su više nego pohvalne. Tako da ja ću biti najsretniji kad jednog dana budemo mogli šetati Gruškom obalom, rivom i da napravimo promet nekim zaobilaznim putem ili što je ono bilo govora oko povijesnih vrtova kroz Radeljević ili kroz tunel ili na bilo koji drugi način, ali smatram da grad kao što Dubrovnik zaslužuje imati rivu i da zaslužuje imati sami taj pješački prolaz. Sve ovo ostalo vezano za što se gradi negdje u susjedstvu, to ne želim uopće komentirati jer nekako nije mi ne mogu, što god rečem, ne mogu to promijeniti u bilo kojem smislu, tako da fokusiran sam na Dubrovnik, kako da građani grada Dubrovnika žive što bolje i naravno da od nas 21 koliko nas ima u gradskom vijeću da svak dobije proračun nekako na raspolaganje da bi ga svak primijenio na nekakav svoj način i da nema onaj koji bi to napravio loše, nego ono kako on vidi samu viziju Dubrovnika, ja bi vjerojatno nekako drugačije, Marin bi drugačije ili neko treći na svoj neki način, ali tu smo da i predlažemo i da to bude što bolje i nadam se da će u budućnosti zaista biti.
0: Gospodin Krstolović.
1: Pa, meni je stvarno, evo ja sam studirao geologiju, meni je stvarno začuđujuće i ludo kako ne postoji tijelo, znači prema protokolima međunarodnim, vi imamo potrebu štićenja onoga što naše vode. I svi ovi razvojni projekti koji se događaju u našem zaleđu direktno prijete izvorištu Omble. I svi zatvaramo oči i vode se nekakvi pregovori, ali razvoj Trebinja konstantno dolazi ono prema Ivanici. Te vode će biti još manje, bit će preusmjerena, znači pre gornji horizonti na Neretvi. Nama će se smanjiva količina izdašnost Omble, koja je, hvala Bogu, velika. Ali uskoro, s oproštenjem, ista stvar je ko s Grabovicom. Ako vi, niko od nas ne bi imao WC iznad izvora vode koju pije. Isto tako, niko od nas ne bi imao naselje sa septičkim jamama iznad izvora vode koju pije. Bez obzira što mi imamo pročistač, jednostavno civilizacijski domet je da se sve to makne. Neću uopće pričati o zakonu koji to ne dopušta. Šteta je što nemamo, ja barem ne vidim, znači neki razgovori su bili potaknuti, ali se nigdje dalje nije nastavilo u smjeru. Trebinje s oproštenjem postaje predgrađe Dubrovnika. Ljudi iz Trebinja dolaze raditi u ovaj grad. Znači, mi imamo ogromnu potrebu za radnom snagom i posisali smo cijelo okružje oko nas. Ali isto tako, kada donosiš novac, valjda imaš i neki politički utjecaj.
0: Da, gospodine Raguž, želite?
2: No, nemam što reći, mislim, zanimljivo ovo što Marin govori, ali sad pitanje nas i naše uloge koje imamo, što mi možemo zapravo napraviti. Mislim da ovo čak stvari neke veće politike od nas koja bi zapravo trebala ovakve stvari regulirati i sigurno da nije ugodno ako bilo kakav razvoj nekoga drugoga dovodi nas u bilo kakve opasnosti.
0: Krenimo s jednoj drugoj temi. Imao sam priliku nedavno se desetak dana ujutro i navečer voziti u autobusima Libertasa i uvjeriti se da ne stoji više ona njihova krilatica budite gospari, neka vas drugi voze. Autobusi su prepuni na najfrekventnijim linijama, osoba je na osobi, često puno autobusa i nestane na nekoj od stanica. Dodatan problem su i gužve na ulazu jer se Libertas još uvijek nije prilagodio izazovima 21. stoljeća. Žao mi je što ova pitanja moram uputiti vama, a ne glavnom i odgovornom u Libertasu, ali direktor Pero Milković i dalje je nedostupan za gostovanje u emisiji bez obzira na više mjesečne pokušaje da ga dovedemo. Kako vi, gospodine Krstoloviću, gledate na ulogu Libertasa i što može bolje?
1: Pa ja mislim da je Libertas tvrtka bez koje se ne može. A ono što je krucijalna stvar je, baš smo na jednoj od prethodnih sjednica gradskog vijeća, mi ko vijećnici laici rekli koji su prijedlozi za unaprijediti i ubrzati taj ulazak i samo funkcioniranje autobusnih linija. I svi smo se složili da ovaj trenutni sustav kartica jednostavno je prekompliciran, oduzima previše vremena, da one male stvari tipa uvođenje bar koda, omogućavanje ulaska i izlaska na stražnja vrata, puno malih pomaka je bilo stvarno izneseno, svi vijeći su ono, sudjelovali u tome i rečeni, samo još se nisu pomakli. Tromost sustava je... ja vam ne trebam reći da ova svaka autobusna kartica koju mi kupimo u sebi ima čip. I ta sama kartica stvara dodatne velike troškove koji su bespotrebni u 21. stoljeću. Ne. Mislim, bar kod svi imamo, dođeš, očitaš i goodbye, ili bezkontaktno plaćanje. Ako stranac plati s bezkontaktnim pa se njemu izda karta, to je čisti gubitak vremena. Znači, plati, ajde.
0: Činjenica je, gospodine Raguž, da se stalno obnavlja vozni park, tu nitko ne smije i ne može imati primjedbe, ali puno je stvari koje se mogu popraviti.
2: Pa evo, slažem se stvarno da imamo odličan i mlad vozni park i po tom pitanju kapa do poda i na način na koji smo sve te autobuse pribavili i da to izgleda odlično, ali ova druge stvari koje Marin govori da je da jednostavno ta prilagodba sama i da je vozač nije vozač nego i sve drugo automatski, to znači da kad vidimo na onim pogotovo najfrekventnim autobusnim stanicama onu gužu gdje on treba vraćati novce, da automatski se pomiče cijeli vozni red, jer onda on na sljedeću stanicu kasni, pa opet tako dalje, tako dalje, i da onda stvara bespotrebnu pa evo mogu reći za pokaze koji se produžuju, ne znam, iz mjeseca u mjesec, da se to ne može napraviti nekako online putem, nego da svaki put trebaš zapravo fizički poći na ono mjesto, evo i kad djeci kojima je besplatan pokaz, moraš svaki mjesec poći tamo i bez da se to može puno lakše, pa govorili smo bili sa automatima na svakoj stanici gdje onaj ko nema pokaze, ko plaća dnevnu kartu, može na takav način ili preko bar koda, ali sigurno da ovaj sadašnje stanje koje je jednako onome kako je bilo prije 30 godina, gdje sve se promijenilo u kratkom periodu, da ovo stoji predugo i da je zaista mislim da je vrijeme, pogotovo s obzirom da nismo grad koji nema financijska sredstva, da bi to nešto mogli podnijeti, jer to nije jednokratna stvar, nego kad se jednom uvede ostaje za stalno.
0: Jer možda najbolji primjer koliko je to našim sugrađanima važno je i činjenica da je projekt Neboderko prije nekoliko godina usvojen u gradskom kotaru Gruž kroz participativno budžetiranje, a upravo je ove godine kroz participativno budžetiranje u gradskom kotaru Lapad usvojen prijedlog brze linije pošta Lapad, Pile pošta Lapad, jer tu je naravno veliki problem, jer 80% kapaciteta autobusa bude napunjeno već na prvoj stanici kod Valamara hotela, tamo svi ti turisti uđu i onda nažalost događa se vrlo često da na tim šesticama vozač i nestane na nekoj stanici jer je već pun i nema ni smisla da stane.
1: Ali ovo evo, možda sad ću ovo povezati sa GUP-om, znači ako vi na jedno mjesto stavljate tisuće ljudi, onda ne možete očekivati da autobus koji ide od tamo ide prazan. I to se događa recimo sa Babin Kukom. Što mi više razvijamo točkasto jedno područje, to će to mjesto biti zagušenije za prometnice i za dolazak, odlazak ljudi. I to se evo u Lapadu, znači to se vidi. Zanimljiva stvar, ljudi stvarno pokazuju potrebu za tim nekakvim, ono rekli bi Englezi, tailor made linijama. Ista linija je bila oko Viktorije, znači što su stanovnici Zlatog potoka tražili. Vrlo često problem ispadne u tajmingu. Ako oni imaju 7:50 na Viktoriji autobus, onda neće niko stići u školu, ali ako imaju 7, mislim da je taj dio koji se tiče upravljanja jako bitan. Ako imamo pun autobus, odlično, stavit ćemo još jedan i idemo dalje. Ali nekakav, sad imamo upravni odjel za promet, nekako praćenje popunjenosti i u realnom vremenu je ono što trebamo napraviti.
0: Da. Gospodine Krstuloviću, upravo ste vi pokrenuli slučaj Pile, pitanje na gradskom vijeću, zašto vrtić Pile 2 više nije na adresi Ivana Kukuljevića 15. Čuli smo razmišljanja župana Peza, on dio odgovornosti ili većinu odgovornosti vidi upravo u Srđevcima i njihovim osobnim interesima za to pitanje.
1: Pa evo, normalno da je u osobnim interesima, jer je moj stari koji je rođen 46. išao u taj vrtić, moj sin koji je rođen 2011. je išao u taj vrtić. Taj vrtić meni nešto u životu znači, a njima znači samo dividendu u budućnosti. Ja jednostavno, kad sam čuo, ja župana Peza znam iz doba kad smo igrali nogomet. Meni je on bio simpatičan. Ono što je puno opasnije je problem sa županom koji uopće ne kuži u čemu je problem. I ovdje mogu reći da odgovorni smo ovdje, ovako preformulirat ću. Sad se dogodio veliko PR metenje situacije, niko nije kriv, ništa nije bilo. Izjave koje su izišle vanka su kontradiktorne. Pročelnik Brčić na vijeću kaže jedno, gradonačelnik kaže drugo. A kad vidite kako idu datumi, priča uopće ne štima. Što se tiče župana, ja pretpostavljam da župan nije uopće išao s namjerom da će sad tu nešto biti. Ali s druge strane, grad Dubrovnik koji mrtav hladan odustane od 1.400.000, znači trenutno mi imamo tamo koliko apartmana, mislim da je trenutno 5 stanova, svaki ta apartman može biti stan, 11 soba ili tako nešto za 1.400.000. A mrtvi hladni ćemo platiti 2.600.000 ili 2.800.000, 2.800.000 crkvi i neće nam ostati ništa osim uređenog vrtića.
0: Po dostupnim podacima, taj butik hotel ima 8 apartmanskih jedinica, to ono što je javno dostupno. Gospodine Raguž, vidite li ovdje odgovornost grada Dubrovnika, odnosno vrlo konkretno, mislite li da je grad Dubrovnik to trebao otkupiti kada je dobio ponudu?
2: Pa dobro, kupnja nekretnine na Pilama, jasno mi je da je tema od samog javnog interesa i da progradi i županija su procijenili da im ista nije potrebna i sukladno procjenama o trenutačnim javnim potrebama. Ono što je zapravo pozitivno ovdje mogu reći da je župan Pezo obavijestio sve povjerenstvo za odlučivanje sukoba interesa i cijeli slučaj zapravo treba promatrati kroz same zakonske okvire i službene procedure i ja slažem da u ovakvim situacijama je potrebno staviti apsolutnu transparentnost informacija kako bi javnost imala konačan uvid u cijelu transparentnost događaja, da se otklone bilo kakve dvojbe i da se zadržava povjerenje građana u sam rad institucija. Ono što je, meni su isto djeca išla dole većinom ih u vrtić Pile, dole već imamo još vrtić Pile i sada još ostao jedan i vrtić Izviđač preko puta i s te strane mogu shvatiti gradonačelnika da je taj vrtić nije stavio kao prioritet za rad samog vrtića, da li on mogao biti nešto drugi, a ne vrtić, to je sad pitanje koje se postavlja, evo. Ja mi da sam sa svoje strane rekao što mislim o toj temi.
1: Evo, za vaše slušatelje, na mjestu tog vrtića prije rata su bili prostori Kotara Pile, da se slučajno, da ne pomisle da je bio korišten za nešto drugo osim za zajednicu. Ali ono što je krucijalno je kako smo mi došli uopće u situaciju da gradonačelnik bez da pita gradsko vijeće odlučuje o otkupima koji u ovom slučaju 1.400.000. Prema zakonu i sadašnjem on ima pravo na odlučivanje do 1.000.000 preračunato u eure. Sam. Gradonačelnik se vadi da je to zato što nije bilo predviđeno u proračunu. Pa onda prema tome mi bi trebali biti vidoviti u gradskom vijeću pa svaki put predvidjeti što ćemo mi do godine kupiti da stavimo u proračun. Znači kad paše kupovina, onda ćemo napraviti rebalans, kad ne paše kupovina, onda ćemo samo pustiti županu, a mi nećemo uopće biti obaviješteni. Ovo je sve prošlo ispod radara, gradonačelnik je odlučio, znači u 12. mjesecu 2024. tek za 3 mjeseca kasnije je došla odluka na županiju, bez da ikome od nas gradskih vijećnika javio. Takav dio mene strašno žicira i smatram da nije zakonit.
0: Ono što mene zanima samo za kraj ove teme, treba li po vama javni dužnosnik koji obnaša odgovornu funkciju, a mjesto župana ili gradonačelnika je u svakom slučaju najodgovornija, treba li se on za vrijeme svog mandata baviti privatnim poslovima i nekim privatnim interesima?
2: Ja ću vam reći evo, na drugačiji način postaviti pitanje, ne znam, mislim svakome evo, i bilo kome, sad imate, ne znam, 25 godina, postali ste dužnosnik, živite u stanu 30 kvadrata i narednih 30 godina ste na pozicijama.

0: bio u tom trenutku čist, iako je zapravo i ovdje čist, ako nije neko napravio nekakav prekršaj, pa onda nije bitno jesi li dužnosnik ili nisi dužnosnik, jesi li bilo ko, po meni trebaš odgovarati, ali ako je tu govorimo nekakvih 100.000 eura, župan ima 50 godina, ima već 25 godina preko toga radnog staža, pa da je svake godine stavljao sa strane 3.000 ili 4.000 eura, to je taj iznos o kojem mi sada govorimo. Tako da je po meni uvijek najvažnije gledati je li nešto u skladu sa zakonom ili nije, bez obzira na poziciju kojom se neko bavi. Ako je ta pozicija u direktnom suprotnosti interesa s onim čim se on bavi, onda slažem se da nije u redu. Ali sad ako, evo, ja ne znam, imam od roditelja nasljedim apartmane, u čemu je bitna ta moja funkcija na kojoj se ja trenutačno nalazim. Ali naravno da bi postala bitna da ja dođem sa privatnim brodovima raditi posao koji može raditi Luka Dubrovnik. Pa onda sam u očitom prekršaju na to. Evo, ja to tako...
1: Ovdje baš ne govorimo o nekim apartmanima koje je neko naslijedio, nego ipak o nekim poslovnim poduhvatima. Izvolite.
2: Ovdje imamo veliki problem, je trgovina s moći. Znači, s utjecajem. Što se dogodilo? Željko, ti imaš pravo potpuno na privatni biznis, ali ako ti je dobit 30.000 eura, ja pitam bilo kojeg poduzetnika, ko je s 30.000 eura dobio 1.400.000 eura kredita? Evo, ko? Znači, očito je da je banka procijenila, dala njima nešto što niko drugi ne može dobiti. Ja da želim biti zločest, rekao bi, dobili su to zato što imaju poziciju. Ili su dobili, neću uopće ulaziti u to. Ali svima nama, evo, pitate kogod ide kupiti stan, znači godišnje da imaš zaradu 30.000 eura, da ti ostane to na računu, koliki ćeš kredit dobiti. Neće niko dobiti 1.400.000.
1: 10 je sati i 35 minuta, malo ćemo zasvirati, a onda nastavljamo naš razgovor.

0: Nastavljamo našu emisiju Utorkom o gradu. Gosti u studiju Radio Dubrovnika i dalje su gradski vijećnici Marin Krstulović iz Srđe grad i Željko Raguž iz Dustre. Od ovoga trenutka otvoreni su i naši telefoni. Možete se uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Gospodine Raguž, došla nam je jesen, ubrzo će i zima i nakon onih ljetnih gužvi dolazi nam zimska apatija. Vi ste i na posljednjoj sjednici gradskog vijeća, upravo na primjeru place u Gružu, govorili o tome kako Dubrovniku nedostaje sadržaja. Izdvojili ste primjer pozitivan, na primjer kviza na placi u Gružu koji je privukao brojne sugrađane. Evo i gospodin Krstulović je jedan od sudionika toga kviza. U petak je počeo 172 ekipe. Preko 600 sugrađana svaki petak na večer na brojnim dubrovačkim lokacijama igra taj kviz. Može li nešto tako, neki zanimljivi sadržaj biti i u zimskim mjesecima za naše sugrađane?
1: Pa ne može li, nego mora. Mislim, trebalo bi tako biti i pogotovo što ne samo zatvorenog tipa, nego mi imamo takvu klimu da u većini zimskih dana možemo na otvorenom organizirati razne stvari, ali ja tu prvenstveno uvijek odgovornost ne bez razloga prebacujem na samu turističku zajednicu, gdje ne vidim inicijativu koje Zagreb imao i prije 10 godina i danas. I evo, ja ću samo nabrojati vam, napravljen je po meni odlični na samom potezu na Pilama, imamo park Novi Pile koji meni izgleda odlično, park Gradac, sad se radi tamo pored Platane i sad imate od prijašnjih prostorija turističke zajednice koliko 200 metara do parka Gradac. Sad ću vam nabrojati samo što godinama kratko na Zrinjevcu, Plesnjak na Zrinjevcu, glazbeni program Zagreb Klasik, Cest is the best, Flora Art, Advent na Zrinjevcu, svakodnevni odmor i šetnje, čitaonice i ne znam nija šta drugo. Znači, koliko se gora na samom parku grada danas može napraviti sadržaja gdje ćete privući majke s djecom, gdje ćete privući one koji žele trenirati treću dob, sve te ostale stvari koje po meni bi turistička zajednica trebala raditi. Oni oko toga, to je jednostavno ko što imate miris i Božića u Konavlima. Odlična stvar koju su osmislili oni tamo. Znači, ne treba to kad oni nekako imate na našim stranicama. Ja ne želim da oču mene majka ili otac ići na stranice. Znači, miris i Božić u Konavlima, oni su toliko razvili da svaka osoba u gradu to danas zna. I ja obožavam poći tamo i lijepo se i provesti, podružiti na takav način, zašto mi to ne možemo napraviti u gradu. Tako da je i placa, što smo rekli, i sami taj park Gradac i niz drugih stvari koje se prvenstveno možemo napraviti za domaće stanovništvo. Ljudi su željni zabave i pogotovo kroz taj prvi, drugi, poloviću trećeg mjeseca koji su zapravo sad postali jedini pusti mjeseci u Dubrovniku i da je dobro da se ta sezona i produžila, da je sad još uvijek smo mi u ovome ljetnome džiru i da evo, to je puno puta govorim za samu tu placu. Meni placa izgleda jako lijepo i odlično, ali mi je tužno vidjeti da u 11 sati ujutro završava cijela priča oko place, kad bi evo nas trojica mogli sad poći na papaline i na čašu vina platiti po nekakvoj simboličnoj cijeni gdje bi grad mogao davati po simboličnim cijenama najam, kako bi imao zaštićene cijene pojedinih artikala i da je to svugdje po svijetu normalno. Mi smo mediteranski grad i nalazi se placa baš na takvom području gdje bi i domaći i turisti dolazili i druži se kroz popodnevne i večernje sate. Ja koji god grad pođem, ja uvijek volim poći na, osim trga i one glavne atrakcije, uvijek volim poći na samu placu. Evo sad kad sam bio na svjetskom prvenstvu u Filadelfiji, to je, ostanem po 4-5 sati na placi. Ne znam gdje ću prije od dobrih događaja, dobre hrane, dobrog druženja, sve je bilo super.
0: Da, već mjesecima slušamo kako bi sanitar trebao pokrenuti ta neka večernja, odnosno poslijepodnevna događanja na placi, ali naravno nije samo placa prostor gdje može doći do dodatnih sadržaja. Vaša razmišljenja, gospodine Krstuloviću?
2: Pa ja bi dodao da je, mislim, dužnost i ravnatelja koji gospodare javnim površinama, javnim prostorima, da i na neki način iznađu način kako ih vratiti zajednici da se koriste. Tako da nije samo TZ, nego i oni koji dobijaju, koji su dobili te prostore. I to je vrlo važna stvar. Mislim, ovo je sukus, ovo je kombinacija svih nas, a želje sigurno ima. Želje sigurno ima i ljudi reagiraju na sve događaje. I ovo što se tiče recimo Gruža, Gružu stvarno, na neki način Gruž je ostavljen bez noćnog centra. Onog trenutka kad je pošao DBC, mi smo ostavili, nema više mjesta za izlazak, a tu imamo veliku masu ljudi koji zaslužuju neko mjesto gdje mogu poći na večer i zabaviti se, a da se mogu vratiti pješke doma.
0: Jer, nažalost, često imamo primjer određenih poduzetnika koji pokrenu neku priču. Treba li se više tu uključiti i gradska uprava i ovo što kaže gospodin Raguž, turistička zajednica?
2: Pa ja mislim da moraju biti programi na neki način. Evo, imali smo primjer od dočeka nove godine na parkingu od Radeljevića. Niko živ ne bi rekao da to može uspjeti. A ljudi su sa svojim, bila je privatna inicijativa i sa svojim nekakvim programom su uspjeli stvarno zabaviti veliku masu ljudi koji su dolazili na parking. Što dobra ideja može učiniti? Jedna obična dobra ideja na nama ako vijećnicima i gradu je da omogućimo sustav koji to radi. Ono što se tiče same organizacije nove godine, ja stvarno ne znam koji je u gradu taj koji bira program i što će biti. Na neki način kad bi se otvorili i uključili druge ljude koji imaju iskustva, mislim da bi to moglo biti još puno, puno bolje.
0: Želite li se uključiti?
1: Pa ja mogu reći da je ono što zapravo što se tiče nove godine i organizacije, da su izvođači koji su bili zadnjih godina, da su po meni vrh što se tiče ovog balkanskog dijela i na način na koji najviše možemo privući broj ljudi, jer teško je očekivati da će ljudi iz Europe ili svijeta dolaziti u Dubrovnik isključivo zbog nove godine. Tu smo prvenstveno vezani najviše na naše sugrađanje diljem Hrvatske, na Bosnu i Hercegovinu, na Crnu Goru i tako, i da je ovi izvođači koji su bili, da su u rangu toga od Dina Merlina, Čolića i koji još sve bio zadnjih godina, da su upravo ono što publika i traži. Tako da drago mi je vidjeti i da se opet krenulo u snimanje svjetski poznatih serija, da dolaze i svjetska imena, jedan od trija koji je bio, to je bio i Carreras ovo ljeto, i to su neke stvari koje trebamo i dalje gajiti. Ono što je bitno je taj dio što po meni hoću vidjeti turističku zajednicu da iskače sa pozitivnim stvarima, da evo već i ove zime će imati, ja mislim, 7 ili 8 direktnih letova za Dubrovnik. Znači, tim ljudima i koji dođu, trebalo bi osmisliti taj vikend što imaju raditi u Dubrovniku, gdje možete poći posjetiti, što možete, gdje su vam otvoreni restorani, što trebate poći pogledati. To bi po meni bilo nekako normalne stvari koje turistička zajednica radi, ali čim se stvori dojam da ako vi danas, što sam ja prije govorio, ugasite turističku zajednicu, da se ništa neće promijeniti, onda se pitanje čemu takva institucija uopće postoji. A evo, navio sam primjer koja je krenula inicijative građana vezano za miris i Božića u Konavlima, i gdje je danas došlo na toga da je više ne trebaju raditi dodatnu reklamu kad je već sve poznato. Dolazi to adventsko doba gdje idemo u Konavlje.
0: Gospodine Raguž, dobro je poznat problem grada Dubrovnika što se tiče parkirnih mjesta. Gradonačelnik Franković kaže da parking nije socijalna kategorija i da ima puno bitnijih projekata koje gradska uprava provodi, to je također važno, ali kaže nije najvažnije. U predizbornoj kampanji se puno govorilo o tim novim parking mjestima, ali nažalost do toga nije došlo. Moje konkretno pitanje glasi: novi cjenik parkiranja na području luke Dubrovnik stupa na snagu 1. siječnja iduće godine. Mijenjaju se mjesečne pretplate za stanovnike Kantafiga i Gruža, umjesto dosadašnjih 50 eura na 100 do 125 eura mjesečno. Zašto?
1: Nije to za stanovnike prije svega Gruža i Kantafiga, nego za bilo koga ko je do sad imao parkirno mjesto na području grada Dubrovnika. Cijene od 50 eura idu na 75 eura, a cijene od 75 idu na 125. Tako da čisto da ispravim koja je razlika između jednih i drugih. Jedni su da trebate dolaziti ove niže cijene, su da trebate dolaziti sa istim autom jer imamo čitač kartica, tablica koji ulazite u mjesto na parking, a ovo je, ova skuplja je pod sklopkom, znači da vas uvijek čeka vaše parkirno mjesto bez obzira na samu cijenu. I gledajući danas koliko se parkirna mjesta iznajmljuju na području grada Dubrovnika, pogotovo u Gražama, to su danas došle cijene po 200 ili 300 eura. Tako da smo mi i dan danas ćemo biti najjeftiniji po tom pitanju i mi imamo upita, znači ako mi imamo 220 mjesta, mi imamo bar 6 upita koje bi mogli u ovome trenutku iznajmiti bez obzira na cijenu.
0: Dobro, naravno da se tu može parkirati stanovnik Lapada, ali logično je da tu gravitira stanovnik Gruža i Kantafiga, zato sam to naglasio. Ma je,
1: imamo upita i neće i sa novim cijenama neće doći do situacije da će bilo ko postojeći odustati. Zapravo postavlja se prije pitanje kako vam je do sada bilo ovako povoljno, a ne da ću u budućnosti biti nešto skupo. Znači, uspoređujući te nove cijene sa bilo kojim na području grada, mi smo opet spadamo među najjeftinije.
0: Vi ste, gospodine Krstulović, na gradskom vijeću otvorili pitanje i postavili pitanje vezano za Otočane i za njihovu mogućnost parkiranja, konkretno za stanovnike Lafita.
2: Ja mislim da se mi prema njima odnosimo kao građani drugog reda i da firma Luka Dubrovnik, na kojoj je Željko na čelu, ima i socijalnu obvezu brige o stanovnicima grada, tako da svi ono malo jada što je ostalo na Lafitima, za što se zaklinjemo, da bi im trebali omogućiti parkiranje u luci. Zašto? Jer to je njihova prva pozicija gdje oni mogu iskoristiti auto, poći obaviti nešto i vratiti se. Znači, grad Dubrovnik ima mehanizam kako subvencionira razne stvari, tako je trebalo i njima omogućiti nekakvu kartu koja je...
1: I imaju, znači oni imaju povlaštene cijene u luci Dubrovnik za parkiranje i to obilato i koriste. Tako da mi to već godinama stoji.
2: Kolika je cijena za nekog Selafita?
1: Selafita je cijena da oni većinom njih imaju, žele ovaj skuplji parking koji je po sklopkom bez obzira kojim došli. Ako je za sve ostale 125, za njih je sada ostalo 70 eura ili 75.
2: Znači, ako 70 to eura. Prođe kroz vijeće i ako su stanovnici Lafita zadovoljni, to moramo zadržati.
0: Sada ću vas samo zamoliti da stavite slušalice, imamo poziv. Dobar vam dan, izvolite.
3: Poštovani, dobar dan, pozdrav ekipi u studiju. Htjela bih samo komentirati neke stvari sa autobusom. Uh-huh. Recimo, ja sam vezana za autobus, nemam auto. I često idem prema bolnici, prema tome Sedmica je u pitanju. Naime, radi se o sljedećem. Sedmica ima samo 14 linija koje ne voze subotom, nedjeljom, praznikom i blagdanom. Zadnja sa Kantafiga, kad je ovako nešto, je u 3:40, a zadnja sa Babina Kuka u 16:10. E sad zamislite, ja nisam stranac, ali u Gružu, pogotovo u mojoj ulici, ima stranaca već u početku samom krcato. Kako ta osoba koja ide na kupanje ili se vraća s kupanja, kako ona ima se vratiti natrag kad nema nego 14 samo linija? Autobusima Košice su toliko puni da vi jednostavno niti možete ući, niti možete izaći, niti znate gdje ste, ni kud ste. Druga stvar, Gruž je po meni welcome to the city, jer svi koji dolaze s autom dolaze iz pravca Gruža, izlaze iz kruzera da bi naletili na razno razne gluposti ko što su svaka druga butiga je zatvorena i nam se daje taj koji je zatvorio tu butigu stavi neku lijepu sliku Dubrovnika na staklo, on ostavlja šut koji mu je ostao i to izgleda katastrofalno. Imamo recimo sad je obnovljen dvorac, jedan od 4 najstarija u Gružu, gdje džungla stoji od kad ja znam za sebe, ja sam novog pečena Gruška nekih 22 godine. Ta džungla i dalje stoji, stranci snimaju automatski da se neko potrudi nešto, pokušava Kotar, pokušavam ja, međutim u našem sustavu pravna osoba može raditi što hoće. zapravo privatna osoba može raditi što hoće i po meni je pravni sustav negdje malo zakazao. Velika hvala na odgovoru.
0: Gospođo, hvala vam što nas slušate i hvala na vašem pitanju. Evo, iskreno se nadam da ću uspjeti ovo vaše pitanje vezano za Libertas uputiti i direktoru Milkoviću ako dođe u emisiju. Imamo još jedan poziv, dobar vam dan, izvolite.
4: Evo, dobar dan, imam za gospoda tako za jedno pitanje. Da nije politike, ne bi došlo na to radno mjesto. A druga stvar, kako u Batahovini one silne barke, što je digo cijenu, gdje su lani te barke? Zašto se ljudima ne omogući da se može tu preko zime staviti? I još jedno pitanje za ovu doček nove godine. On govori da su pjevali Dino Melin i ovo. Koji mu je izgled da čovjek bio, malo ljudi bilo, evo ja sam se rodio tu, to bi se pozabavi trebalo malo više. Oni samo se vrti okolo para. Hvala velika, adio.
0: Gospodo, hvala vam lijepa na pitanjima. Evo, gospodine Raguzi.
1: Evo, ja ću na ovo drugo pitanje. Što ono bilo?
0: Bilo vezano za barke i batove.
1: A vezano za barke, znači što se tiče barki, mi smo zapravo cijenu smanjili, a ne povećali. To mi je bio, ja mislim, i gospar Baš Krstulović pitao na jednoj sjednici gradskog vijeća o čemu se tu radi. Prije cijena baraka bila zapravo nepravedna na način da bi se jedna cijena plaćala za cijelo zimovanje. Znači, bez obzira vi držali barku dva mjeseca ili pola godine, cijena vam je bila jednaka. I cilj samih tih suhog veza je da ljudi tijekom zime mogu napraviti nekakve popravke na barkama kako bi ih opet vratili u more, jer zahtjevi prema luci su više struko veći nego što mi možemo primiti sami baraka, i onda smo sada stavili cijenu koja je zapravo mjesečnog karaktera, da je manja nego što je bila do sada, ali ako ostajete pola godine će vam biti skuplja nego što vam je bila prije kad bi držali cijelo zimovanje. I to je jedina razlika što se tiče povećanja ili smanjenja cijena. Znači, ako ćete izvući barku i odraditi ono što trebate uraditi kroz 2 ili 3 mjeseca, onda ćete platiti jeftinije nego što ste plaćali do sad. A ako ćete držati pola godine, onda će vam biti nešto skuplje nego što je to bilo do sad, iako stvarno mi na samu cijenu tih zimskih vezova nemamo, mogu reći, u jako, jako, jako maloj mjeri uopće kakve primjedbe, da pače ljudi to ni ne te komentiraju.
0: Izvolite.
2: Pa evo, ja sa Željkom natezao se oko ovoga pitanja. Ono što je meni neprihvatljivo je da u isto vrijeme jet skijevi mogu zimovat cijelu zimu i vratit se u proljeće, a barke građana koji su izgradili ta stezališta ne mogu. Ono što je posebno specifično u slučaju porta, odnosno stare gradske luke, je vezovi nikad nisu dovršeni, županjska lučka uprava nikad nije napravila do kraja rekonstrukciju vezova. Samo ovaj dio ispod Kaša je riješen. I veliki dio ljudi je zimovalo zato što vezovi jednostavno nisu sigurni zaostaviti barku tokom cijele godine. I to je bio razlog zašto su barke u gradu išle vanka na zimovanje.
0: Gospodine Krstuloviću, zanima me vaša...
1: Samo ja moram odgovoriti da ovo nije istina što se tiče da, ne znam, jet skijevi mogu biti zimi, da barke ne mogu biti. Znači, može biti i jet ski jednako kao što je barka, i čak jet ski plaća puno veću cijenu nego što plaća barka.
2: Da,
1: evo, to je istina.
2: Evo, taj cijenik je došao do mene ko vijećika, ono što je razlika bilo, jet ski ne plaća po mjesecu, barke plaćaju po mjesecu.
1: Samo cijena jet skijeva je, mogu reći, možda čak i 3 puta veća nego što je cijena za barke. A ovo što se tiče u moru županijske lučke uprave, to ja ne mogu komentirati.
2: Ja bi se sigurno kladio da je puno jet skijeva vlasnika izgradilo iz stezališta.
0: Dobro, ulazimo u samu završnicu našeg razgovora, imamo još nekoliko minuta, ali zanima me, gospodine Krstoloviću, vaš komentar na izjavu vašeg stranačkog kolege, profesora u gimnaziji Igora Miošića, koji je rekao: u srcu afere s otpadom u Lici i režirane nagodbe kninske radosti na izborima za gradske kotare u Splitu, HDZ dobiva 22 od 34 kotara ili 24 od 32, svejedno. Ološ, kao što davno rekoh, bira ološ, a pametnjakovići ne glasaju, stoka vlada.
2: Profesor Miošić je županijski vijećnik, i pošto smo došli i živimo u demokraciji, svako ima pravo govoriti što misli da treba govoriti. Ja neću ulaziti u to što je on govorio.
0: Bili vi na takav način govorili?
2: A nema veze, bili ja ili ne bi. Rekao je on, to je njegova stvar.
0: Gospodine Raguž.
1: Pa mogu reći da i sam znam nekad izletit i da sam ima i joj neprimjerenu riječ prije dvije sjednice gradskog vijeća, gdje sam jednoj vijećnici rekao da je raspuštenica.
0: Da, to je bilo moje sljedeće pitanje. Da. I onda kažu da se niste ispričali.
1: Ovako postoji, znači, što planiram napraviti, općenito o toj temi, reći nešto na... Pokušao sam naprijed na prošloj sjednici gradskog vijeća, jednostavno nisam našao shodno jer ću prekršiti ovaj sami rad gradskog vijeća i čim bude, ne znam, nekakvo moje izvješće gdje ću to moći reći, a da neću biti prekršit, onda ću uzeti za pravo si nekih 10 minuta općenito reći nešto o toj temi i da, ovaj, da tu završimo. Ali postoje situacije gdje mi danas na državnom nivou, gdje u Saboru imate predsjednika Republike koji na tjednoj bazi govori što govori, imate i s lijeva na desno, počevši od Dalije Orešković koji reče, ne znam, vi s desne strane ste sileđije, ili imate Marina Miletića koji se raspravlja sa... sa Zekanovićem, ni s kim je bilo, pa jedan drugome govore da su glupani. Pa onda imate, ne znam nija koga još i s lijeva i desna, mogu ih nabrojati koliko god treba i gdje to više manje prođe onako ispod radara.
0: Ali
1: i
0: kažu da je ovo grad Gospara, pa ne bi mi se trebali
1: gledati. I onda dođemo na lokalni nivo i onda ovaj, nešto, evo mogu reći ovaj moj primjer, gdje je zapravo Kamilica u odnosu na ovo što sam vam sad nabrojao, što sad govora na državnom nivou, i onda imamo taj nekakav selektivan pristup od strane samih novinara koji će za jednu stvar zapet, za drugu neće. Svi smo mi gospodari svoje riječi i svak tu treba paziti. Smatram pogotovo da neko ko je profesor u školi, on zapravo u odnosu na mene treba biti primjer. Ja mogu biti ili ne moram biti, jer sam gradski vijećnik i kao gradski vijećnik, osim volje građana, nemam nekakvu referencu koja me može spriječiti da uđem tamo. Naravno,
0: dobro,
1: da nemam...
0: vi ste i predsjednik stranke,
1: svakako
0: direktor tvrtke.
1: Slažem se, ja tamo se predstavljam ko gradski vijećnik, a sam u vijeću i ovaj, na taj način ovaj, nastupam, pristupam. Nekad je teško ostati ovaj, i sabran kad vam neko iz sjednice sjednicu docira, ali smatram da tu pogotovo treba biti kao neko, evo, iz te pedagoške mjere ovaj, da treba paziti što govori, što najgore to je ponavljanje, znači ja nisam to, ja sam rekao sad da hladne glave nakon da nisam to trebao reći, ali on nastavlja i dalje, tako da je tu taj problem gdje nije rekao da je možda pogriješio, ali ovo što je rekao Marin, on je gospodar svoje riječi, ono.
0: Moje posljednje pitanje, ubrzo nam dolaze i kotarski izbori, gospodine Krstuloviću, namjeravate li se uključiti i na nove kotarske izbore, imate li namjeru i dalje biti predsjednik gradskog Kotara grad?
2: Pa ja mislim da će lista sigurno izići, a kako ću li ja biti predsjednik ili ne, to će se stanovnici dogovoriti. Da, ono, davno kad smo krenuli u gradski Kotar, meni jedino bilo bitno da ljudi shvate da imaju nekakvu moć u svojim rukama i da se aktiviraju. Ja mislim, kakvi god mi bili u gradu sa različitim političkim i razmišljanjima i svime, u ovoj grupaciji Dajmo ruke su se svi uključili i svi radili najbolje što su mogli. Meni je žao samo što postoji, što smo došli sada da se toliko ne sluša i ne rješavaju stvari Kotara gradi, da nas se govore laži u lice, ako to onoga što mi tražimo. A tražimo jednostavnu stvar, tražimo prostor zajednice koji se još nije dogodio u svih ovih 8 godina.
0: Gospodine Raguž, vaše uporište je Montovjerna, nekad ste tamo imali predsjednika gradskog Kotara, s druge strane Lafiti i gospodin Murati.
1: Mislim da na ovaj kotarski izbor nećemo uopće izlaziti ni na mjesne odbore na Kotare, jer nekakvu stvarnu promjenu kroz Kotare, bar prije dok smo bili tu, jako teško se može napraviti, to je puno bolje i odlučnije napraviti kroz samo gradsko vijeće, tako da naš fokus ostaje i dalje lokalni izbori i tu ćemo se ovaj, fokusirati, još je tu će kotarske izbore, mislim da nećemo uopće na njih izlaziti.
0: Gospodo, hvala vam lijepa što ste bili gosti naše današnje emisije Utorkom gradu.
2: Hvala vama što ste nas pozvali.
1: Hvala.
0: Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Utorkom u gradu. Emisiju je tonski realizirala Ivana Bašica, glazbu je birao Milo Kravarović, a uredio i vodio Mario Buconić. Hvala vam što ste bili s nama i ostanite i dalje na valovima Radio Dubrovnika.

0: It's equally
1: Radio Dubrovnik 105 MHz.

Imamo još jedan poziv za vas, dragi slušatelji, udruga gluhih Dubrovnik poziva na svečanu promociju monografije udruge, a povodom 65. obljetnice djelovanja, prigodan program, nedjelja 18. listopad, Knežev dvor, Pridvorje.

I pomalo se odjavljuje prijepodnevna ekipa. S vama su bili Ivana Bašica, Miro Kravarović i Marija Laptalo. Naravno da vam želimo lijep ostatak ovog 13. dana listopada mjeseca. Sunce, prekrasno je vrijeme. Ako možete i kad budete mogli, iziđite, malo prošetajte i napunite se sunce. Adio vam, do slušanja.

0: Saborski zastupnici vratili su se u klupe. Pred njima je vladino izvješće koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga je prijedlog SDP-a o premijerovu opozivu zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Već se u slobodnim govorima dalo naslutiti da će danas biti burno u sabornici. Sandra Benčić iz Možemo, potom Hrvoje Zekanović, te na kraju HDZ-ovac Marko Pavić.
1: Kada imate premijera koji je o tako ozbiljnoj katastrofi, katastrofi koju će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcima, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu, tada je to premijer kojeg se više ne treba slušati. Onda je to premijer koji zajedno sa svojom vladom treba otići. I to je ono što ćemo ovdje danas dokazati. Da premijer Plenković nema temeljno povjerenje građana.
2: Kad je Viktor Frankenstein stvarao Frankensteina, svog sina, vjerojatno za inspiraciju imao ovu političku nakazu koja se upravo stvara u Hrvatskoj. Sastavljio Možemo, SDP-a i Mosta.
3: Možemo ne zna za Jakuševac gdje je radnik izgubio ruku. Možemo ne zna za 40 milijuna eura korupcije koje Tomašević potpisao. Ko zna ko će još u zatvor ići.
4: Hvala vam.
3: Možemo ne zna ni za hipodrom. Ne znate ništa.
4: Dobivate opomenu.
0: Večeras je u organizaciji Dubrovačkih knjižnica u ogranku Lapad peta i završna stručna radionica ciklusa Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu. Početak je u 19 sati na prvom katu Atlant centra. Posvećena je međuljudskim odnosima tijekom odrastanja i sazrijevanja s posebnim naglaskom na prevenciju nasilničkog ponašanja. Radionicu će voditi socijalni radnik Marko Grgurević. Nastavlja se projekt Linđovo blago koji se provodi još od 2011. godine upisom djece trećih razreda osnovne škole kao priprema za audiciju i upis u Linđove pripremne sastave. Cilj je najmlađima približiti folklornu baštinu kroz igru, pjesmu i ples, kao i radionice crtanja i bojanja. Večeras su od 19 sati u Linđovu lađu u Lazaretima pozvana djeca, ali i njihovi roditelji. Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa. Ove godine slogan Otpornost počinje kod kuće, a svrha je potaknuti inicijativu da se organiziraju vježbe i edukativne aktivnosti o tome što svaki pojedinac može učiniti da bude što manje izložen riziku. Načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa Dražen Štajduhar.
5: Sigurnost naše obitelji počinje vlastitim postupcima. Svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak, odnosno sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama kao što su bočice vode, nekvarljiva hrana, baterijska svjetiljka, lijekovi ili kopove važnih dokumenata, da u slučaju nužde može ponijeti tu torbu, odnosno ruksak sa sobom u slučajima evakuacije. Dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati i gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo.
0: Udruga Antifašista Dubrovnik organizira tribinu s gostom, profesorom doktorom znanosti Hrvojem Klasićem. Održat će se u studentskom domu od 18 sati. A nastavlja se program Dubrovačke glazbene jeseni i to nastupom Srđana Bulata na gitari u atriju Kneževa dvora. Na programu je recital Stoljeće hrvatske glazbe za gitaru. Početak je u 20 sati i 30 minuta. U organizaciji Dubrovačke udruge likovnih umjetnika u 19 sati je u atriju Palače Sponza otvorenje izložbe članova udruge. Tema je Dubrovnika, 17 članova predstavlja se na izložbi Iza kantuna, dijelima nastalim tijekom ove godine. Vremenska prognoza za dubrovačko područje u 12 sati. Pretežno je vedro, puše umjerena do pojačana bura. More je umjereno valovito, na otvorenom i valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Čilipi i Lastovo 18, Dubrovnik, Ploče i Prevlaka 19 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1016 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslije podnevni program.
2: Podne i podne, dragi ljudi, dobar dan. Bura i neki sjeverni vjetrovi, koliko sam gledao na ovim neslužbenim aplikacijskim prognozama, nas čeka u idućih recimo 15 dana, stoji 12 dana da će biti vjetrovi iz pravca sjevera, sjeveroistoka. Ali nam je lijepo vrijeme ipak, dakle sunce kupa krovove grada, kiša je nadam se pala u dovoljnim, a ne pretjeranim količinama dok je padala, bit će nje još naravno, ali evo, za sad uživajmo u suncu, skupljajmo vitamin D za sve kraće jesensko-zimske proljetne dane, a sve više onih tamnih dnevnih trenutaka. Ono što će vam sigurno unijeti vedrinu, to je dobra glazba na valovima Radio Dubrovnika koju vam bira Alen Roki. Evo, maše mi Bruno, kaže pozdravi u moje ime. Bruno Papac Tonski će ostvariti ovaj poslijepodnevni dio programa. Moje ime je Sebastijan Vukosavić, lijepo vas pozdravljam, želim dobar dan, ugodne minute uz Radio Dubrovnik i odmah se vraćamo glazbi. Nina Badrić kaže što da ti dam.

Da, cijelu priču o Sandokanu nam je ispričao Šajeta u svom remiksu. Mi smo i dalje s vama uz dobru glazbu i najbolje što više od glazbe danas, posebno u onom terminu od podne i po, kada nam je naš Alen Roki pripremio top topova. Ostanite uz Radio Dubrovnik. Još jednom svima dobar dan.

0: topova.
1: Dobar dan u topu topova Radio Dubrovnika i ovoga puta slušamo singlove koji su na vrhovima na top listama diljem Europe i svijeta i to sve u 15 minuta. Alen Rock je s vama. Za početak broj 1 u Španjolskoj, Karol G, Jodeline i Rusovski. Single se zove Baby Wow. Ostanite uz top topova, španjolski broj 1.

0: Karol G, Jodeline i Rosovski u topu topova kao broj 1 u Španjolskoj. Single se zove Baby Wow. Izdvojili smo ih za početak našeg ovotjednog druženja. U nastavku će tu biti još uspješnih singlova, a slijede noviteti Topa 30.
1: Top 30.
0: Now i Change na 26. kao novitet.

0: 30.
1: Slovačka pjevačica Adela bila je protekla dva tjedna na vrhu sa Ain't in LA. Kako će stanje biti ovaj put, ostaje li na tronu, saznaćete uskoro. U našoj rubrici Top Topova i u emisijama Airplay Radio Chart Hrvatskog radija i Topu 30 Radio Dubrovnika utorkom, srijedom i subotom možete čuti sve inozemne singlove na jednom mjestu. Pratite trendove, budite u tijeku s najnovijim izdanjima iz Europe i svijeta, poslušajte kako je stanje na svjetskim top listama. Uvijek na Radio Dubrovniku, utorkom, srijedom i subotom. Uz takve singlove ostajemo i dalje. Najveća dobitnica ovog tjedna u topu 30 s najvećim usponom Taylor Swift, 10 pozicija prema gore za Patient Zero.

0: Taylor Swift objavila je prošireno takozvano encore izdanje albuma The Life of a Showgirl, a s njega dolazi aktualni single Patient Zero. Ovo je najveći uspon tjedna u topu 30 za čak 10 pozicija za Taylor Swift. Uspjela se popeti na broj 11, a u nastavku evo što je sve u topu 10. Najbolji singlovi proteklog tjedna.
1: Top 30.
0: Petice na deseto, Tame Impala, Loser.

5, 4, 3, 2, 1. Broj 1. Novi broj 1 u topu 30 Radio Dubrovnika. Nakon prošlog ljeta sada su ponovno na vrhu Cat's Eye i Animal. Alen Rok je bio s vama u još jednom odbrojavanju. Do idućeg, lijepi pozdrav, do slušanja.

Tako se onako živahno gego našim eterom ljubi sam oko plavo, a mi ćemo sada kratko podsjetiti na eventualni izostanak električne energije uz sutrašnji dan. Za početak ćemo biti u gradu i to kažu da će dio stare gradske jezgre sutra zbog neophodnih radova na trafostanici Domino, osim u slučaju više sile, biti bez struje od 9 do 11 sati. Ponovit ću još jednom, dakle, zbog radova na trafostanici Domino, sutra bi od 9 do 11 sati bez opskrbe strujom trebao biti dio stare gradske jezgre. Naravno da uvijek točne adrese i ulice možete iščitati na portalu HEP bez struje.com.

13 sati i 15 minuta, zavirio sam u one dolazno-odlazne letove u našoj zračnoj luci. Bilo je nešto preusmjeravanja, nešto otkazivanja, vjerojatno uslijed bure koja je pojačano puhala opet na našem dubrovačkom području. Nadamo se da ćemo sada ući u onaj stabilni red letenja. Mi nastavljamo uredno i dalje ploviti na valovima radiju Dubrovnika, iako iduća pjesma kaže nije nam suđeno, klapi kaša jest.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Nekako mi se uvijek dođe osvrnut na pjesmu Tine Vukov Troje, jer smo nas trojice, Bruno, Roki i Seba. Ovog poslijepodneva, draga čeljadi, kao i svakoga dana i danas na polovici sata, 13 sati 31 minuta, minute kojima ukazujemo na mogućnost vaših poziva u slučaju da ste nešto izgubili ili našli. Naravno, ovo je nekoliko minuta ukazujućih, a tijekom cijeloga poslijepodneva, dok smo uz vas uživo u programu, slobodni ste javiti nam se i oglasiti u slučaju da ste nešto izgubili ili pak našli. Naravno, ne isključuje to i vaše pozive tek tako, tek onako, za eventualno neku glazbenu želju ili našu malu poslijepodnevnu čakulu. Nastavljamo uz glazbu i jaz. Dragi ljudi, još jednom svima dobar dan.

0: Podnoseći godišnje izvješće vlade u Saboru, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Otkrio je i koliko će iznositi trajni dodatak na mirovinu za 2026.
1: Nakon rebalansa mi očekujemo u dogovoru sa našim partnerima u koaliciji, a posebno Hrvatskom strankom umirovljenika, isplatiti i novi godišnji dodatak koji bi iznosio 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku, a time ćemo izdvojiti 258 milijuna eura.
0: Nastavlja se projekt Linđovo blago koji se provodi s ciljem približavanja folklorne baštine najmlađima kroz igru, pjesmu i ples, kao i radionice crtanja i bojanja. Ravnatelj folklornog ansambla Linđo Vlaho Kljunak poziva djecu i roditelje večeras u Lazarete.
2: U 19 sati u Linđovoj lađi u Lazaretima upisujemo novu generaciju Linđovog blaga, znači pozivamo ovim putem sve učenice i učenike trećih razreda osnovnih škola da nam se pridruže. Linđovo blago je program koji je uspostavljen u našoj ustanovi još daleke 2011. godine i evo imamo vrlo uspješne rezultate i imamo puno članova koji su dogovorili dva sastava i dve pozornice koje danas su nositelji programa. Ovim putem bih želio da nam se pridruže novi članovi i da krenu sa radom. Prve će biti svaki utorak u 19 sati, znači počeši sa večerašnjim dolaskom i prvim upisom. I još jedan put, dragi roditelji i djeco, radujemo se vašem dolasku večeras u 19 sati u našoj lađi Lazaretima.
0: Nastavlja se i program Dubrovačke glazbene jeseni i to nastupom Srđana Bulata na gitari u atriju Kneževa dvora. Na programu je recital Stoljeće hrvatske glazbe za gitaru od 20 sati i 30 minuta. Općina Vela Luka objavila je natječaj za ovogodišnje proglašenje Zlatne lumblije, slatkog kruha koji se tradicionalno pravi u povodu nadolazećeg blagdana svih svetih. Natječaj je otvoren do 29. listopada, do kada se zainteresirane osobe mogu javiti u samu općinu. Ova gastronomska i kulturološka manifestacija trajat će od 22. do 30. listopada, kada će se održati već tradicionalna izložba pod nazivom Zlatna lumblija. Iz sporta, nogometaši Goške Dubrovnika 1919 danas u Lapadu igraju odgođenu utakmicu 8. kola 3. lige Jug. Protivnik je Sloga, a susret počinje u 15 sati. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, umjerena do jaka, mjestimice i vrlo jaka bura, prema sredini dana će oslabiti na umjerenu do pojačanu. More će biti umjereno valovito i valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 12 do 16, a maksimalna dnevna do 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Da, a zvijezde ili nebo nam je prošarano zvijezdama, bilo oblačno ili vedro, međutim prognoze su da će nam i dalje biti vedro vrijeme i da ćemo moći gledati noćne zvijezde, kako u gradu, tako i na otocima, gdje se glazbeno iscenimo. Show must go, pjeva Otoče.

Evo i mene opet, želim ukazati na jedan lijep dubrovački tradicijski trag. Naime, večeras imamo jedan lijepi događaj u našem gradu. Nastavlja se projekt Linđovo blago koji se provodi još od 2011. godine, a riječ je o upisu djece trećih razreda osnovne škole kao priprema za audiciju i upis u Linđove pripremne sastave. Cilj je naravno najmlađima približiti folklornu baštinu kroz igru, pjesmu i ples, kao i radionice crtanja i bojanja. E pa, draga čeljadi, večeras u 19 sati dođite u Linđovu lađu u Lazaretima. Pozvana su kako djeca, tako i njihovi roditelji. Linđova lađa u Lazaretima, večeras u 19 sati, Linđovo blago.

0: Uskoro će nam zapjeva Toni Cetinski, a u prethodnoj pjesmi slušali smo End and the Beginning. Ne znam kad će završiti, ali znam kad će početi jedan zanimljiv program danas u studentskom domu. Udruga antifašista Dubrovnik organizira tribinu s gostom, profesorom, doktorom znanosti Hrvojem Klasićem. Studentski dom s početkom u 18 sati.
1: Ponesi sve što znaš, samo nemoj nositi.

Ništa drugo nam je pjevao Silente. Ostajemo mi glazbeno u našemu gradu i to najavljujući jedan krasan koncert večeras. Nastavljaju se Dubrovačke glazbene jeseni, a večeras uz Srđana Bulata, gitarista u Atriju Kneževa dvora. Na programu je recital Stoljeće hrvatske glazbe za gitaru. Ako ste raspoloženi, ja znam da jeste, onda dođite večeras u Atriju Kneževa dvora u 20 sati i 30 minuta. Vidimo se tamo.

Da, dvije javne zgrade iz doba Dubrovačke Republike, važne i prevažne, večeras su mjestima događanja, kulturnih događanja. Spomenuo sam večeras u 20:30 u Kneževu dvoru gitaristički koncert Srđana Bulata. Stignete na njega, a već prije toga možete poći na jednu lijepu izložbu u Palači Sponza u organizaciji udruge Dubrovačke udruge likovnih umjetnika. Večeras u 7 ura, dakle u 19 sati u atriju Palače Sponza. Oni najavljuju otvorenje izložbe članova udruge. Tema je Dubrovnik, a 17 članova udruge predstavlja se na izložbi Iza kantuna, dijelima nastalim tijekom ove godine. Dakle, u 7 ura lijepo na otvorenje ove izložbe udruge Dubrovačkih likovnih umjetnika, a u 20:30 na gitaristički koncert Srđana Bulata u atriji Kneževa dvora.

0: HR Mreža oglasi. Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaskaresort.com.
1: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
2: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
1: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
2: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
1: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
2: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku najavljujemo.
3: Premijer Plenković podnio je izvješće o radu vlade, a uskoro u Saboru počinje rasprava o njegovu opozivu. Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, Splićani će plaćati 20% skuplju vodu. Novi izgred u Bugarskom Crnom moru, bespilotnim letjelicama opet pogođena dva broda. Vrijeme sutra, prolazna na oblaka, na moru sunčano, bura će oslabjeti.
2: Premijer Andrej Plenković podnio je u Saboru godišnje izvješće o radu vlade, a dio oporbe napustio je sabornicu ne želeći sudjelovati, kako su rekli, u Plenkovićevoj predstavi. Uskoro će početi rasprava o povjerenju premijeru, čiji opoziv zaziva oporba. Sve u Saboru od jutra prati kolegica Aleksandra Funes. Aleksandra, buran dan u Saboru.
4: Moglo bi se reći da je puno mirnije nego što smo očekivali. Naime, sve što su jedni drugima izgovorili već tijekom proteklih mjeseci, više smo puta čuli, tako da posebnih iznenađenja nema. Cijelo vrijeme, dakle, od početka premijerova izlaganja koje je trajalo sat vremena i nakon toga za vrijeme iznošenja stajališta klubova zastupnika, lijeva oporba nije bila u sabornici uz objašnjenje da ne žele sudjelovati i biti kulise u predstavi vladajućih. Krenimo od izvješća o radu vlade. Premijer je najavio povećanje godišnjeg dodatka za umirovljenike, kao i povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete. Obećao je da će vlada riješiti gorući problem otpada u Gospiću. Sve je sažela kolegica Mirjana Grahovac.
5: Vlada je donosila odgovorne odluke, štitila građane i gospodarstvo te provodila reforme u krizama koje su je pratile sva tri mandata, poručio je u Saboru premijer Andrej Plenković. Kao jedan od pokazatelja uspješnosti vlade izdvojio je gospodarski rast.
6: Hrvatsko gospodarstvo raste brže od prosjeka Europske unije, a danas su izašli podaci Međunarodnog monetarnog fonda prema kojima je rast europodručja za ovu godinu 1,1%, a oni projiciraju hrvatski rast 2,2%.
5: Osvrnuo se i na inflaciju.
6: Za ovu godinu projiciramo inflaciju na razini od oko 4,5%.
5: Premijer je najavio povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Otkrio je i koliko će iznositi trajni dodatak na mirovinu za ovu godinu.
6: 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku.
5: U izvješću se nije mogao izbjeći gorući problem otpada u Gospiću.
6: Kao što smo riješili otpadnu trosku u Biljanima Donjim i problem baliranoga otpada u Varaždinu. Tako ćemo riješiti i problem sanacije otpada u Gospiću.
5: Nezadovoljni vladinom politikom prema otpadu u Gospiću, zastupnici Mosta okrenuli su leđa premijeru kada je došao za govornicu. Zastupnici lijevih stranaka napustili su pak sabornicu.
6: Cilj je velika podjela, velika polarizacija i produžena kvazi predizborna kampanja skoro dvije godine od izbora. Oni koji to rade sigurno će izgubiti na idućim izborima, to im danas vrlo jasno poručujem.
5: Rekao je premijer Plenković te je zahvalio građanima koji su mu triput za redom dali povjerenje da vodi vladu.
0: Aleksandra, kakve su reakcije na premijerovo izvješće?
4: Pa sve je pratilo 7 od 14 klubova zastupnika. Nisu svi poduprli izvješće. Most i Drito primjerice, a evo što su istaknuli Nikola Grmoja iz Mosta, Nino Raspudić Drito, Ante Sanader HDZ i Darko Klasić iz HSLS-a.
7: Za razliku od lijeve oporbe, mi nismo uzmaknuli. Niti ćemo uzmaknuti, jer oni koji se trebaju sramiti, to ste upravo vi, predsjedniče vlade, i oni koji vas podržavaju. Jer vi ste ti koji su omogućili mafiji da truju hrvatsku Liku.
8: Mi smo danas opet čuli jednu samo hvalospjevu o aktivnostima vlade, a o problema smo čuli vrlo malo. O Gospiću, konkretno i Lici, možda 10 sekundi je trajalo od 60 minuta govora.
9: Danas imamo sretnu okolnost, neće se razbijati ventar, kao što smo imali prošli put u staroj sabornici, ali pokazuje da uspjeh, tuđi uspjeh, ne želi se priznati. Govor premijera nije bio pričanje priča. Ja ću, pa ja bih, pa možda bi mi trebali, pa znate, obećavamo nešto. Nismo čuli takve izraze. Čuli smo konstatiranje argumenata i činjenica što je to vlada napravila u proteklom periodu u ovu zadnju godinu dana. I normalno, to boli.
10: Često se propitkuje svaka odluka vlade i to je u redu. ali sigurno moramo s obzirom na rezultate i na okolnosti biti više nego zadovoljni mjerama i politikama kojima je u protekloj godini vlada upravljala ovom krizom i za sada uspješno u okviru svojih mogućnosti štitila energetsku sigurnost te time standard građana i gospodarstva Republike Hrvatske.
2: Aleksandra, i prije godišnjeg izvješća vlade oporba je optužila premijera Plenkovića za političku odgovornost zbog opasnog otpada u Gospiću.
4: Da, naime, već kod slobodnih govora dalo se naslutiti u kojemu smjeru će rasprava, posebno ona popodnevna, ići. Kad je premijer trebao krenuti s izlaganjem, svi klubovi tražili su stanku od 10 minuta i dobili ju. Evo što su pri tome poručili oni koji nisu ostali slušati premijera. Sandra Benčić, Možemo, Marijana Puljak, Centar i Mirela Ahmetović, SDP.
11: Premijer koji Saboru ne govori istinu o najvećoj ekološkoj katastrofi u novijoj povijesti ove zemlje ne može očekivati da mu Sabor povjeruje u izvješće o navodnim vlastitim uspjesima.
12: Ovo izvješće premijera je zapravo blok reklama. 10. izvješće, 10 godina iste reklame. Rekordna plaća, rekordna zaposlenost, rekordni rast. Dakle, vlada broji rekorde, a građani i poduzetnici broje račune.
13: Gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
2: Da, bit će zanimljivo čuti poslijepodnevnu raspravu o povjerenju premijeru Plenkoviću. Aleksandra, kad bi ona trebala početi?
4: Ona počinje u 15.30 i tu će, prema dosad viđenome, kao što si i rekao, oporba postavljati pitanja, kritizirati i pozivati na odgovornost vladu i premijera zbog Gospića i Like. Još samo da spomenem, premijer je u završnom govoru zahvalio dijelu oporbe Grmoji, Raspudiću te Ivici Baksi iz nezavisne platforme Sjever, što su unatoč neslaganjima oslušali njegovo izlaganje i barem ga kritizirali, ali evo oporbi koja ga je izignorirala poručio da ne poštuje instituciju i samim time građane koji su ju u nju birali, nazivajući ih destruktivcima, agresivcima i kritizerima koji nameću narativ da je Lika otrovana i koju niko nikada neće očistiti. Dakle, drugo poluvrijeme počinje u 15.30.
2: Hvala, Aleksandra Funes javila se iz Sabora.
1: Dnevne novosti.
2: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. MMF predviđa da će nam BDP porasti 2,2%, a ne 2,6% kako je najprije bio predvidio. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%. Snježana Miljak.
14: Geopolitičke okolnosti su takve da se mijenjaju svaki dan. Gotovo je sigurno da će nas trend naglih i čestih promjena, osobito na tržištu energije, pratiti i sljedeće godine. Pa u takvim okolnostima prognoze nisu izvjesne i morat će se korigirati, kaže ekonomski stručnjak Damir Novotni, no i upozorava.
15: Efekti snažnih javnih ulaganja, rasta plaća će se potrošiti, investicije će se nastaviti, započeti projekti će se dovršavati, ali ne vidimo dovoljno privatnih investicija i to je ono što može zabrinuti. Svima je jasno da ne može vlada beskonačno iz proračuna financirati javnu potrošnju i privatnu potrošnju kroz povećavanje plaća. U javnom sektoru sindikati će inzistirati na rastu plaća i vezanju sa inflacijom. Međutim, inflacija je strukturni problem koji se mora rješavati upravo ulaganjima na strani ponude, da imamo više roba, naročito hrane.
14: Da prognoze treba shvatiti kao upozorenje, ističe ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
16: Inflacija je dobrim dijelom vezana uz energente i smirivanje, taj bok energetske scene, političke scene, ratne scene će omogućiti njen pad. Što se tiče industrije, proizvodnje i investicija, tu se vraćamo na onome što Hrvatska mora učiniti da ukupno poslovno okruženje postaje poticajnije, kvaliteta investicijskog okruženja, poticaj na stvaranje proizvoda i usluga više dodatne vrijednosti, zapošljavanje ljudi viših kvalifikacijskih struktura. Gospodarski rast je bio dobrim dijelom generiran i poticajima europskih fondova koji će u budućem razdoblju biti znatno smanjen jer NPO završava.
14: Gospodarstvo eurozone trebalo bi u ovoj godini porasti za 1,1% i tek neznatno ubrzati u idućoj. Najvećem gospodarstvu eurozone, Njemačkom, stručnjaci MMF-a predviđaju u ovoj godini rast po stopi od 1,3%.
2: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomašević. Ministar Bačić mu je poručio da Zagrepčanima smanji porez na dohodak. Magdalena Pongrac.
17: Ako gradska skupština preksutra prihvati prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, Zagrepčani će porez na nekretnine umjesto 5 plaćati 8 eura na godinu po četvornome metru. Najviši je to iznos koji dopušta zakon, a porez bi se odnosio na vlasnike praznih stanova i nekretnina koje se koriste za kratkoročni najam.
18: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
17: Taj je prijedlog komentirao ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
19: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj. Na taj način bi grad Zagreb i gradonačelnik bili na tragu našeg nacionalnog plana stambene politike.
17: A rezultat nacionalne politike, tvrdi Bačić, jest da je povećanjem stope poreza na nekretnine i uvođenjem zakona o upravljanju i održavanju zgrada u godinu dana u Hrvatskoj potpisano dodatnih 80.000 ugovora za dugoročni najam. Za to vrijeme u zagrebačkom naselju Podbržju grade se zgrade za socijalni i priuštivi najam. Najnovija će imati gotovo 300 stanova, a trebala bi biti gotova sredinom sljedeće godine.
3: Sljedeće ljeto počeće s radom pročistač vode na izvoru Jadra, što znači da Splićani više neće trebati prokuhavati vodu nakon kišnih razdoblja. Vrijedan je 40 milijuna eura i radit će prema potrebi, najavljeno je tijekom posjeta gradilištu. No Splićane će uskoro dočekati i veći računi za vodu, najavio je direktor splitskog vodovoda Ivica Perić.
20: Pripremi je podizanje cijene vodne usluge, kao i svi ostali isporučitelji 41 na cijelom području Hrvatske, ali opet kažem, voda mora biti priuštiva, dostupna svima i to povećanje ne smije opteretiti posebno budžet ili proračun svake obitelji. Znači, ako to i bude, najavljeno je da to bude neki postotak od 20%, znači prosječna obitelj koja sad plaća neki račun od 22-3 eura, da to neće biti niti 30, blizu toga.
1: Dnevne novosti.
2: Vijest koja je upravo stigla, hrvatski borbeni lovac Rafal presreo je iznad Korenice malteški Boeing koji je letio iz Grčke u Njemačku, javilo je Hrvatsko ministarstvo obrane. Sa zrakoplovom je uspostavljena radioveza pa ga je borbena zračna patrola ispratila iz hrvatskog zračnog prostora oko 11 sati i 20 minuta.
3: Zračna akcija pokrenuta je na zapovjed NATO-va Združenog zračnog zapovjedništva u Torrejonu, koje je malteški zrakoplov označilo kao moguću prijetnju. Prema informacijama Command Reporting Centra u Italiji, imao je postavljen kod na transponderu 7500, što označava otmicu zrakoplova. Tijekom zračne akcije hrvatskog Rafala, potpredsjednici vlade i ministri Ivan Anušić, Tomo Medved, Davor Božinović i Oleg Butković bili su u koordinaciji s premijerom Plenkovićem i hrvatskim ratnim zrakoplovstvom.
1: Svijet.
2: Ponovno su bespilotnim letjelicama napadnuti brodovi u Bugarskom Crnome moru. Jedan je potonuo, spašeno je 5 mornara, a 11 je nestalo. Drugi je brod oštećen i na njemu je ozlijeđeno 8 članova posade. Istodobno, američki predsjednik i dalje tvrdi da je na snazi energetsko primirje između Ukrajine i Rusije, iako obje strane tvrde da nisu postigle nikakav dogovor. Ivanka Zorić.
21: Brod u ukrajinskom vlasništvu koji je plovio pod malteškom zastavom teško je oštećen, no svi su članovi posade spašeni. Drugi pogođeni brod je potonuo, a od 16 članova posade spašeno ih je 6. Bugarski premijer Rumen Radev.
22: Apsolutno nedopustiva ataka.
23: Riječ je o apsolutno neprihvatljivom napadu u bugarskom gospodarskom pojasu, o apsolutno očitom kršenju pomorskog prava, međunarodnog prava i prava mora općenito. Ono što se događa iznimno otežava plovidbu Crnim morem, dodatno povećava troškove osiguranja i čini plovidbu iznimno teškom. Svjedočimo intenziviranju rata, pri čemu se krše sva pravila međunarodnog prava, a na moru se napadaju civilni brodovi. to je apsolutno neprihvatljivo.
22: Apsolutno nedopustimo.
21: Iako nema jasnih dokaza o tome tko stoji iza napada, Radev je istaknuo da sve upućuje na Rusiju. O napadima su već obavješteni stalni predstavnici Bugarske pri NATO-u i Europskoj uniji. Istodobno nema primirja između Rusije i Ukrajine koje je triumfalno najavio američki predsjednik Trump. Kijev i Moskva bili su iznenađeni njegovom objavom i poručili da takvih razgovora nije bilo. Američki predsjednik im je odgovorio.
23: Pa dogovorili su se, znate zašto? Zato što sam ja rekao, dogovorili ste se, eto zato. Dogovorili su se jer sam ja rekao da su se dogovorili. Mislim da obojica podupiru primirje, da žele postići dogovor, ali ne znaju kako. Upravo su objavljeni podaci, izgubili su 32 tisuće ljudi tijekom proteklog mjeseca. Dakle, moraju postići dogovor.
21: Donald Trump i dalje brani svoj dogovor s Rusijom o opskrbi dizelom i privremenom ukidanju sankcija, tvrdeći da će time sniziti cijene goriva. Predsjednik Zelenski je tu odluku nazvao slabom, a Trump je odgovorio da Ukrajini treba novi vođa.
2: Papa Lav XIV. U rimskoj poliklinici Gemelli čeka početak operacije pluća, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
0: Tiskovni ured Svete Stolice priopćio je da će danas poslije podne papa biti operiran zbog lezije na plućima. Liječnički tim torakalne kirurgije vodi profesor Stefano Margaritora, stoji u priopćenju, uz najavu da ćemo večeras dobiti detaljnije informacije. Neslužbeno saznajemo da se radi o minimalno invazivnom kirurškom zahvatu. Svoju hospitalizaciju i dijagnozu papa Lav je najavio tijekom nedjeljnog Angelusa na Trgu Svetog Petra, iznenadivši vjernike, ali i svoje najbliže suradnike u rimskoj kuriji, koji ne skrivaju zabrinutost, no s povjerenjem očekuju pozitivan razvoj situacije. Državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin. Zabrinut sam jer, kako sam rekao, nisam očekivao ovako nešto. No ovo je, hvala Bogu, na vrijeme primijećeno i moći će se intervenirati brzo. A obično kad se ovim problemima pristupi na vrijeme, mogu se riješiti. Kardinal Parolin je u razgovoru s novinarima rekao da je papa Lav ovu situaciju opisao kao Božje iznenađenje. Brojne su reakcije iz cijelog svijeta. Papu Lava prate molitvom i izrazima bliskosti, i političari i obični ljudi. Kardinal Pietro Parolin. To pokazuje koliko je papa Lav omiljen, cijenjen i koliko ga svi prate. Prefektura Papinskog doma objavila je da su otkazane sve audijencije pape Lava do utorka 20. listopada. Otvoreno je i pitanje nedjeljnog Angelusa, koji su prošli pape tijekom hospitalizacija nerijetko predvodili iz papinskog apartmana na 10. katu poliklinike Gemelli.
1: Dnevne novosti.
2: Zbog požara koji je poharao Brač prije mjesec dana, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na svojoj imovini. Miranda Hrabar.
5: Građani svoje prijave podnose u pisanom obliku izravno u prostorijama općine Milna ili općine Nerežišća na propisanom obrascu, a s obzirom na kratak rok, Damir Gabrić, županijski pročelnik Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava, poziva građane da štetu prijave što prije.
6: Da prijave sve štete ili na poljoprivredi, objektima, strojevima, uređajima do 20. listopada to mogu napraviti, a onda će povjerenstva to unijeti u registar šteta za narednih 60 dana i vidjet ćemo kakva će ići isplata za naše sugrađane.
5: I prije proglašenja prirodne nepogode počela je sanacija štete. Akciju su pokrenuli i čuvari prirode javne ustanove More i Krš, koji su s djelatnicima Šumarije Brač očistili stazu prema poznatom pustinjačkom samostanu i muzeju Pustinja Blaca. Domagoj Lažeta, ravnatelj javne ustanove, ističe kako je staza u potpunosti bila blokirana srušenim i opožarenim stablima 20 velikih borova.
7: Naši čuvari prirode stvarno učinili su herojski posao u suradnji sa Šumarijom Brač. Oni su ta stabla koji ih je prijetila opasnost uspjeli ukloniti i omogućili siguran prolaz do lokaliteta. Danas je mnogo teže se boriti protiv klimatskih promjena samim time i protiv požara nego što je bilo prije 20 ili 40 godina.
5: Prikupljeni i obrađeni podaci o štetama nastalim u požaru bit će uneseni u nacionalni registar šteta kako bi se dobio cjelovitiji tehnički pregled posljedica požara i vrijednosti oštećene imovine. A šteta je velika jer je u požaru izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3.500 hektara šume, niskog raslinja, makije i poljoprivrednih površina.
3: U 86. godini umro je naš dugogodišnji kolega, istaknuti radijski novinar i urednik Darko Herceg, prepoznatljivo ime i glas zlatnog doba Radija Zagreb. Ponajviše ga pamtimo po hrabrom i neumornom izvještavanju tijekom katastrofalne poplave u Zagrebu 1964. godine, kada je informirao građane o nadirućoj vodenoj stihiji.
2: Prisjetimo se javljanja kolege Hercega s Mosta Slobode.
8: Kod Mosta Slobode Sava već dosegla posljednji nasip koji su ekipe gradskog štaba i općinskog štaba za obranu od poplave postavile pred nekoliko sati. Je li to novi nasip ili je to onaj stari nasip?
9: Stari nasip.
8: Stari nasip, pročavate ga?
9: Da.
8: Koliko ste zemlje već bacili tu gore?
9: Vidite tamo vreća, pa tamo vreća, koliko je samo. S druge strane baš vidite koliko
8: smo odbacili. Gdje su već potopljene sve vreće?
9: Pa potopljene sve.
10: I ove su tu. I ovako ovdje je tri reda i potopljene su.
2: Sportske događaje prati Vladimir Horvat.
3: Ivor Ban i Hana Rapović nisu uspjeli izboriti osminu finala mješovitih parova na europskom prvenstvu u stolnom tenisu koje se održava u Ljubljani. U prvom kolu izgubili su od Francuza Porea i Pavard s 3-1 u setovima. Ban je bio uspješniji u posljednjem kolu kvalifikacija u kojem je s 3-1 bio bolji od Estonca Perta Letlana te tako izborio glavni ždrijeb. To je uspjelo i Filipu Zeljku i Dori Ćosić. Zeljko je s 3-0 nadigrao Cipranina Šarpela Eliju, a Ćosić Turkinju Ezge Yilmaz s 3-2. Leon Benko završio je svoj nastup u pojedinačnoj konkurenciji izgubivši u posljednjem kolu kvalifikacija od Portugalca Tiaga Apolonije s 3-0. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček nisu uspjeli izboriti četvrtfinale parova na vrlo jakom teniskom turniru u Šangaju. U drugom kolu izgubili su od Austrijanaca Midlera i Oberleitnera sa 6-3 i 6-4. Hrvatske nogometašice od 19.30 gostovat će kod Islanda u uzvratnoj utakmici dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a prvi susret završio je slavljem Islanđanki od 4-0.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
11: U nastavku dana vremenske prilike neće se znatnije mijenjati. Sutra u Primorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka, uglavnom je u središnjim predjelima lokalno moguća slaba kiša. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar ponegdje s olujnim udarima, poslije podne u slabljanju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6. Na Jadranu od 10 do 15, najviša dnevna od 13 do 18. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 24 stupnja. Do kraja radnog dijela tjedna na Jadranu će prevladavati sunčano uz umjerenu do jaku buru koja će sredinom dana okretati na malo slabiji sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti povremeno oblačnije uz mogućnost za jutarnju maglu. Temperatura bez veće promjene.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
3: Hrvatski Rafal presreo iznad Korenice malteški Boeing na letu iz Grčke u Njemačku kojem je prijetila otmica. Premijer Plenković podnio izvješće o radu vlade, a uskoro u Saboru počinje rasprava o njegovu opozivu. Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, Splićani će plaćati 20% skuplju vodu. Novi izgred u Bugarskom Crnom moru, bespilotnim letjelicama opet pogođena dva broda. Vrijeme sutra, prolazna na oblaka, na moru sunčano, bura će oslabjeti. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredili Andrila Andri i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
24: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ, 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Burno je u Saboru u tijeku rasprava o opozivu vlade i premijera Plenkovića. Najveći problem slučaja Vrtić Pile je što župan Pezo očito ne razumije što je krivo napravio, poručuje Srđevac Marin Krstulović. Dubrovnik može i mora imati značajniju zaradu od prikupljanja otpada s kruzera, uvjeren je predsjednik udruge pomorskih strojara iz Splita Frane Martinić. Večeras predavanje u Atlant centru, ali i tribina antifašista u studentskome domu. Bili smo u Opuzenu gdje su brojna događanja u okviru Dana mandarina. Večeras se u Lazaretima nastavlja projekt Linđovo blago, a u Kneževu dvoru i Sponzi koncert i otvaranje izložbe. Vrijeme sutra, pretežno vedro. Dnevnik Radio Dubrovnika je u 16 sati. S vama će biti Mario Buconić.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Dnevnik, urednik je Mario Buconjić.
1: Dobro vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
0: Burno je u Saboru u tijeku rasprava o opozivu vlade i premijera Plenkovića.
1: Najveći problem slučaja vrtića Pile je što župan Pezo očito ne razumije što je krivo napravio, poručuje srđevac Marin Krstulović.
0: Dubrovnik može i mora imati značajniju zaradu od prikupljanja otpada s kruzera, uvjeren je predsjednik udruge pomorskih strojara iz Splita Frane Martinić.
1: Večeras predavanje u Atlant centru, ali i tribina antifašista u studentskome domu.
0: Bili smo u Opuzenu gdje su brojna događanja u okviru Dana mandarina.
1: Večeras se u Lazaretima nastavlja projekt Linđovo blago, a u Kneževu dvoru i Sponzi koncert i otvaranje izložbe.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro.
1: Počinje Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Premijer Andrej Plenković podnio je u Saboru godišnje izvješće o radu vlade, a dio oporbe napustio je sabornicu ne želeći sudjelovati, kako su rekli u Plenkovićevoj predstavi. U tijeku je rasprava o povjerenju premijeru, čiji je opoziv zatražila oporba.
1: Prilog je pripremila Mirjana Grahovac.
2: Vlada je donosila odgovorne odluke, štitila građane i gospodarstvo te provodila reforme u krizama koje su je pratile sva tri mandata, poručio je u Saboru premijer Andrej Plenković. Kao jedan od pokazatelja uspješnosti vlade izdvojio je gospodarski rast.
3: Hrvatsko gospodarstvo raste brže od prosjeka Europske unije, a danas su izašli podaci Međunarodnog monetarnog fonda prema kojima je rast europodručja za ovu godinu 1,1%, a oni projiciraju hrvatski rast 2,2%.
2: Osvrnuo se i na inflaciju.
3: Za ovu godinu projiciramo inflaciju na razini od oko 4,5%.
2: Premijer je najavio povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Otkrio je i koliko će iznositi trajni dodatak na mirovinu za ovu godinu.
3: 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku.
2: U izvješću se nije mogao izbjeći gorući problem otpada u Gospiću.
3: Kao što smo riješili otpadnu trosku u Biljanima Donjim i problem baliranog otpada u Varaždinu. Tako ćemo riješiti i problem sanacije otpada u Gospiću.
2: Nezadovoljni vladinom politikom prema otpadu u Gospiću, zastupnici Mosta okrenuli su leđa premijeru kada je došao za govornicu. Zastupnici lijevih stranaka napustili su pak sabornicu.
3: Cilj je velika podjela, velika polarizacija i produžena kvazi predizborna kampanja skoro dvije godine od izbora. Oni koji to rade sigurno će izgubiti na idućim izborima, to im danas vrlo jasno poručujem.
2: Rekao je premijer Plenković te je zahvalio građanima koji su mu triput za redom dali povjerenje da vodi vladu.
1: Oporba s druge strane optužuje premijera Plenkovića za političku odgovornost zbog odlaganja opasnog otpada u Lici. Prvo Nikola Grmoja iz Mosta, potom Nino Raspudić iz stranke Drito, a nakon njih Sandra Benčić Možemo i Mirela Ahmetović iz SDP-a.
4: Jer oni koji se trebaju sramiti, to ste upravo vi, predsjedniče vlade, i oni koji vas podržavaju. Jer vi ste ti koji su omogućili mafiji da truju hrvatsku Liku.
5: Mi smo danas opet čuli jednu samo hvalospjevu o aktivnostima vlade, a o problema smo čuli vrlo malo. O Gospiću, konkretno i Lici, možda 10 sekundi je trajalo od 60 minuta govora.
6: Premijer koji Saboru ne govori istinu o najvećoj ekološkoj katastrofi u novijoj povijesti ove zemlje, ne može očekivati da mu Sabor povjeruje u izvješće o navodnim vlastitim uspjesima.
7: Gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
1: Nakon što je župan Blaža Pezo na sjednici Županijske skupštine, ali i na Radio Dubrovniku u emisiji Srijedom otvoreno, izjavio da su za priču o prostoru gdje je dosad bio vrtić Pile 2 kumovali osobni interesi srđevaca, danas mu je u našoj emisiji Utorkom o gradu odgovorio gradski vijećnik Srđe grad Marin Krstulović. Potvrđuje da su vezani za taj prostor, ali dodaje ne na način kako to župan pokušava prezentirati sugrađanima.
8: Normalno da je u osobnim interesima, jer je moj stari rođen 46. išao u taj vrtić. Moj sin koji je rođen 2011. je išao u taj vrtić. Taj vrtić meni nešto u životu znači. A njima znači samo dividendu u budućnosti. Ono što je puno opasnije je problem sa županom koji uopće ne kuži u čemu je problem. Sad se dogodio veliko PR metenje situacije, niko nije kriv, ništa nije bilo. Izjave koje su izišle vanka su kontradiktorne. Pročelnik Brčić na vijeću kaže jedno, gradonačelnik kaže drugo. A kad vidite kako idu datumi, priča uopće ne štima. Što se tiče župana, ja pretpostavljam da župan nije išao s namjerom da će sad tu nešto biti. Ali s druge strane, grad Dubrovnik koji mrtav hladan odustane, trenutno mi imamo tamo koliko apartmana, mislim da je trenutno 5 stanova, svaki ta apartman može biti stan, 11 soba ili tako nešto za 1.400.000. A mrtvi hladi ćemo platiti 2.800.000 crkvi i neće nam ostati ništa osim uređenog vrtića. Kako smo mi došli uopće u situaciju da gradonačelnik bez da pita gradsko vijeće odlučuje o otkupima koji u ovom slučaju 1.400.000. Prema zakonu i sadašnjem on ima pravo na odlučivanje do 1.000.000 kuna preračunato u eure sam. Gradonačelnik se vadi da je to zato što nije bilo predviđeno u proračunu. Pa onda prema tome mi bi trebali biti vidoviti u gradskom vijeću pa svaki put predvidjeti što ćemo mi do godine kupiti da stavimo u proračun. Znači kad paše kupovina onda ćemo napraviti rebalans, kad ne paše kupovina onda ćemo samo pustiti županu, a mi nećemo uopće biti obaviješteni. Ovo je sve prošlo ispod radara. Gradonačelnik je odlučio, znači u 12. mjesecu 2024. tek za 3 mjeseca kasnije je došla odluka na županiju, bez da ikome od nas gradskih vijećnika javio. I smatram da nije zakonit.
0: Europska unija i nadležna međunarodna pomorska udruženja predlažu i donose zakone za smanjenje emisije ugljičnih plinova, koje tehnologija još uvijek ne može pratiti. Ipak Hrvatska ima znanje i volju pokrenuti sve u pravom smjeru, a posebnu priliku za značajniju zaradu imamo od prikupljanja otpada s kruzera.
1: Naglašava dugogodišnji predsjednik Udruge pomorskih strojara iz Splita, Frane Martinić.
9: Moramo vidjeti isto gdje je Hrvatska se pozicionirala u proizvodnji tih drugih alternativnih goriva i gdje je dostupnost njih da bi ih naši brodovi, ako sutra krenu ugrađivati motore sa, na LNG, na LPG, na metanol, na amonijak, gdje dođu do tog goriva, gdje ga ukrcati i tako. Puno je tu izazova, puno je otvorenih tema i pitanja. Još bi se nadovezao na jednu bitnu stvar, znači MARPOL, infrastruktura nije na najviše nivou za prikupljanje i otpadnih voda i otpadnih ulja, pa ja bih rekao slobodno i sivih i crnih voda. Kod nas dolaze i jahte velike i veliki kruzeri i pomorski brodovi, međutim i u Gruži, u Split, i u Zadar i u Rijeku, taj dio treba na tome poraditi. A mislim da bi tu Hrvatska mogla biti veliku priliku za zaradu. Jer samo da prikupljate to, da naplatite to, prihoda od svega toga skupa, jer već kad dolaze turisti i sa tim kruzerima po nekoliko tisuća, vi Dubrovniku znate najbolje, nije ni u Splitu, lošija situacija, ipak oni donesu određeni broj, ja bih rekao, otpada, smeća, kako ćemo ga već kategorizirati, a ne naplatimo mi to adekvatno. Moglo bi se to puno bolje kao što rade naše ostale članice Europske unije, da ne govorim Sjeverna Amerika, Kanada, Singapur, Australija. Pa moramo se na to ugledati, mislim da kažem ima tu puno prostora gdje bi mogla država investirati u određene brodove za prikupljanje toga, infrastrukturu, i to dobro naplatiti, jer ovo more naše moramo čuvati. Bez ovog mora, bez čistoće, bez ljepote, nema naprijed.
1: Dubrovačka razvojna agencija za vikend organizira besplatnu radionicu Unaprijedite svoje poslovanje uz pomoć AI-a i digitalnih alata. Još su samo 3 slobodna mjesta za radionicu koja je u petak od 16 do 20 sati te u subotu od 9 do 17 sati. Naglašava viša stručna suradnica za poduzetništvo u Duri, Marijana Puljas.
10: Onako dosta opsežna i korisna je. jer onako pristup poslovanja imamo kao jednu cjelinu iz više kuteva, ja bih to tako rekla. Iako se u naslovu spominju digitalni alati i umjetna inteligencija, prvi dan ćemo ipak početi sa razvojem poslovne ideje pomoću takozvanog lean modela. To se ovako zvuči malo stručno, ali u stvari se radi o vrlo jednostavnom i praktičnom pristupu koji će pomoći polaznicima odrediti kako svoju ideju pretvoriti u konkretan poslovni plan, tko su im potencijalni kupci, koje probleme tih kupaca rješavaju sa svojim proizvodom i uslugom, po čemu se razlikuju od konkurencije i ono što je najvažnije, kako provjeriti ima li ta naša ideja uopće potencijala na tržištu prije nego što u nju uložimo puno novaca i vremena. U subotu drugi dan prelazimo na digitalne alate i alate umjetne inteligencije koji će nam pokazati kako nam ti alati mogu pomoći u poslovanju, jer na kraju krajeva to su samo alati, ovaj prvi dio ipak moramo nekako sami definirati, jeli. Za sudjelovanje nije potrebno nikakvo predznanje, pa da se ljudi ne prepadnu, da moraju već imati nekakve uvide. Ona je zamišljena kao praktična edukacija s puno primjera, vježbi i namijenjena onima koji tek razmišljaju o poduzetništvu ili onima koji već imaju vlastiti posao, ali razmišljaju neko uvođenju neke nove ideje ili nekog novog proizvoda.
0: U Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku u tijeku je međunarodna znanstvena radionica posvećena utjecaju nereda i nesavršenosti na ponašanje materije. Jedno je od ključnih pitanja kako male, lokalne nepravilnosti mogu promijeniti ponašanje cijelog materijala, osobito pri prijelazima između različitih fizičkih stanja. Radionica traje do četvrtka.
1: Večeras je u organizaciji Dubrovačkih knjižnica u ogranku Lapad peta i završna stručna radionica ciklusa Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu. Početak je u 19 sati na prvom katu Atlant centra. Posvećena je međuljudskim odnosima tijekom odrastanja i sazrijevanja s posebnim naglaskom na prevenciju nasilničkog ponašanja. Radionicu će voditi socijalni radnik Marko Grgurević.
0: Udruga Antifašista Dubrovnik organizira tribinu s gostom profesorom doktorom znanosti Hrvojem Klasićem. Održat će se u studentskom domu od 18 sati. Općina Vela Luka objavila je natječaj za ovogodišnje proglašenje zlatne lumblije slatkoga kruha koji se tradicionalno pravi u povodu nadolazećeg kršćanskog blagdana svih svetih. Natječaj je otvoren do 29. listopada, do kada se zainteresirane osobe mogu javiti općinskim tijelima. Svaki prijavljeni sudionik dobit će od općine Vela Luka poklon bon od 20 eura kojim će moći kupiti potrebne sastojke za izradu ovoga kolača koji nosi zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Manifestacija traje od 22. do 30. listopada kada će se održati već tradicionalna izložba pod nazivom Zlatna lumblija.
11: Iz Metkovića Pero Jakić. Grad Metković realizirao je projekt uređenja vanjskoga prostora dječjeg vrtića Metković koji je uređen i opremljen za sigurniju, sadržajniju i raznovrsniju svakodnevnu igru. Na površini od 183 četvorna metra ugrađena je nova nepropusna gumena antistres podloga te funkcionalni poligoni koji djeci omogućuju razvijanje ravnoteže, koordinaciju i spretnost te motoričke vještine. Ukupno je utrošeno 43 tisuće eura s PDV-om, a od toga iznosa Ministarstvo demografije i useljeništva izdvojilo je 33 500 bespovratnih eura. Vrtić u Metkoviću pohađa 362 djece.
1: U dolini Neretve u tijeku je berba mandarina, a uz nju se organizira i niz događanja u okviru Dana mandarina.
0: Povezuju se obrazovne institucije, udruge i lokalne samouprave s ciljem prezentiranja mandarine kao brenda, a doline Neretve kao agroturističke destinacije.
1: O zbivanjima nakon opuzenskog ljeta do kraja godine, upravo s naglaskom na Dane mandarina, govori direktor turističke zajednice grada Opuzena Marina Lilović.
12: Po završetku samih događaja što se tiče same manifestacije opuzenskog ljeta, napravili smo, to jest organizator je bio Klapa na kantunu, jednog humanitarnog koncerta gdje su se prikupljala sredstva za nastradale u Omišu, dakle u velikom požaru koji je zadesio Omiš. Tu je Opuzen pokazao jednu veliku humanitarnu notu, Nakon toga sad smo trenutno u organizaciji Dana mandarina. Mandarina je izuzetno specifična za naše područje. To nam je kao zaštitni brend Opuzenu i Dolini Neretve. U suradnji sa osnovnom i srednjom školom, evo, uz njihove manifestacije koje se organiziraju unutar samih škola, planiramo organizirati dan baš posvećen mandarini, gdje ćemo pozvati lokalne proizvođače OPG-ovce. Evo, ovih putem im mogu i službeno pozvati da nam se jave, da sudjeluju na manifestaciji Dana mandarina 2026. koja će se održati 23. listopada u Gradskom parku u popodnevnom terminu. Nakon same manifestacije planirani su nastupi i klape na kantunu i gradske glazbe, te večernji program koji će biti, ajmo reći, prilagođen i mladima. Nakon samih Dana mandarina planiramo dalje organizaciju adventa i adventskog perioda što se tiče samog Opuzena, pa to bi bilo to, ajmo reći, okvirno za ovu godinu da ispoštujemo ovaj dio.
1: Nastavlja se projekt Linđovo blago koji se provodi s ciljem približavanja folklorne baštine najmlađima, i to kroz igru, pjesmu i ples, kao i radionice crtanja i bojanja. Ravnatelj folklornog ansambla Linđo Vlaho Kljunak poziva djecu i roditelje večeras u Lazarete.
13: U 19 sati u Linđovoj lađi u Lazaretima upisujemo novu generaciju Linđovog blaga, znači pozivamo ovim putem sve učenice i učenike trećih razreda osnovnih škola da nam se pridruže. Linđovo blago je program koji je uspostavljen u našoj ustanovi još daleke 2011. godine i evo imamo vrlo uspješne rezultate i imamo puno članova koji su dogovorili dva sastava i do pozornice koje danas su nositelji programa. Ovim putem bih želio da nam se pridruže novi članovi i da krenu sa radom. Prve će biti svaki utorak u 19 sati, znači počevši sa večerašnjim dolaskom i prvim upisom. I još jedan put, dragi roditelji i djeco, radujemo se vašem dolasku večeras u 19 sati u našoj lađi u Lazaretima. Naš program Linđovo blago je baziran na znanjima koji su naši voditelji usvojili pohađajući tečajeve za voditelje dječjeg folklora. Znači to su oni početni programi, to su folklorne igre, to su jedni osnovni koraci, oni će tu nešto i crtat, pa će i pjevat, pa će i plesat. To je onaj uvod u, ajmo reći, sutra neki ozbiljni rad koji ih očekuje kad izađu iz Linđovog blaga i krenu u A sastav, zato je i prema A sastavu, zato je i napredno da to bude jedan put tjedno kao jedan uvod u ono što ih čeka u budućnosti i na neki način da ih zainteresiramo i da dobiju neka prva ta neka znanja na nivou djeteta, jer sa djecom se drugče radi nego sa ovim tinejdžerima ili poslije kad nam dođu u D sastav, kad počnu se pripremati za izvođački. Mi tu planiramo i na proljeće napraviti jedan ili dva izleta s njima u zavičajne kuće i Primorja i Konavala. To ćemo s našim kolegama iskomunicirati, ali to je ovako jedan lijepi početak bavljenja folklora.
0: Nastavlja se program Dubrovačke glazbene jeseni i to nastupom Srđana Bulata na gitari u Atriju Kneževa dvora. Na programu je recital Stoljeće hrvatske glazbe za gitaru od 20 sati i 30 minuta.
1: U organizaciji Dubrovačke udruge likovnih umjetnika u 19 sati je u Atriju Palače Sponza otvorenje izložbe članova udruge. Tema je Dubrovnik, a 17 članova predstavlja se na izložbi Iza kantuna, dijelima nastalim ove godine. Predsjednik Dubrovačke udruge likovnih umjetnika Walter Kožul.
14: Ovaj put smo nastojali donijeti nešto iz grada što se inače ne može primijetiti ako nestaneš, ako nisi stalno tu. Znači neko ko dolazi turistički u grad, koji je samo tu u prolazu, teško će primijetiti te motive, te detalje. Tako da pokušali smo dati neke male kutke iz grada koji inače nisu previše uočljivi. Mislim da će biti interesantnih radova, da će biti lijepih radova, tako da pozivam sve da nam se pridruže. Večeras izlažu Andreja Vukoja Prce, Anto Violić, Maca Lučić, Dubravka Ratman, Franica Čebirić, Ivan Biško, Josip Škerlj, Karija Tolja, Luce Đuraš, Marijan Fragić, Marijana Hure, Marta Bače, Mišo Baričević, Robert Kralj, Silvija Sikavica, Walter Kožul i Vedran Grabovac.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, umjerena do jaka, mjestimice i vrlo jaka bura, prema sredini dana će oslabjeti na umjerenu do pojačanu. More će biti umjereno valovito i valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka 12 do 16, a maksimalna dnevna do 23 Celzijeva stupnja.
1: 16 je sati i 20 minuta, slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, speaker Sebastian Vukosević. Dnevnik je uredio i vodio Mario Buconić.
1: Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Star mreža oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
4: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
5: Hristijanost i bukte!
4: Najiščekivaniji film godine.
6: Diokles, ne lupe filu se fe.
4: Amar Bukvić.
7: Do imperiju romanu resti.
4: Nataša Janić Medančić.
8: Sisneri.
4: Slavko Sobin.
9: Maga, S.A.J.
4: Marko Cindrić.
10: Vandike Romane!
4: Dragan Despot.
11: Tiranus, Sarus.
4: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Entranto, gladiatores!
4: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana.
13: Uria! Kremanda!
4: Posljednji rimski bog. Od 29. listopada. Samo u kinima.
3: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na EMET pregled. Specijalna bolnica Ritera.
0: HR mreža oglasi.
14: Samo je jedan pravi
15: hrvatski radio.
14: Radio Dubrovnik.

Evo se, Mirko nam je pjevao, meni se ne svira, ali mi znamo kome se večera svira. Srđanu Bulatu na gitari, koji će održati svoj gitarski recital Stoljeće hrvatske glazbe za gitaru. Ako vam se sviđa ovaj program, dođite večeras u Atri Kneževa dvora. Početak koncerta je u 20 sati i 30 minuta.

Večeras pod zvijezdama, ali isto tako i arkadama naše palače Sponza, jedna lijepa, zanimljiva izložba Dubrovačke udruge likovnih umjetnika. Početak ili otvorenje je u 19 sati, kao što sam rekao, u atriju palače Sponza. Tema je naš grad, 17 članova udruge predstavlja se na izložbi naziva Iza kantuna. Dakle, bilo bi lijepo posjetiti ovu izložbu, a otvorenje je večeras u 19 sati. Već prije toga, za one koji su zainteresirani za jednu ovakvu tribinu, udruga

debeli živci. Ali ja nisam mogao i nikada ne bi izgubiti onu

mit Ticket.

Pa dragi ljudi, još uvijek nam je dan, ali uskoro će se smračit. Predvečer u našem gradu nekoliko sadržaja, tijekom večeri također. Vjerujem da ste se već odlučili što pohoditi ili ćete pak ostati u svojim toplim domovima, u dobrome društvu. Ma što bio vaš izbor, znam da ćete se opustiti i u njemu uživati. A jedan od njih svakako je i večerni dio programa Radio Dubrovnika, koji vam i u nastavku donosi dobro glazbu, naše već vijesti u 18, a nakon toga i najzanimljivije turističke teme u emisiji Zlatna jabuka. Ugodan vam nastavak dana i večeri.

0: Sabor raspravlja o SDP-u u prijedlogu opoziva premijera Plenkovića zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Prijedlog su potpisala 54 zastupnika. Oporba upozorava da rijeka Lika nije izoliran slučaj i traži premijerovu političku odgovornost. On optužbe odbacuje, a oporbu naziva agresivcima i destruktivcima. Siniša Hajdaš Dončić iz SDP-a pa premijer Plenković.
1: Znam što će se čuti, da je ovo politika. Da, ovo je politika. Da je ovo predizborni teatar. Da jedan slučaj ne smije rušiti vladu. I apsolutno ste u pravu, zato jer ovo nije jedan slučaj. I zato smo pokrenuli, da, opoziv, zbog ovlasti koje nisu iskorištene, a koje su držali i vlada i predsjednik vlade osobno. Inspekcija koja ne zaustavi kamion na državnoj cesti D50 nije institucija. To je pokretni ured Andreja Plenkovića.
2: Bravo. Mogu reći kritizerima, agresivcima i destruktivcima, mi sa kriminalcima nemamo ništa. Nemamo ništa jer da imamo nešto bi znali valjda o tome. Ali će u našoj Hrvatskoj, demokratskoj Hrvatskoj, Hrvatskoj u kojoj se izvršna vlast ne miješa u rad pravosudnih tijela, nadležna tijela obaviti kazneni progon oni koji su krivi. E to je već veliko postignuće. I niko ko je kriv neće se izvući od toga.
0: Prije rasprave o opozivu, premijer je Saboru podnio godišnje izvješće vlade. Među ostalim, najavio je povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Rekao je i da će trajni dodatak na mirovinu za sljedeću godinu narasti na 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku. Podsjetimo kako dubrovačke knjižnice pozivaju u ogranak Lapad na završnu stručnu radionicu ciklusa Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu. Početak je u 19 sati na prvom katu Atlant centra. Posvećena je međuljudskim odnosima tijekom odrastanja i sazrijevanja s posebnim naglaskom na prevenciju nasilničkog ponašanja. Radionicu će voditi socijalni radnik Marko Grgurević. A Dubrovačka udruga likovnih umjetnika večeras u Sponzi u 19 sati organizira otvaranje izložbe Iza kantuna. Riječ je o radovima 17 članova udruge na temu Dubrovnika, objašnjava predsjednik Dubrovačke udruge likovnih umjetnika Walter Kožul.
3: Ovaj put smo nastojali donijeti nešto iz grada što se inače ne može primijetiti ako nestaneš, ako nisi stalno tu. Znači neko ko dolazi turistički u grad, koji je samo tu u prolazu, teško će primijetiti te motive, te detalje. Večeras izlažu Andreja Vukoja Prce, Anto Violić, Maca Lučić, Dubravka Ratman, Franica Čebirić, Ivan Biško, Josip Škerlj, Karija Tolja, Luce Đuraš, Marijan Fragić, Marijana Hure, Marta Bače, Mišo Baričević, Robert Kralj, Silvija Sikavica, Walter Kožul i Vedran Grabovac.
0: Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, umjerena do jaka, mjestimice i vrlo jaka bura, prema sredini dana će oslabiti na umjerenu do pojačanu. More će biti umjereno valovito i valovito, minimalna jutarnja temperatura zraka od 12 do 16, a maksimalna dnevna do 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Leo Vuković, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Rádio Dubrovnik. Zlatná jablka.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Dobrodošli u jesen. Red kiše, red bure, a između svega kratki rukavi. Već smo ustanovili kako se u Dubrovniku ne može sezona gledati samo od lipnja do konca kolovoza. Ona traje znatno dulje, odnosno sve do konca listopada, dokle imamo puni ljetni red letenja. Proteklog tjedna u Dubrovniku je prije svega određeno vilicom i nožem. Održava se tradicionalni festival Good Food, tijekom kojeg se dubrovački ugostitelji trse pripremiti što bolje i atraktivnije menije. Mi ćemo stoga našu emisiju započeti upravo s gastrotemama, ali bit će tu i pogleda kao ostatku godine, te pjesme i plesa. Za početak, jedna pjesma.

0: Kako smo rekli na uvodu, sve je u znaku Good Food Festivala. Stoga je u tome naša Francesca Tevšić razgovarala s direktorom turističke zajednice Dubrovnika Mirom Draškovićem.
1: Mi želimo znati sve o Good Food Festivalu, vraćamo se turističkim temama, ali onim gastronomskim delicijama naše kraja. Više će nam reći direktor turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković. Dakle, negdje smo posred festivala 13. Good Fooda.
2: Malo nas je kiša sad prevarila ova dva dana jer smo baš imali neke aktivnosti vanka. Osim toga ide sve normalno, dakle tu je fudravanje koje traje sad cijeli tjedan, imamo 65 restorana koji nude posebne festivalske menije, imamo više šefova sa raznih dijelova Hrvatske koji su tu došli, rade nam specijalitete, imamo specijalitete Kvarnera, onda ovu divlju gozbu koju smo imali, imamo španjolsku večer sljedeću subotu, a onda je u subotu i Dubrovačka trpeza. Kao uvijek ima humanitarnu nekakvu svrhu. Ove godine prilozi idu za udrugu slijepih i udrugu nagluhih za od Dubrovačko-neretvanske županije. Tako da pozivam još jedan put sve da se pridruže, da kupe kupone i sudjeluju u trpezi, jer svakako će njihov novac poći u dobrom smjeru. Cijene su ostali iste kao lani, tako da ni tu čak nije bilo poskupljenja.
1: A i tu se može reći da ljubav ide kroz želudac, uvijek bude jako lijepo, zanimljivo, svi koji sudjeluju potrude se ponuditi baš nešto jako lijepo i ukusno od svoje ponude.
2: Jest, zaista je to tako i još jedan put zahvaljujemo i svim hotelima i ugostiteljima, svima koji sudjeluju, jer stvarno je to jedan odličan prizor posred Straduna i zahvalni smo im. Zato cijela trpeza je u stvari osmišljena u startu kao zahvala ljudima koji su se trudili cijelu sezonu, a pretvorilo se u jednu puno jaču manifestaciju koju uživaju i domaći, a i gosti.
1: A kada spominjete sezonu i zahvale za sezonu, naravno ono u Dubrovniku još traje dok je ljetnog reda letenja, no možemo ipak govoriti o brojkama, kako je ovo razdoblje za nas?
2: Odlično. Mislim, cijela godina je dobra, bolja malo nego lanske godine. Mi ne možemo očekivati nekakve ogromne pluseve, ali deveti mjesec je bio 4% više noćenja. To se vidjelo i po ulicama i u gradu i zadovoljni smo. Deseti mjesec je tek počeo, prvih par dana isto u plusu, ali evo vidit ćemo kako se do kraja razvija. Letovi traju negdje do kraja prvog tjedna 11. mjeseca i mislim da će 10. mjesec proteći odlično.
1: A i Dubrovnik Pas je zabilježio sjajne rezultate u rujnu, osim dakle što su plusevi zabilježeni općenito u broju dolazaka, pa ih bilježi i Zračna luka Dubrovnik, tako je bilo i s Dubrovnik Pasom, koji je također i nagrađivano ovo recentno vrijeme.
2: Tako je, čak je ta nagrada malo došla ovako iznenada, nismo se nadali. Dubrovnik Pas je prvi grada Dubrovnika, ali tu turistička zajednica sudjeluje najviše u promociji, naše ticevi prodaju Dubrovnik Pas, oni su bili u Grčkoj i dobili su nagradu za digitalizaciju u pametnom turizmu, u evropsku nagradu, s čime smo naravno jako zadovoljni, jer to je zaista alat koji se pokazao odličan, koji će se i dalje razvijati na razne načine i čiji je jedan od ciljeva između ostalog i upravljanje ljudima koji su u realnom momentu u gradu, usmjeravanje prema određenim mjestima, muzejima ili crkvama u gradu koji su u tom momentu manje, gdje je manja gužva, da bi se napravio bolji protok ljudi kroz grad.
1: To je posebno važno kad imamo i protok kiše kroz grad kao danas.
2: Tako je, baš lijepo, mora padat malo kiša, dugo nije padala kiša i baš je lijepo čuti ovako malo kako rominja, tako da smo istim zadovoljni.
1: Što se tiče samo Good Food Festivala, da se vratimo tamo gdje smo počeli, on se svake godine nekako širi, osim što dovodite i nove okuse, pa čak i iz daljih zemalja, on se širi lokacijski ovdje oko Dubrovnika, dakle ide sve i prema Konavlima, obuhvaća Župu, Primorje.
2: Tako je, mi smo nekako, to je odvojeno, to su sve druge jedinice lokalne samouprave, ali mi smo inače u turističkoj zajednici već niz godina uključili, na primjer u našem programu Authentically Croatian i butige, dakle dućane koji se nalaze izvan grada Dubrovnika, jer to jest jedna destinacija. Mi znamo da je tu Dubrovnik glavna atrakcija, ali turisti dolaze u sve te okolne općine. Tih 65 restorana koje sam spomenuo u Good Foodu, dakle obuhvaćaju i restorane u Dubrovačkom Primorju, i u Župi Dubrovačkoj, i u Konavlima. Internacionalizacija, da, evo tu je, vidim i gospođa Bakija koja će poslije sudjelovati. Imali smo dane kulture Mađarske ove godine i već radimo na tome da do godine predstavimo mađarsku kuhinju u okviru Good Food Festivala, pa se nadamo da će se to ostvariti.
1: Biće sigurno odlično, a također vrijedi spomenuti onu edukativnu dimenziju, sudjeluju u Good Foodu i članice udruge Deše koje uče također sve zainteresirane ispravljanju tih naših tradicionalnih jela.
2: Pa mislim da ja dijelim mišljenje većine ljudi u gradu da je Deša uopće se ne mogu izraziti riječima koliko je vrijedna ta udruga i s čime se oni sve bave, pogotovo se dosta bave ženama u svakom smislu, tako da je jedna od tih njihovih aktivnosti svakako i učenje žena i ljudi tradicionalnim receptima, tradicionalnoj kuhinji. Mi sa Dešom zaista fenomenalno surađujemo, uvijek smo ovo i tako i radili, oni nas poštuju, mi njih poštujemo i podržavamo, ćemo ih dok god smo tu.
1: I s time ćemo zaključiti ovaj razgovor. Zahvaljujem direktoru Turističke zajednice grada Dubrovnika Miru Draškoviću.
2: Hvala i vama.

0: Ovogodišnji Good Food obišao je zapravo čitavi grad i okolicu, svi su nešto organizirali, svi su nešto pripremali, a veselo je bilo na platou Lazareta gdje smo se zapravo svi dobro fudrali. Razgovaramo sa Katarinom Milat Kralj iz Dubrovačke baštine. Katarina, evo, još jedno fudravanje za nama.
1: Tako je, evo, još jedno fudravanje je za nama, nekako je brzo prošlo, inače smo evo do sada bili u trajanju od 4 dana, pa smo se zvali više kao Weekend Street Food Festival, ali ove godine smo znači krenuli na punih 1 dana, tako da evo nekako se pokazalo korisnim da kad smo već se potrudili to sve pripremiti na našem platou Lazareta, od montaže kućica, spajanja struje, sve što je potrebno, šteta je da traje tako kratko, a i što se same zabave tiče.
0: Kako je bio koncipiran ovogodišnji festival? Odnosno ovogodišnje fudravanje, ako ga možemo nazvati festivalom.
1: Fudravanje, jes. Pa evo, definitivno je festival, tako je, nekako i hrane, pića i dobre glazbe. Pa koncipiran je na način da je, otvorili smo ga 5. Ujutro, u podne, službeno smo imali svečano otvaranje, uz uvijek prateću glazbu, da nije samo da imamo iče i piće. Tako da smo ga otvorili evo uz DJ Mira. Zatim smo na večer, prvu večer moramo imati nekakvu dobro, tako smo se razmišljali, neku dobru zabavu, pa nam je evo bilo prvo večer u 21 sat zabava krenula uz Željka Bebeka. Zatim utorak, srijeda i četvrtak bili su raspoređene za DJ večeri, znači DJ Kosta Radman i DJ Alex G. Izmjenivali su se u ta 3 dana kroz puštanje dance, trash i rock glazbe. Onda su nas u petak trebali uvesti TDF-ovci, ali nažalost evo zbog bolesti jednog člana benda uspjeli smo nekako nadomjestiti sa sličnom vrstom glazbe, dovoljno bi rekli popularnim i zvučnim hip-hop imenom došao nam je Vojkove. Subota nam je bila rezervirana za puno toga, nekako smo ono računali, ajde subotom su ljudi, valjda ono, ne radi se manje više nedjeljom, pa će se moći lakše i više opustiti baš u subotu, međutim vrijeme nas nije pomazilo, tako da nažalost ove godine ni naše Dubrovkinje iz benda New Noise nisu nam mogli ujutro nastupiti na platou Lazareta zbog kiše, a tako i na večer, iako se možda činilo, ajde možda nešto prođe, uspješe se, ali nažalost nismo uspjeli uživati u glazbi koju je Svadbarski sokak trebao eto emitirati, što se tiče one glazbe koju svi, vjerujem, barem većina voli, to nam je glazba Zdravka Čolića, znači njegov tribute band.
0: Eto, Katarina, sad smo, prije nego što dovršimo nedjelju, kakva je bila posjećenost?
1: A posjećenost je bila stvarno odlična, evo mi to bilježimo iz godine u godinu i nekako pratimo taj ulazak na naš plato Lazareta ovdje u našu Dubrovačku baštinu. Imamo brojač posjetitelja kako je na samom ulazu u na Stradun, tako imamo i mi ovdje. Znači nije da ono prođe 10 puta pa istu osobu registra, stvarno ima onaj skener lica. Tako da nam je evo na prvom fudravanju bilo oko 8700 posjetitelja u ta 4 dana. Zatim, evo, prošle godine oko 15.000, a ove godine bilježimo preko 20.000 ljudi, tako da je to stvarno, evo, možemo reći, ima nekako, da imamo se čemu nadati da može ovo zaživiti u stvarno jedan dobar festival koji će učiniti tradiciju, evo, ovdje u nas u Lazaretima.
0: Eto, ostali smo dužni nedjelju, kako je sve nekako zaključeno?
1: Nedjelju smo nekako gledali u nebo, hoće li se razvedri, stvarno, evo, do 5 popodne je napokon izašlo i sunce i zatvorili smo naše fudravanje sa Giulianom i sa Diktatorima.
0: Čuli smo puno toga što se moglo poslušati, ali samo na ono glavno, što je bilo na pjatima.
1: Dakle, u naših 5 kućica i 2 znači food treka ili na hrvatski ona kamiončića koje nude također hranu. Ove godine, eto i to možemo reći, dosta smo imali 6 ugostiteljskih objekata, evo ove godine smo evo imali još jedan, znači 7, za 7 dana 7 ugostiteljskih objekata, ovi koji nisu inače na našem platou Lazaretima. Znači, bilo vam je ovako, od onih, kako i sami su naši zakupci govorili, onoga što je tradicionalno, pa čak je bila i paštica za to go Pa bilo je ono nešto što bi rekli u nas ovdje tradicionalno, što smo probali po dubrovački, ali na jedan eto izvedeni i drugačiji način, pa sve do onog portugalske hrane, američke uvijek, jeli, nekako u street food priči se ti hamburgeri nameću. Imali smo i sarajevskih čevapa, imali smo ribe, imali smo, rekla sam, pašticade, pa su bili oni pravi mesni specijaliteti, burgeri sa biftekom, ramstekom, odležanim obrazima i tako dalje.
0: Pa to je jako zanimljivo i jako primamljivo. Katarina, kako naši ljudi reagiraju na takozvani street food? Moramo naći neku našu riječ za to.
1: A je, tebe, a nekako ono kad rečem ulična hrana, ne zvuči dobro.
0: Da, zvuči grozno, ovako, ulična hrana.
1: Yes. Ali ono snoga ili kako, ne znam.
0: A snoga, snoga je dobro.
1: Jel da, nekako bi tako rekli, ono, iako smo eto imali mi i stolove i sve potrebno, tako da je ni to snoga, više nije bilo snoga, ali amo to tako nazad. Znači, pa jako dobro. A zašto to kažem? Zato što, evo, nakon što nam je festival završio, jučer smo se sa svim našim zakupcima, to nam je već postala tradicija, ono, pa rezime napravimo da vidimo kako je prošlo, koliko su zadovoljni, što treba mijenjati, treba li što nadodati. Uglavnom, jako je dobar feedback što se tiče cijeloga dana. Znači, nije bilo posjetitelja samo što se tiče ove glazbene priče, onim večernim satima, iako su mi glazbu imali tijekom cijelog dana sa razglasa, znači nije bilo ono, sad šetamo u nekoj tišini i nešto ćemo probati pojest, nego je stvarno bilo onako jedan ugođaj kad prođe se čak iz gornjeg dijela od gimnazije, čujete da se i vidite da se nešto dole zbiva, ali uglavnom jako dobra posjećenost, još ima turista u gradu, tako da ovaj i to veliki broj, to možemo i sami primijetiti, nekako su namirisali, želimo vjerovati da evo u Lazaretima ima dobra priča što se hrane tiče i tako da su jako dobro, evo što se to posjeta tiče, i naši ljudi, a i turisti dolazili od jutra od 10 kad bi se ugostiteljski objekt otvorili pa sve do ponoća.
0: Katarina, hvala ti na razgovoru. Drago nam je da je još jednom sve prošlo kako treba i mi ćemo nastaviti pratiti sva događanja, ali zaradi mi vjerujem da to nije kraj za ovu godinu.
1: Ma kakav kraj, mi se već sad pripremamo, već cijelu godinu pripremamo, evo uskoro nam dolazi već 6.11. naš tradicionalni Outbreak Jazz Festival, ali evo bit će prigode da je i o tom programu popričamo.
0: Bila nam evo Katarina Milat Kralj iz Dubrovačke baštine. Katarina, hvala na razgovoru, čujemo se prvom prigodom.
1: Tako je, evo svako dobro i do slušanja.

0: Polako odbrojavamo posljednje tjedne prije završetka ljetnog reda letenja. Nakon toga broj gostiju osjetno pada. A kako će se na to svrnuti dubrovački hotelijeri? E pa upravo je o tome s direktorom i vlasnikom hotela Lapad Hrvojom Brborom razgovarala Darija Mikulandra Žanetić.
1: A jutro smo ovdje na traci pored šampionskog bazena hotela Lapad, predivnog hotela u Dubrovniku, a s nama je i vlasnik i direktor Hrvoje Brbora. Hrvoje, prije svega dobar dan, dobro nam došao i dobro mi i vama došli ovdje u ovaj vaš lijepi hotel.
2: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
1: Evo, možda ste, dragi slušatelji, za Hrvoja Brboru, to jest za obitelj Brbora, čuli i zadnjih dana. Mi im prije svega moramo čestitati, stvari zadnjih tjedana, na jednoj predivnoj nagradi, kristalna kuna. To je nešto kad osvojite 3 godine zaredom zlatnu kunu, onda se više dobijete kristalno i više se nemate pravo natjecati sljedeće 3 godine. Hotel Lapad kao mali obiteljski hotel koji postoji dugi niz godina, ima predivnu povijest, sve ove vile ovdje. Evo ga, opet je osvojio ono što treba, struka i brojevi su pokazali koliko dobro radite.
2: Evo, drago nam je da je tako. Ovdje je, naravno, hvala na čestitkama obitelji, ali svakako ide čestitke, moram reći, 100 zaposlenika našeg hotela. Jesmo malo obiteljski hotel, ali ipak je to jedan sustav od 100 ljudi, tako da evo, drago nam je da smo evo 3. godinu, kao ajmo reći, volimo sebe nazvati baš dubrovačkim hotelom, jer imate ove druge hotele koje su vlasnici neke strane korporacije i tako dalje, tako da mi kao dubrovački hotel, evo, drago nam da smo među najuspješnijim srednjim poduzećima već 3. godinu zaredom u gradu.
1: I je li se isto možete pohvaliti da vam je dobra bila sezona? Evo sad smo negdje, hotel naravno još uvijek radi, možda će se kratko zatvoriti radi nekih sitnih renovacija, ali kako ste zadovoljni?
2: Pa zadovoljni smo, s obzirom, znate kako je sezona krenula, bio je taj nesretni rat u Iranu i onda je bilo ti dosta medijskih i napisa i svega, da avioni neće imati gorivo, nego da će to biti za još samo mjesec dana. Svi smo bili u maloj oprezni, ajmo reći, malo i u strahu i sve to, ali međutim ispalo je na kraju sve ok, tako da je Dubrovnik i naš hotel zabilježio dobre rezultate, tako da se držimo nekakvih lanjskih brojeva i s time smo zadovoljni.
1: Imate jako puno gostiju koji se godinama ovdje vraćaju, pa preko 20 godina dolaze uvijek u isti hotel.
2: Imamo dosta gostiju koji nam se vraćaju, pa na primjer imamo 2 gospođe koje dolaze ovdje već 24-25 godina. One su pratile sve transformacije, uvijek odsjedaju u istoj sobi i tako. Imamo, recimo sad, nedavno sam neki dan sreo jednu gošću koja je baš bila za vrijeme COVID-a tu i govori, evo, nakon 6 godina ponovo sam se vratila u Hrvatsku i normalno odobrala sam vaš hotel.
1: Kako je, možemo li evo nekakve još aktivnosti za zimu, za sljedeću sezonu, što spremate?
2: Aktivnosti su uvijek, znači, redovno održavanje, pripremamo, znači, nekakvu te obnovu soba koja će ići tijekom sljedeće zime, tako da smo u svim tim radovima, ima radova uvijek, tako da ostajemo otvoreni do 20.11. i nadamo se čim prije otvaranju.
1: Još jednom čestitke na svim ovim kunama, pogotovo ovoj kristalnoj kruni.

0: Nekada ministar turizma i dugogodišnji direktor Hrvatske turističke zajednice Niko Bulić, nakon više albuma koje je pripremio kao autor, ovih dana predstavio je prvi kantautorski album. S njime je razgovarao Slobodan Nano Vlašić.
1: Gospod Niko Nino Bulić, koji je masu vrlo važnih turističkih funkcija obnašao od ministra do direktora glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, uspostavio zapravo cijeli taj sustav, ali u međuvremenu i pisao i skladao pjesme baš one prave dubrovačke, dalmatinske, i prekjučer je tako je bila promocija još jednog albuma u Village Ingrije.
2: Prvog kantautorskog albuma. Četiri albuma su izašla, pjevali su drugi pjevači, eminentni hrvatski pjevači, Oliver Tereza, Grdović, Krunoslav Kvić, Slavojinac, Kemal Monteno, Klape, sve najpoznatije, naravno sve tri naše dubrovačke i Maestrali, i Raguza i Subrenum. Ovaj put sam ja otpjevao 11 pjesama i stavio sam jedan dodatni bonus još da začinim ovaj prvi album.
1: Ne mogu odoliti, a da ne pitam, kakva je sezona bila?
2: Sezona je bila dobra. Bilo je ono na početku nervoze, ja sam to bez komentara promatrao, svak svoju sreću grabi i svako je kovač svoje sreće, tako da one nervoze, spuštanja cijena, koliko, što, kako, sam promatrao, izdržao sve i na kraju zbroj sezone je pozitivan.
1: E sad će nama naš ministar, direktor i sve živo otpjevati vlastitu pjesmu ko pravi kantautor.

0: Ako se pitamo gdje tradicija živi, odgovor je u Pridvorju u Konavlima. Naime, tamo je u vikendu za nama održana velika proslava 30. obljetnice KUD-a Stjepan Radić, pa ćemo stoga i s tim razlogom razgovarati sa našim Pavom Đukanom, predstavnikom KUD-a Pridvorja. Pavo, dobar ti dan i ajmo odmah u glavu, kako je bilo?
1: Dobar dan, Vicko. Bilo je izvrsno, bilo je iznad očekivanja. Stvarno je sve prošlo super, bez ikakvih problema i svi su pošli veoma, nadam se, zadovoljni i gostoprimstvom i svim što su vidjeli i imali prilike, u čemu su imali prilike sudjelovati u Konavlima.
0: Kako ste proslavili velikih 30 godina?
1: Ovo je bio je vrhunac našeg godišnjeg programa proslave. U petak smo održali naš obljetnički koncert gdje je nastupilo čak 143 naših članova, mladih, starih, velikih, malih, svih mogućih i veterana koji nisu plesali po 20 godina i onda smo imali jednu lijepu zabavu, teška vremena, bend je nastupio, a u subotu smo održali međunarodnu smotru folklora sa, isto sam ih prebrojio, 343 sudionika iz naše županije, cijele Hrvatske i šire, iz Mađarske, iz Rumunjske, iz Italije, iz Bosne i Hercegovine, predstavnici iz Mađarske i ostalih zemalja.
0: Pa kako ste birali te izvođače koji su dolazili iz ostalih zemalja?
1: Pa naš KUD posljednjih nekoliko godina ima program, mi smo ga nazvali program kulturne suradnje i povezivanja sa hrvatskim zajednicama izvan Hrvatske, pa su to uglavnom KUD-ovi i društva koja smo posjetili u proteklih nekoliko godina. Uglavnom se radi o hrvatskim manjinskim zajednicama izvan Hrvatske, ko što su Karaševo iz Rumunjske, Moližani iz Italije, Gradišćanci iz Mađarske gdje smo bili, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Tetovo iz Makedonije, Novi Sad iz Srbije i tako. Hrvatske zajednice uglavnom iz inozemstva.
0: Pa ovo, kad se nešto organizira, prvo pitanje koje slijedi je li bilo puno?
1: Pa bilo je puno, jes. Bilo je puno, bila je jako velika organizacija. Možda da sad radimo ponovo i da znamo kako će to sve izgledati, vrlo vjerojatno se ne bi uhvatili svega toga, ali eto, išli smo plavom kroz i bijavu, izgleda da je uspjelo.
0: Ajmo se malo svrnuti na 30 godina KUD-a Stjepan Radić. Dakle, dolazite i smješteni ste u samom Pridvorju, ali to znači da upravo Pridvorju gravitira veliki dio Konavala. Koliko se toga promijenilo u 30 godina? Što ste postigli? Dokud ste stigli?
1: Pa evo, mislim, 30 godina, ja isto slavim 30 godina ove godine, tako da samim popecima znam više iz priča, ali naravno iz iskustava ljudi su ali KUD i koji su bili tad živi, koji sad više nisu s nama neki od njih, ali KUD je da počeo kao obnova folklorne tradicije i djelovanja u Pridvorju konkretno nakon Domovinskog rata i okupljao je, ali, mislim, nije to bio veliki broj ljudi, ali za ono vrijeme jest, iza 96. pa nadalje, i djelovali su i lokalno, ali su također posjećivali razne smotre i išli i čak i izvan Republike Hrvatske. No, posljednjih nekoliko godina smo neka se mlada energija uvukla u sami KUD i uspjeli smo okupiti jako veliki broj i djece, ne samo iz područja Pridvora i župe Pridvorje, koja gravitira konkretno Pridvorju, nego iz područja cijelih Konavala, kako si rekao. Tako da, eto, idemo naprijed.
0: Rekao si, uvukla se neka mlada nova energija. Što znači mlada nova energija? Što se danas sve radi?
1: Pa, mlada nova energija i čak i samo vodstvo KUD-a i ja osobno smo dosta mladi i neiskusni ili iskusni, kako god.
0: Agilni.
1: Agilni, može biti tako da više luda glava nego neko iskustvo, ali idemo naprijed. Imamo nekoliko sekcija, posljednjih nekog godina smo osnovali i mješoviti zbor KUD-a Stjepan Radić i mješovitu klapu. Imamo dvije mandolinske sekcije koje ne djeluju nešto duže, i okusnica plesna sekcija, tako da i zdravičari i ljeričari i svašta tu nešto se nađe.
0: I to ste se prikazali na proslavi u proteklog vikenda?
1: Tako je, to je sve bilo prikazano na obljetničkom koncertu u petak. Otvorili smo ga upravo sa zdravičarima, zatim je bio zbor, pa su onda nastupili naši veterani i onda su djeca imala zajedničkih nekoliko točaka i na kraju bi juniorska i seniorska, odnosno ta neka aktivna A ekipa, moja nazvala tako, koja nastupa, koja najviše djeluje.
0: Reci mi, na ovom koncertu, na koncertima, koliko godina imao najmlađi, a koliko najstariji izvođač?
1: A najmlađi mislim da je bio naš član, da je imao 6 godina trenutno, 6 ili 7, a najstariji izvođač je bio, Najstarija je bila moja mati koja se obukla u nošnju, ona nije nastupala do duše, ali najstariji, ako se ne varam, 56, blizu 60.
0: Eto ga, dakle, od 6 do 60 godina.
1: Eto, tako, točno tako.
0: Čestitamo vam veliku obljetnicu i neka ih bude još puno. Kakvi su vam planovi do konca ove godine?
1: Do kraja godine imamo plan objaviti monografiju o folklornoj djelatnosti u Pridvorju, konkretno kao neku kronologiju cijeloga folklornog djelovanja u tom dijelu Konavala. I za kraj godine imamo jedno malo putovanje, isto zbor nam slavi petu godinu od osnutka i rada, pa ćemo poći upravo kod prijatelja naših koji su nam bili iz Pazina i održati gore jedan koncert i pjevački i nastupiti skupa s njima na njihovom godišnjem koncertu negdje početkom prosinca.
0: E pa eto, bio nam je ovo Pavo Đukan iz Kulturno-umjetničkog društva Stjepan Radić iz Pridvorja. Pavo, hvala ti na razgovoru, velike čestitke i čujemo se.
1: Hvala puno, Vitko, svako dobro.

I na kraju svake emisije, već po tradiciji, pogledat ćemo kakve su nam turističke brojke. Prema sustavu je Visitor, prošlog ponedjeljka u Dubrovniku je boravilo gotovo 15.000 gostiju, 5% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 1.214.000 turističkih dolazaka, 2% više, te više od 3.900.000 noćenja, 1% više nego u istom periodu kao i lani. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Njemačke, Poljske i Hrvatske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: equally bad.
1: Radio Dubrovnik 105 MHz.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Listopada 1429. godine započinju diplomatske igre koje su dovele do četverogodišnjeg rata Dubrovnika i bosanskoga vojvode Radoslava Pavlovića. 13. listopada 2012. godine, oko 17 sati i 50 minuta, snažan vjetar, praćen pijavicom, nakratko je pogodio povijesnu jezgru Dubrovnika. 13. listopada 1991. godine, u Konavlima se devastira aerodrom, pale kuće i pljačka. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Eduard, Edo, Srećko, Teofil i Bogoljub. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Čim je Dubrovnik došao u posjed Stona i Stonskog rata Pelješca, Dubrovačka vlada činila je sve da Ston i Pelješac ostanu u njenim rukama i zaštiti tako udaljeno i izloženo područje. Republika se dala na utvrđivanje Prevlake, podizanjem čvrstog zida od jednog do drugog kraja Prevlake, po obroncima brda Pozvizd.
0: Radilo se bez predaha i u vrlo teškim uvjetima. Nadzornici radova, Dubrovačka vlastela, obilazili su radilišta oboružani, ako ne bićem, a ono svakako neprikosnovenim autoritetom iza kojega su stajale kazne i tamnice. Krajem rujna ili početkom listopada, osmorica kamenara odbacili su dlijete i čekiće i napustili gradilište.
1: No čim su stigli u Dubrovnik, zatvoreni su. Kako se dogodilo i tko im je pomogao da se izvuku iz dobro čuvanih dubrovačkih tamnica, ostaje nepoznato. Ali se zna da 13. listopada 1333. godine više nisu u rukama vlasti. Što je bilo dalje, iz dokumenata se ne vidi, ali se najvjerojatnije 8 meštara kamenara ponovno našlo na Stonskom zidu i nisu bili prestrogo kažnjeni, jer su majstori njihove struke u to vrijeme bili više nego potrebni.
0: 13. listopada 1429. godine počinju diplomatske igre koje su dovele do rata Dubrovnika i bosanskoga vojvode Radoslava Pavlovića, koji je, pokajavši se što je 1426. godine Dubrovniku ustupio svoj dio Konavala, Cavtat i Obod, tražio načina da ga dobije natrag. Toga dana, naime, njegovi su se poslanici u Dubrovniku potužili kako bjegunci iz Velikaševih krajeva nalaze zaklonište na dubrovačkom zemljištu. Bio je to uvod u početak poznatog Konavoskog rata, završenog sklapanjem mira nakon četverogodišnjih ratnih i diplomatskih aktivnosti.
2: U današnjem Gradoplovu donosimo dvije priče koje govore u prilog tome da je Dubrovnik bio poligon izrade u to vrijeme najsuvremenijeg ubojitog oružja, topova velikih kalibara. 13. listopada 1457. godine naređeno je da se majstoru bombardijeru Mihajlu iz Firenze ili Giulianu i drugovima da 180 litara baruta, kojim će Mihajlo isprobati bombardu koja baca kamene kugle od 300 litara. 1570. godine ljevač Jeronim iz Kremone u općinskoj ljevaonici trebao je izleti dvije bombarde. Pokus s tim bombardama svakako je uspio, jer je 13. listopada te 1570. godine izdano ovlaštenje o izlijevanju jedne bombarde slične onima koje je izlio majstor ljevač Jeronim.
0: Vjerojatno je da je i tu bombardu salio majstor Jeronim i da je izlivena iduće godine. Naime, u Bečkom vojnom muzeju, na jednom od dva dubrovačka topa koji se tamo nalaze, je natpis Opus Jeronimi Vitalise Cremonensis 1571. Djelo Jeronima Vitalisa iz Cremone 1571.
2: Taj top je težak 3262 kilograma, što je jednako 8652 dubrovačke litre. Promjer mu je 145 milimetara i bacao je željezne kugle od 30 dubrovačkih litara.
0: Dubrovnik su oduvijek posjećivali mnogi poznati ljudi. 1856. godine u Dubrovniku je boravio Ivan Kukuljević Sakcinski. Govoreći o tom boravku, on ga je, kako je istakao, uvrstio među najljepše časove svega mi života. Poznati povjesničar, književni političar, stigao je u Dubrovnik oko 21 sat, 13. listopada 1856. godine, a otputovao je iz Dubrovnika 4. studenog.
1: 13. listopada 2012. godine oko 17 sati i 50 minuta snažan vjetar praćen pijavicom nakratko je pogodio povijesnu jezgru Dubrovnika putem čupajući tende, noseći suncobrane stolove i stolice. O snazi pijavice govore i iščupani suncobrani teški stotinjak kilograma, od kojih je jedan teže ozlijedio dvije žene koje su vozilom hitne pomoći prevezene u opću bolnicu Dubrovnik.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 13. listopada 1964. godine u Dužici u Bosni i Hercegovini rođen je Ivan Prkačin, vozač trajno nastanjen u Dubrovniku. Poginuo kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske 1. lipnja 1992. u Bujićima u Župi Dubrovačkoj prilikom izvršavanja ratne zadaće.
0: 13. listopada 1968. godine u Prozoru u BiH rođen je Zoran Perkušić, radnik nastanjen u Dubrovniku, poginuo 31. svibnja 1992. godine na Osojniku kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske prilikom izvršavanja ratne zadaće. Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u nedjelju 13. listopada 1991. godine, očekivao se dolazak tankera s pitkom vodom. S Golubovog kamena otvarana je snajperska vatra na Rožatim Okošicu. U Konavlima se pale kuće i pljačka. S farme u Konavoskom polju odvedeno je 420 krava. S aerodroma u Čilipima odnose se pokretni uređaji i oprema. U Banićima kod Slanoga napadnuta je grupa engleskih novinara.

U popodnevnim satima konačno jedan radostan događaj koji doživljavamo s nevjericom. Dolazi voda, tlak je doduše slab, iz početka je i mutna, no pomalo se bistri. Zapisao je Ivo Stjepović u knjizi Zapisi iz opkoljenog grada, dani koji se ne smiju zaboraviti. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Dubrovnik može i mora imati značajniju zaradu od prikupljanja otpada s kruzera, uvjeren je predsjednik Udruge pomorskih strojara iz Splita Frane Martinić.
1: Infrastruktura nije na najvišem nivou za prikupljanje i otpadnih voda i otpadnih ulja, pa ja bih rekao slobodno i sivih i crnih voda. Kod nas dolaze i jahte velike i veliki kruzeri i pomorski brodovi, međutim i u Gruži, u Splitu, u Zadari i u Rijeku, taj dio treba na tome poraditi. A mislim da bi tu Hrvatska mogla biti veliku priliku za zaradu. Jer samo da prikupljate to, da naplatite prihoda od svega toga skupa, jer već kad dolaze turisti i sa tim kruzerima, po nekoliko tisuća, vi Dubrovniku znate najbolje, nije ni u Splitu, lošija situacija, ipak oni donesu određeni broj, ja bih rekao, otpada, smeća, kako ćemo ga već kategorizirati, a ne naplatimo mi to adekvatno. Moglo bi se to puno bolje kao što rade naše ostale članice Europske unije, da ne govorim Sjeverna Amerika, Kanada, Singapur, Australija, jer ovo more, naše moramo čuvati, bez ovog mora, bez čistoće, bez ljepote, nema naprijed.
0: Večeras je u atriju Kneževa dvora nastup Srđana Bulata na gitari. Na programu je recital Stoljeće hrvatske glazbe za gitaru od 20 sati i 30 minuta. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Dubrovnik, organizira info dan na temu izmjene zakona o strancima i praktični savjeti. Održat će se sutra u 13 sati u hotelu Kompas u suradnji s Policijskom upravom Dubrovačko-neretvanskom, Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje područnim uredom Dubrovnik. Cilj događanja je poslodavcima pružiti korisne i aktualne informacije vezane uz zapošljavanje stranih radnika, izmjene zakona o strancima te praktična pitanja i obveze s kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju. Projekt Park and Ride Dubrovnik jedan je od ključnih infrastrukturnih projekata grada Dubrovnika koji za cilj ima rasterećenje prometa u užem gradskom području i smanjenje gužvi u povijesnoj jezgri. Projekt obuhvaća izgradnju parkirališta s ukupno 572 parkirna mjesta. Izvođač radova je Texo Molior, a ukupna vrijednost radova je 6,5 milijuna eura s PDV-om. Radove na Pobrežju sutra će obići gradonačelnik Mato Franković u 11 sati. Znate li da su globalne isporuke mobitela potonule u trećem tromjesečju na najnižu razinu od ljeta 2012. godine zbog nestašice memorijskih čipova i viših cijena? U svijetu je prodano 20% manje mobitela nego prošle godine. Poskupljenje memorijskih komponenti koje se sve više upotrebljavaju za proizvodnju infrastrukture za umjetnu inteligenciju povećalo je troškove proizvodnje, pa su proizvođači podigli cijene, smanjili isporuke i zaradu pretpostavili količini prodanih uređaja. Iz sporta, nogometaši Goška Dubrovnika 1919 poraženi su danas u Lapadu u susretu 8. kola 3. lige Južna skupina. Bolja je bila Sloga 2-1. Na kraju vijesti još samo najava emisija, slijedi SOS, a potom od 21 sat i glazbena emisija Sve bilo je muzika. Nakon kronike dana Hrvatskog radija od 22 sata i 30 minuta poslušajte noćni džir Radio Dubrovnika. Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, umjerena do jaka, mjestimice i vrlo jaka bura prema sredini dana će oslabiti na umjerenu do pojačanu. More će biti umjereno valovito i valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 12 do 16, a maksimalna dnevna do 23 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Leo Vuković, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: E dobro, možemo
1: li sad?
0: Nemože
1: ni Van Morrison, iako je postao plemić.
0: Pa neka njemu, sir.
1: Sir Van Morrison.
0: Yes. Ajde, Nano, ima može mi krasne
1: sir,
0: goste.
1: Sir, izađe vanka. Ovako, ovaj, zapravo je najbitnije da nam najprije doktorica Ankica ispriča o fenomenalnoj akciji koja je ovako više promotivnog karaktera, ali svakako humanitarna, a koja je godinama već išla ovdje u zajedništvu sa Županijskim zavodom za zdravstvo i ovim savezom sportova, Lapadran. Ali sad smo trčali i ukočili, Bogu hvala što mi je to drago.
2: Evo, širimo malo, trčimo svukudan po županiji, pa sve to je malo u Lapadu, malo na Korčuli. Nadam se da imamo sljedećih godina, pa će još neko protrčati. A sve u ovom našem ružičastom mjesecu, da ipak sve zaokružimo tu ružičastu, lijepu boju. Ako netko do sad, dakle, ne zna čemu je mjesec ili komu je posvećen, onda evo, ako ovu priliku mogu ponoviti, ružičasti mjesec, mjesec o raku dojke. Dakle, svima oboljelim ženama, ali svima onima koji trebaju obavljati preventivne preglede, jedan lijepi poziv u ovoj emisiji da ne zaborave na sebe, da ne zaborave na svoje zdravlje, brigu o tome da zapravo briga o zdravlju nije neki luksus i da uvijek moramo na to misliti, bilo da trčimo, bilo evo da sjedimo, pričamo uz kavu, ne znam, na placi, u uredu, bilo gdje, evo da se potrudimo i u ovako jednome duhu lijepome, kao što smo ovdje svi večera se nasmijemo i da i u tom smijehu zapravo o ozbiljnim temama možemo govoriti.
1: I to bolest koja zapravo u razmjerno jako puno manjem postotku, ali zna pogoditi i muškarce da sva bude gora.
2: Zna pogoditi, nažalost, bez obzira je li to muškarac ili žena, dakle, niko ne voli biti bolestan, jeli? Ali kad govorimo o pregledima, prvenstveno mislimo na preventivne preglede kod žena, međutim, kad god se osjeti neka promjena, važno je destigmatizirati bilo kakav osjećaj boli, a pogotovo na jedan strah prema mogućoj dijagnozi, otkrivanju neke bolesti. Jer uvijek idemo po onoj staroj, bolje spriječiti nego liječiti, pa znači i što ranijim otkrivanjem, bolje je otkriti jer su mogućnosti liječenja, mogućnosti našeg daljnjeg života i kvalitete bolje nego to čuvati za sebe i izbjegavati pregled bilo kod liječnika. Nekad je dovoljno možda i razgovor sa susjedom, s prijateljem nege, pa da neko nekoga potakne, ajde tiđi stručnoj osobi, posavjetuj se, vidi, pregledaj, nemoj čuva za sebe. To je isto jedna od važnih poruka.
1: Ovo sad je mjesec koji je usmjeren promociji i priči o toj svjesnosti te bolesti, ali ima i kroz godinu dosta tih akcija. Bogu hvala i u nas u gradu i neke udruge to rade uvijek uz drugu s vama.
3: Da, Liga protiv raka, cijeli niz događa.
2: A zapravo sve te aktivnosti nisu one samo za institucije zdravstvene, nego i trebaju se raditi kao što radimo s vama s medijima, kao što večeras pričamo ili nekom drugom zgodom, s Nonom, subotom i slično. Oni trebaju zapravo, nama treba zajednica. Kao što u svakom poslu i životu vam treba zajednica da bi vi nešto gradili, da evo, da bi propitali koje su potrebe, tako i mi kad nešto radimo ispred Zavoda za javno zdravstvo, nam je isto potrebna zajednica, neko iz lokalne zajednice da to zajedničkim snagama pokažemo da možemo, da trebamo uključiti više ljudi od onih, naravno ovisi koja je tema. Recimo u Korčuli smo imali od najmanje generacije do najstarijih koji su se priključili Korčulu ran, nisu svi trčali tih 5 kilometara, ali ne moraju ovdje u Lapadran isto. Ti sjediš, još neko sjedi, ali neko lijepo prošeta, što bi bilo dobro da napravimo možda do godine svi zajedno, da ta emisija bude malo hodajuća, ako je moguće, valjda ćete se suvremeniti, pa da to može tako ići.
1: I da bude uređaja suvremenih, ja sam dovoljno zastario da...
2: Nema granica.
1: Nego s kim ste organizirali to? Ovdje smo rekli već...
2: Dumošinu, Dubrovniku.
1: Tako je, a u Korčuli?
2: A u Korčuli nam je prvi pomagač, tako rečem, suorganizator i suradnik bila udruga Korčula Zdravi grad, Korčula zdravi grad i njima je još pomogla turistička zajednica grada Korčule i grad Korčule. I stvarno su, dakle, cijelu lokalnu zajednicu, bilo ih je lijepo vidjeti u tim rozim i bijelim majicama, rozim, dakle, balonima i cijeli događaj koji je bio popraćen također onako fino i trajao je. I tu smo isto imali pobjednike i imali smo naše letke, malo smo se okitili ovim rozim vrpcama, tako da je stvarno jako lijepo ovaj izgledalo. I dobro, nadamo se da smo i poruku poslali svi zajedno.
1: A što je s udrugom Dubrovnik zdravi grad? Ja se sjećam, jedna naša kolegica je bila, Vinka Ljubimir, Bog joj dopoko duši, i njoj i Andro i ko je se bio unutra.
2: Ugašena ima par godina.
1: A što?
2: Da.
1: Nije bilo interesa da se nastavi?
2: Da. Ljude treba pomlađivati, kao i svugdje. Treba pomlađivati, ljudi su počeli... Previše je postalo stresno u mnogim poslovima, ljudi su se više, jedna osoba zapravo više poslova radi to, ako ljudi koji radi, koji žele da to funkcionira kako treba i da su odgovorni za posao, onda ne mogu. Onda dođe vrijeme kad treba bolje reći dosta i stačemo, nego površno nešto odrađivati.
1: A može li se ponovo ovoga pokrenuti ili je to baš ono potpuno ugašeno za uvijek?
2: A nemo, treba
1: jer imamo ovdje ovih mladi, recimo Andreja.
3: Andreja bi nešto možda rekla na ovu temu.
1: Andreja koja da pače trenerica za samopouzdanje i antistres.
3: Da čujemo mi, Andreja.
4: Ja samo Nana cijelo vrijeme gledam kad on priča o godinama. Pošto smo kolega i ja ovdje očito jedini koji onako malo vam prosjek popravljamo.
5: ne, kvarite.
6: Ja sam srednji.
5: Kvarite nam prosjek.
1: Kvarite
4: nam prosjek. Ja sam uvijek najmlađa u prostoriji, tako da ne znam je li mi to karma ili nešto.
5: To je super.
1: Reci, što misliš, kako se mogu ti stresovi rješavati?
4: Po pitanju bolesti ili pričamo općenito?
1: Možemo pričati o bilo čemu, ali ono što je osnova, to je što se mnoge stvari sada dolaze. Ja znam da je novo vrijeme, nove tehnologije, novi interes i tako dalje, ali čini se da imaš jedan krug ljudi koji je možda sve manji, kako je Massimo pjevao u onom njegovom krugu dobrih ljudi. Kao ako kad oni odu ili više ne izgube snagu ili na kraju kraju i oni interes, ugaše se možda i neke bitne stvari. Kako tu pokrenuti, sociološki pokrenuti?
3: Neku motivaciju mlađe, novu.
4: O čemu točno pričamo?
1: Ma o bilo čemu, evo Dubrovnik zdravi grad.
3: Općenito.
6: Kad sam ja bio mali, bila je društvena igra Dubrovnik zdravi grad i bacile su se kockice i išlo se do kraja, to je bilo kad se tek udruga
2: treba
6: osnovala.
2: Imati jednu motivaciju, entuzijazam, ja to sve vidim u udruzi Korčula zdravi grad, ljudi koji su okupili. Uvijek ima osoba koja vodi, na način organizator, ali koja će povući druge, svak će dobiti neku ulogu, bit će zadovoljni kad vide da je to imalo uspjeha u društvu, u zajednici, jako im puno znači. Mi smo sad i prošlu subotu opet bili u Korčuli, ali na Žrnovu. Ako mogu sad i to...
1: Ma može, zašto ne?
2: Malo smo se poveselili, bilo je jako lijepo jer smo imali to sportsko natjecanje koje mi iz zavoda već 3 godine smo organizirali tu u sportskoj dvorani za korisnike domova za starije, a sad smo išli u Korčulu opet sa ovom udrugom jer su stvarno dobra logistika da se mi malo maknemo iz Dubrovnika da odemo na neko drugo područje. Ali da mi možemo otići, moramo imati tamo neku logistiku koja će nam pomoći napraviti ono što smo mi zamislili i još zajednički da to nešto proširimo, doradimo, tako da smo išli u sportsku dvoranu osnovne škole Žrnovu i imali lijepo ovu sportsku natjecanje Zdravo stari za godine ne mori, onda vam se stari osobe, odnosno korisnici domova za starije osobe, s njima to iskomuniciramo, dođu, to su jako zanimljive, duhovite sportske igre koje smo mi nakon osmislili da bi vezano za tjelesnu aktivnost, za koordinaciju, za koncentraciju i onda oni jako se smiju, ali imaju veliki sportski duh, to je bacanje koš, najobičniji bacanje koš, da vidite koje je to veselje ili kuglanje kad pogode, kad promaš. I na kraju je ova udruga organizirala njima malo i ručak i bila je zabava, bili su tu jedna klapa iz Blata, to je njima naši njihovi komentari, koliko je to njima značilo, koliko su došli su iz Dubrovnika neki, Njima je to bio predivan izlet, druženje, a to je i svrha, druženje, smijeh, zabava, poznavanje drugih, dakle, mogu steći neke prijatelje, društvo. Nama jako mlađima, kad vidimo njih da smo nešto postigli, da je to njima izvrsno bilo, baš nam je bilo užitak.
1: Evo, nije me spomenula malo prije Ligu za
3: Ligu protiv raka.
1: I u Orebići i u Korčuli, baš samo taj donji dio Pelješca i ovaj dio Korčule izvanredno rade, baš su imali aktivnosti izvrsne godinama već.
3: E, ali evo, nismo čuli, Andreja nam nije na kraju uspjela izgovoriti nešto vezano za tu motivaciju.
4: Ja bih rekla, dobro ste vi poentirali, da odnosi su zapravo lijek protiv bolesti. I mislim da u današnje vrijeme poprilično zaboravljamo koliko je bitno biti okružen ljudima i koliko je bitna interakcija. Znači, živimo u to digitalno doba gdje smo konstantno telefoni ispred nas, evo malo prije smo pričali o tim video pozivima i tako dalje, ali jako rijetko se družimo ovako. Evo, mi smo se ovdje danas našli i mi se zapravo gledamo licem u lice. I već imamo neku interakciju, sjedimo jedan pored drugoga, razmjenjujemo, znači gledamo se u oči. Znači,
1: da pa će vas dvoje ste prilično blizu, moram reći.
6: Zbog mikrofona.
4: Zbog mikrofona, da se razumijem.
5: Ne izvlačite se.
4: Tako da mislim...
6: A i na radiju smo, nismo na TV-u.
4: Tako je.
1: Snimili smo vas dolje.
4: Ja sam još dobila poruke, samo da se zna.
3: Znači, već su nas razotkrili.
4: Tako je.
3: Dobro.
4: Tako da rekla bih, pogotovo i kad pričam s ljudima, onako, svi smo se nekako malo previše otuđili jedni od drugih, iako konstantno imamo taj osjećaj da smo povezani. Jer mi smo konstantno u nekoj interakciji, poruke, WhatsApp, pozivi, sve to ok, ali koliko zapravo mi vremena provodimo pričajući na telefon, tipkajući, a koliko se zapravo družimo uživo. I tu zapravo najviše nastaje i problem, što je Nano rekao, i sa samopouzdanjem i sa stresovima. Znači, čak postoje istraživanja, sad ću vas slagat koja točno, koja kažu da oni ljudi koji najduže žive, jedina razlika u njihovim životima je to što su do kraja svog života imali interakciju s drugim ljudima. Gdje zapravo mi na taj način spriječavamo ili umanjujemo naše bolesti.
3: To mi je genijalno i to mi ima smisla, stvarno.
1: Čovjek je društveno biće.
6: Evo, Nila, ako bi ja mogao olakšati dušu, ipak SOS, ovo tako i zamišljena naša emisija, evo baš kako je doktorica rekla, ja se bojim dijagnoze, recimo ja bi imao i vremena i mogao bi ići na pregled i priuštiti sve i tako, a kad me nešto boli, ja uvijek čekam, pa sad pitanje više možda čak i za Andreju, kako sa strane ove samopouzdanja, imam super interakcije, to, znači s ljudima, tu sam čak ok, kako pobijedi to, može li se to izgraditi? Da svijest o tome da je važnije znati i liječiti nego, jer mislim da je to kod većine ovih teških oboljenja što sada i država sa svojim programima prevencija pokušava postići da se građani osvijeste i da idu na vrijeme. Ja, evo, polazeći od sebe, više se bojim toga čak i kad mi netko nešto reče, Bogu hvala za sad je sve ok, ali mi je puno lakše dalje nego do tog trenutka kad bilo što čekam da se idem testira za gripu, eto, pa nadalje, da ne govorim kad je bio COVID, kad još nismo znali i tako. Pa evo, kako se, može li se tu što učiniti sa pozicije life coachinga?
4: Ono što bih ja rekla jest da je jako bitno nešto napraviti unatoč strahu. E sad, ako je taj strah izuzetno velik, ako je kod tebe baš toliko velik strah od toga, onda treba početi sa nekim manjim stvarima. Znači, ako postoji neki manji strahovi u svakodnevnom životu...
1: Ideš na pedikuru, recimo.
6: Kad se idem šišat, manje se bojim, imam svog frizera u gružu i da ne reklamiram, ali...
5: Kad se Ivica ide šišat, isto se manje boji. Ja sam odabrao ženski frizerski salon za štucanje brade i šišanje. I uvijek kad dođem rečem, molim vas, nemojte prat, to je kiša već obavila. Što se tiče kose, tako da je. Trebaš samo pristup promijeniti, ali znam da je to teško. Ovo što kaže Andreja.
6: Složeno.
4: Tako je, znači najbitnije je nekako... doći do toga zašto taj strah postoji. Znači, je li to strah od nečega što potencijalno se može dogoditi, ali ono što ja kod tebe ovdje primjećujem je nešto što mi popularno zovemo overthinking, odnosno pretjerano razmišljanje o nečemu, jer realno ti u tom trenutku ne znaš što se događa. Znači, ti
6: mislim da je ono najgore.
4: Tako je, ali...
6: A i mi reče da je najgore.
4: to je velika pogreška. Znači, nemojte googlat svoje potencijalne bolesti koje možda uopće nemate. Nego jednostavno, znači, možda prije nego što odeš na nekakav pregled, napraviti nešto što tebe opušta na neki način, što god to bilo, jel to može sport, glazba, što god,
1: seks,
4: čitanje. Dobro, Nano, dobro.
3: Uglavnom, prije takvih pregleda nas ništa ne opušta, je tako,
1: Nano? Ma kako? Ma,
5: vožnja oldtimera.
4: Ono što ja uvijek ljudima predlažem, jer mi uvijek tražimo nekakve velika nekakva rješenja, najčešće je stvar disanja. Znači, disanje je jako bitno i čak u trenucima, evo, recimo ovako nekakvih možda, ako imaš nekakvu tremu ili nešto što god, disanje može izuzetno pomoći. Znači, i čak, sad ljudi to neće vidjeti, ali znači doslovno da držiš ruke ovako prekrižene preko prsa, to isto tako može pomoći u smirivanju. Isto tako ako držite ruke na bedrima, isto tako može smiriti vaš cijeli sustav.
5: Svojim bedrima ili tuđim?
1: to je pitanje.
4: To je sada vječno pitanje.
1: Vi vidiš što znači kad ljudi zađu neke godine koje
4: vi odlučite. Nama treba svi objašnjavati. Zato ste vas dvoje sjeli zajedno.
1: Amo se zasvirat, da ne bi ovo se izoglo neki incident međugeneracijski, pa ćemo onda nastaviti. Evo ga.

0: što je rekao, I will be on 19 shining armor. Nastavi, molim te, Adria, ovu sociološku priču i izanaliziraj mi Zora tu.
1: Pa sad bismo mogli malo dublje ući u cijelu priču da vidimo uopće odakle potječe...
2: Pa nije cijelonoćni program.
1: Odakle potječe zapravo taj strah i šta se nalazi ispod toga. Nije to samo strah od toga, od nekakvih rezultata, nego je strah možda potencijalno od čega još?
2: Ne znam, to bi trebalo dosta razmišljati, ali tješi me što je doktorica rekla da je to onako česta stvar, da nije
3: da niste jedini. Tako je, da
2: u većini se uvijek, kad sam u grupi, osjećam se bolje, bystander, efekt promatrača i tako, tako da mi je okej.
4: Se ti, Ivica, bojiš ovako nešto, tako?
5: Pa iskreno govoreći, ne. Kad se nešto dogodi, ja osjetim olakšanje kad rečem sebi, sutra idem u doktora. I meni je već pola problema nestalo. Da. Znači, odluka je donesena, odluku treba provesti, a nikad ne razmišljam o tome koji će biti rezultat. U mene je uvijek rezultat će biti super.
0: Je li to tako?
5: Ja sam slica skinio, dijagnosticiran tumor. Znači, uklonjeno je slica, pokojni doktor Margaritoni mi je to radio, poslao je na patologiju i nakon par dana je došao i rekao, sve je super. A kad je bilo na početku, rekao mi ovako,
0: ovaj starački klasici.
5: Ne, ovo je bio mladački. radilo se o tome da je to u biti bila tumorska promjena, ali benigna, ne maligna.
4: A pa to je dobro, super.
5: Ali to nije se znalo dok nije patologija provedena.
4: Da, da, da, da.
5: I on je rekao u startu kao, imaš dvije mogućnosti nakon svega. Prva mogućnost je ta, ako je o maligni, morat ćeš dolaziti svako 6 mjeseci na kontrolu, a ako je benigni, ako sam dovoljno digo, a dovoljno je digo, evo vidi se, morat ćeš zaboraviti kad prođe sve zarastaj. Ali ja ni u jednom trenu nisam uopće razmišljao, meni je to u glavi bilo, ma to je sve u redu. I ja tako nastupam. Ja imam sreću.
0: Jesi ti išlo nadanče ko Bani, svi?
5: Ja se nadančama i kupam. Da, meni je Marko...
0: Otale ste vi prijatelji.
5: To, meni je
0: Marko... A iz gimnazija je išlo godinu dana iza nas?
5: Da, dvije. On je meni, ja sam imao na glavi nešto što je bilo keratoza na kraju. Ja sjedim i gram karata, on kaže, Bane, što ti je to na glavi? Marke, pa što mene pitaš? Ja kažem, ti iz doktora. Mislim, ono, koje pitanje. Kod njega otišao, sve se obavilo i ja uopće nisam promislio u nijednom trenu. Nakon 7 dana ja dolazim na previranje, on meni, sve je super, odlično. Ja kažem, što je super? Kaže, došlo je nalaz keratoza, nije ništa zločudno. Mene onda u tom trenu, jer dotad nisam uopće pomišljio na to, jer malo sam se onako ustresao, ali brzo je prošlo.
0: A dobro, rekao ste, ne razmišljaš o tome što će biti?
5: Ne, uvijek idem s aspekta, bit će sve dobro.
0: A, dobro.
5: To je.
4: Generalno je optimističan
0: čovjek. Kad ste projektirali ovdje ove promete?
5: Ne. Kad smo projektirali promet... Ulaz je bio drugčiji, jer odluka nije moja, onda ja ne mogu ni razmišljati hoće li biti dobro ili neće. Ja dobijem zadatak izvršim. Izvršim ga na najbolji način koji ja mogu pružiti u tom predmetu. Znači, nastojim da to bude maksimalno sigurno, dovoljne širine, sa svim elementima koje pruža nekakav normalni život grada. Znači, ako radiš cestu u gradu, da imaš pješaka, da imaš neki zeleniš, da ovo, da ovo. Ali,
0: kada je u pitanju baš sam grad Ploče, tamo ovaj dio, je li ključna kontaktna zona, ja sam užao reći da smo mi taoci dviju cesta. Jedna je zagrada, druga je izgrada. I s tim bi se trebalo u stvari pomiriti.
5: Znaš kako?
4: I ne možeš promijeniti nikako,
5: ne.
4: Je li tako?
5: Ne.
0: Možeš podzemlju. Mi, ja mogu reći smo podzemlju.
5: Pa u biti jedini način da se Dubrovnik riješi prometom i je se odlazak podzemlju. Jer konfiguracija terena je takva, znači mi smo brdoviti, ovako. Kad ti pogledaš, imaš glavicu Montovijene, imaš glavicu Babinog Kuka, u ovom imaš Padinu Srđa. Ima jedna studija koja je bila iz 89. koja je radio svojevremeno energoprojekt iz Beograda. Zvao se Dubrovački Ipsilon. On je kreto sa Sploča, otprilike na poziciji Belvedera. Jedan krak je išao ispod Srđa i imao izlaze negdje na području, recimo sad, Vukovarske ulice i tamo na kraju je bio izlaz gdje je sad ono parkiralište iza Kaboge.
0: Je to isto bilo u sklopu projekta Južni Jadran?
5: Ne. Ovo je bio poklon gradu, to je bila ekipa koja je radila sondiranje tla, kad je bila ideja o gradnji podzemne hidroelektrane u Komorcu. I onda su oni imali sve te podatke, to je bila jedna velika firma iz one države koja je imala... Znači, to je bila 89. Mi smo išli u posjetu kod njih. Oni su to već radili na kompjuterima. Mi smo to još uvijek crtali na ruke. Ja sam planove koje sam radio, crtao sam ručno.
4: A dobro, to je vjerojatno bila vrlo dobro zamišljeno.
5: Bila je odlična ideja. Bilo je čak podzemne garaže. Bila je ideja da se sagradi remiza za Libertas pod zemljom. Ali sad to više nije moguće jer se točno na tom mjestu sad nalazi ona zgrada iza Gravea. Znači ovdje nedaleko, koja je ovako flangirala tu padinu, pa to više nije moguće. Ali ideja kao ideja je još uvijek provediva, jer na način jedan krak bi vodio prema Babinom Kuku, drugi krak na drugu stranu. Znači sve što bi spadalo u tranzitni promet u okviru grada zatjeralo bi se pod zemlju, a ono što je dolazak do kuće ostalo bi na postojećim cestama.
0: Znači, misliš da postoji ipak izlaz iz ovih?
5: Postoji izlaz, samo što zahtijeva malo više
4: solara.
0: Ali čini mi se i nekog jedinstvenog razmišljanja u tom smislu, jer vas da se jave kontre.
5: Istina. Treba, da bi se riješio promet u gradu, trebaju se uhvati za jedan štap, krenuti, napraviti strategiju i strategiju provoditi. Strategija prometnog razvoja Dubrovnika nije nešto što se može stavljati u okviru mandata. Da se krene u ovu cijelu priču, minimalno 4 mandata za ovo sagraditi.
0: Bilo čija.
5: Uopće ne, ne želim se...
0: Pa to govorim o jedinstvenom pristupu. A zašto sam spomenuo projekt Južni Jadran? Jer mislim da je baš iz toga projekta bila i ona ideja da se ovdje kroz Grušku ovaj dio ceste, da se tu sade drvoredi, a da tamo gdje su renesansni vrtovi od Gundulića do Restića i ovo gdje stoje u Kobencli do Radeljevića, se tamo iza u stvari gradi cesta. Mene to bilo suludo. Kroz renesansne vrtove gradiš put, a u asfaltu sadiš.
5: Dobro, oni su imali, znači, najbolja prometna studija koju je Dubrovnik imao je iz 76. Ti ćeš se sjeti, 76. prije odlaska na maturalnu ekskurziju, čistili smo Babin Kuk za pregled, jer je Europska banka za obnovu i razvoj dala novce za njegovu gradnju. U sklopu toga je bila financirana studija prometna Dubrovnika. To je bila najbolja studija koja, nažalost, nije realizirana. Ono što je srušilo studiju...
0: Ali je po toj studiji rađen Vojnović i...
5: Rađen je Vojnović, rađene su neke stvari.
0: Upravo radi Babina Kuka.
5: Da.
0: Ali to su volili da je NATO u stvari.
5: To su radili Barbe AG i Švicarske i Niske zgradbe iz Ljubljane su bili projektanti toga. I to ja još uvijek imam, to je sve papirnato izdanje, ali to samo ljudi s Gasmanskom mogu prići jer su toliko prašine ima u tome. Ali je to bilo rješenje koje... Znači,

0: Oni su htjeli da ima trg ispred sebe, gurnuli se nazad, ušli su u koridor prometnice i cijeli sustav je pao u vodu. I od tog trenutka mi nemamo smislen način rješavanja prometa u gradu.
1: Ože, u stvari na ovome dijelu je i doslovno mogu pas uvodu na umore, jer je ispod odmah, kad zakopaš 2 metra, izlazi more.
0: Jesno. Ali imaš jednu zanimljivost kod toga. Atlant centar kad je građen, znači oni su pilone ubadali okolo, nisu imali puno mora. A s druge strane Vukovarske, gdje je bio onaj kanal otvoreni od Libertasa, tamo je čovjek koji je radio u kanalu kad je bila velika plima, imao ribarsku odijelo do pola i stoo do iznad koljena u moru.
1: I tako, ono, normalno radi u kanalu ispod autobusa, a obuče se u ono...
2: A stoji u moru do pasa.
0: Zato što ima jedna grana, znači, koja propušta more u tom dijelu. Sve tako duboko.
1: Kad smo kod toga, kad smo spomenuli Atlant, ovu zgradu, jer zna ko, što će biti s ovom zgradom Atlantske tamo, gdje se ono izgradilo, gdje govorilo da treba bati sve, ja ne mogu vjerovati, to je takva šteta. Mislim, bolje je skinut tih pometa ako treba, nego cijelo ono, sve ono znanje slušati.
0: Da bi, šteta, ako ideš u skidanje, skidanje ti zahtijeva, to se zove građevinski pravac. Znači ovako, ono gdje je sad rub zgrade, trebalo bi uvući 5 metara unutra. Jer priča je o tome da je krenula rekonstrukcija objekta na način da je trebao biti zadržan jedan zid. To je zid prema, jeli? A kopalo se 2 etaže ispod. Tako da je zid teško mogao ostati, jeli?
1: Eto, ali znamo i druge rekonstrukcije gdje je ostavljen jedan zid. A onda sagrađena ogromna zgradu.
0: Naši su građevinari mađioničari.
1: Ali što se tiče ovoga pomicanja, to je učinio recimo u Parizu onaj čuveni Osman, Haussmann, jeli, što je bio gradonačelnik Pariza u vrijeme kad je 3. ili 4. Napoleon bio u dobrovoljnom egzilu u Londonu i vidio tamo da dolaze nove, nisu više diližanse, da jednostavno su novi motori, znači to bi ogrom, da treba one uske uličice Pariza raširi. Oni su hladokrono, ne znam koliko, 70 tisuća zgrada što skratili, što skinuli potpuno da bi napravili one ogromne bulevare.
0: Pa evo ti primjer. Moskva. Znači, u Moskvi imaš bulevar koji je dug 5 km i koji ima 6 voznih traka. Koji ide direktno na trg koji je ispod Crvenog trga. Taj trg koji je ispod Crvenog trga ima dimenzije kilometar puta kilometar.
1: Isus.
0: I kad ti gledaš, meni se dogodilo da sam bio na apsolventskom putovanju, došli smo večer pred 1. maja. Mi u turist hotelu na negdje 20. katu, nešto tutnja, trese se cijelo čudo. Gledam ja dole, a dole u troredu tenkovi. Od hotela, jer je hotel na kantunu toga trga, ovako 5 km. Kajem, Bože, dragi, evo ga državni udar,
1: parada,
0: mi stigli. Parada za 1. maj. Mi smo htjeli odmah, kako smo prometaši, bili svih sletit, da vidimo kako to izgleda. Normalno tamo su nas dočekali sa kalašnikovima na vratima. Ali smo sutra dan izašli, gledali smo asfalt, oduševili se, pazi, tenkovi su prošli. Prošlo je, ja mislim da je bilo 500.
2: Ništa. Znači ništa.
3: Ali opet nisu riješili promet ni u Moskvi. Evo, ja se sjećam prije nekih 15 godina, dok još ti Rusi nisu bili pod sankcijama, ja sam radio u gradu Dubrovniku, dolazili su brojni investitori i svaki od njih se hvalio da se po Moskvi vozi u hitnoj pomoći, jer je jedino sa rotacijama prolazio kroz taj grad i svaki umjesto limuzine imao hitnu pomoć.
1: Zoki, kad smo kod Moskve i prometa, evo sada, što ti govoriš kao stručnjak za energetiku, ti si jedno vrijeme bio u INA-i, čak i tamo direktor u Crnoj Gori, je li tako?
3: Bio sam.
1: A sad si na ovim vjetroelektranama.
3: Struja, nafta i plin, sve sam...
1: Što ti govoriš za ovo što se Trump kao dogovorio s Putinom za uzimanje nafte?
3: Pa Trump, to je politička odluka. Trump želi prije svojih ovih midterm izbora koje sada ima, on želi spustiti cijenu na svom tržištu i njega to zanima i to je legitiman. To je interes, to je, mislim, politika su interesi i diplomacija su interesi, ali što se tiče cijena energenata, cijene divljaju i cijene su vrlo blizu sada trenutno na burzama ovi futuresi, ti financijski derivati, dakle, to su projekcije, to je kristalna kugla koliko će struja i plin koštati do godine. Oni sada koštaju gotovo na razini iz 2022. kad je krenuo ruski napad na Ukrajinu, kad su cijene srušile sve povijesne rekorde i sada smo opet tu. i sad su i ove države koje su do sad bile vrlo stabilne kao Španjolska i Francuska koje su imali velike količine električne energije i druge izvore plina.

0: od kad je Katar objavio višu silu, o čemu, evo, drago mi je da možemo i to spomenuti, ali dakle Katar je prestao isporučivati plin u Europu, Europa nije napunila skladišta trenutno, vidimo da vanka puše bura, zima je, zbog plina, plin je vezan na struju, raste cijena struje i trenutno smo, pa, štite nas još u stvari države i vlade svojim subvencijama i mjerama, onoliko koliko se naše tržište može zaštititi, ali je već to na jednom rubu pucanja.
1: Nije dobro.
2: Nije baš
1: čak
2: ugodno.
1: Se čulo i da se Putin dogovorio s Trumpom oko toga da Amerika preuzme njihovih 51% sjevernog toka.
0: Ništa u energetici i velikom kapitalu nije nemoguće i tamo gdje bude velikog prevladavajućeg interesa, a pogotovo kad se šteta prelijeva isključivo na nekog trećeg, što u ovom slučaju može biti Europa, te druge igrače kao što su Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina sad, koja je isto tako veliki igrač, koja profitira dijelom od ovoga što sada uvozi jeftinije ruske energente, nije nemoguće da će se postizati drugi dogovori gdje se ja kao građanin Europske unije mogu samo nadati da će i Europa naći nešto za tim stolom za sebe, da ne ostanemo baš najskuplji na svijetu, jer od gospodarstva onda nema ništa kad je energija skupa. To se zna uvijek, iz povijesti je bilo tako.
2: Da, iako kažu, to sam pročitala, da ovo je taj količina koju nafte koju bi Putin, odnosno Rusija samo, prodala, da je to što za 12 sati
1: koliko je nama
2: potrošnje.
1: Dosta u stvari, ali to su što je rekao Zoran, to su bitne političke odluke samo, i to pokazuje smjer.
0: To su percepcijske priče, jer se samim otvaranjem te trgovine utječe na to da cijene, burza je mešetarenje.
2: Jasno,
0: i onda kad se nešto tako, kad dva predsjednika to objave, cijene krenu padati.
2: Automatski kao da, padaju jer se postigao dogovor.
1: Pogotovo u aktualnim stanjima u svjetskoj diplomaciji i političkoj sceni.
0: I trud socialu kroz koji Trump komunicira sve svoje poteze.
1: Pazi, Rusi i Amerikanci mogu provesti bilo koju prodaju, bilo čega, da niko ne zna. Ali što se o tome da se kaže?
2: Da se
1: pazi,
2: zna,
1: treba znati
2: da se stvori dojam.
1: Da je udaljenost onih dvaju otoka malih između Aljaske i Rusije nekoliko kilometara.
3: Zimi se ide pješke. Između
2: preko
3: Rusije,
2: leda, jel?
3: Preko leda.
1: Tako da nije nikakav, u Beligovu prolaze. Da. Znači, nikakav problem nije njima provesti što god hoće, ali ovo je važno da pokažu svijetu.
2: Da, i da stvore dojam.
1: Urbi et orbi.
2: Da.
1: Još ćemo jedno za sira, onda finijevamo. Tada će Andreja će imati glavnu riječ.

0: da ne bi bilo nekog nesporazuma, sad će nama Andreja prvo spomenuti ovo što je bila već koja po redu manifestacija, grad ili grad od riječi ili grad od riječi.
1: E sad ovisi kako se uzme.
2: Grad od riječi.
0: A ne, nego pitanje je što je stvarnost.
3: A može biti grad od riječi.
0: Da. Od jedne riječi. Ali meni je draže kad je od riječi.
3: A dobro, to bi bilo lijepo. Ne tako.
1: Možemo i o tome pričati ako želiš.
0: Ajde, pričamo.
1: Uglavnom, ove godine smo imali treću po redu manifestaciju i moram priznati da smo jako zadovoljni kako nam je to sve prošlo i da se vratimo na interakcije, druženja i tako dalje. To nam je upravo i jedan od ciljeva uopće manifestacije, da napokon dovedemo i malo mlađe generacije, da se druže, da ne samo da, ok, što sjede u klupama, ali da opet imaju jedan prostor gdje će moći nešto izrađivati, gdje će moći pričati jedni s drugima i tako dalje i zapravo doći u komunikaciju sa različitim ljudima. Isto tako, ono što bih voljela istaknuti jest da nam je jako drago da nam svake godine sve više ljudi dolazi i da nam na neki način postajemo prepoznati u lokalnoj zajednici po tome, tako da se ja nadam, a Ivana nadam se da slušaš. ako ne sluša, ja ću je prenijet. Da...
0: Grkeš. Tako je. Tošović, predsjednica Matice
1: Hrvatske. Naša predsjednica, tako je, čija zapravo ovo nekako je bila ideja i onda je zapravo okupila jedan mali tim nas koji to sve svake godine hendlamo, ali ja vjerujem stvarno da ćemo i kroz iduće godine uspjeti u svom naumu, a to je da se što više zapravo okupljamo i da promičemo ne samo čitanje, nego i kritičko promišljanje o kojem stalno tupimo, ali evo, na mladima svijet ostaje, pa evo, mi se nadamo da barem tih nekoliko dana možemo biti dio toga da ih malo potaknemo.
0: I sada još o ovom tom antistres coachingu samopouzdanja, to je, ti radiš ove kolumne na Instagramu i kako se inače taj tvoj posao razvija? To, ti si pošao privatnik, je tako?
1: Tako je, ja sam iz svih sektora zapravo u kojima sam bila na kraju završila u privatnicima i nekako sam se okrenula coachingu jer sam nekako vidjela da mi je to najbliže psihologiji koja mi je bila prvotna ljubav, onda sam završila na sociologiji pa na PR-u i tako dalje. I nekako sam vidjela da na našem području itekako nedostaje coachinga. E sad, za one koji ne znaju, coaching je jedna posebna vrsta tehnike, ali i razgovora u kojem vi ljudima pomažete u određenom problemu. E sad, konkretno ja radim sa ženama. Nano, nemoj me tako gledati.
0: nekako te moram gledati.
3: Gledaj ti u mene pa pričaj, pušti ga.
1: Konkretno radim sa ženama, bilo poduzetnicama ili ženama koje zapravo su na visokim pozicijama, gdje radimo ne samo na njihovom samopouzdanju, nego radimo i na mijenjanju uvjerenja. I zapravo te teme, Nano, o kojima ti pričaš, mojih kolumna, se često protežu zapravo koliko nas odgoj oblikuje, koliko nas okolina oblikuje, to je ta sociološka perspektiva koja mene podosta zanima. I koliko nam je zapravo nekad teško prihvatiti da mi svoju osobnost preljevamo u naš biznis ili u naš posao i da je zapravo nemoguće to odvojiti jedno od drugoga. Tako da, laički rečeno, za oni kojima možda nije toliko jasno, rušim sva uvjerenja koja vam ne služe u vašem životu.
0: Tomaso, ruši se.
3: To je krasno. Doktor
0: Cakice, koje su iduće akcije Županijskog zavoda za javno zdravstvo da su tu neđe u ovim mjesecima ispred nas do Božića?
4: Imat ćemo sljedeći tjedan dva mini simpozija vezano za javno zdravstvo, za djelovanje u zdravstvu od podataka do javnozdravstvenog djelovanja i jedan simpozij o zdravstvenoj pismenosti u kliničkoj praksi. To su nam tako dva značajna stručna skupa, zatim ćemo imati aktivnosti koje su vezane opet u domovima za starije, radionice Brzi i spretni, Imat ćemo radionice u vrtićima, to imamo svake godine. Dakle, nama je jedna od misije, da tako kažem, otići u vrtiće i raditi sa najmlađima, jer smatramo da od najmlađih pa nadalje da ih trebamo učiti da stječu potrebne navike njima važne za budući život.
0: Zorane, kuda se krećete vi sa svojim oldtimerima? Hoće li bi u gradu nešto sad skoro?
2: Doći će oldtimeri u program, siguran sam, i do Radio Kavane, pa bit će 7. studenoga. Mi smo obično taj drugi vikend u 11. mjesecu, tako da jedino što smo ove godine posebno po imali smo prijave otvorene niti 3 sata i prijavilo se maksimalnih 100 posada koliko možemo primiti, jer jednostavno, kao što smo pričali ranije i sa Ivicom, nemamo većeg parkinga, tako da je to je i naš maksimum, ali smo jako sretni što je takav interes.
5: Biće na pobrež, da je malo nezgodno za duši.
0: Ivica, znači mi imamo i ceste koje su oldtimeri.
5: Pa naše su sve ceste oldtimeri. Mi imamo jako malo cesta koja nisu na razini fakulteta po godinama. Jeli?
0: Da.
5: Kad pogledamo što je zadnje rađeno, recimo Dom zdravlja i onaj cesta Josipa Kosora.
0: Pa i Lapacka obala koja je odlično ispala.
5: Lapacka obala je, eto, zadnja. Ali ovo je bilo recimo 89.
0: Bravo, hvala lijepa, baš ste bili sjajni. Sjajni, što voli Nila reći, sjajni.
3: Ma krasni
0: ste bili. Kod ste ljena sjajima. Odlično.
3: Bili ste jako pametni, ne obadajte Nana, kao i obično, ali volimo ga mi. Hvala vam puno, ljudi dragi, na gostovanju. Leo, hvala ti što si nas lijepo ođe asistio.
0: Milo, hvala ti što si nas svirao.
3: Mičko, odličan si bio večeras.
0: Dopet mi bibi sam dostod.
3: Jako smo zadovoljni. I hvala našim dragim gostima i vama, dragi slušatelji. Nano, Nila i ekipa, žele vam lijepo
0: večer. Ivica, Ankica, Andreja i Zoran.
3: Tako je. Eto ga, idemo mi.
0: Dobra noć.

Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, gdje upravo započela naša redovita emisija Sve bilo je muzika, u kojoj se prisjećamo nekad popularnih skladbi, izvođača i autora domaće zabavne i pop glazbe prošlog stoljeća. S vama su Davor Batričević, Milo Kravarović i Hrvoje Španić. U večerašnjoj emisiji poslušat ćemo neke od hitova jednog od najpopularnijih pjevača domaće zabavne glazbe, Zlatka Pejakovića. Rođen u Osijeku 29. kolovoza za 1950. godine, pjevačku karijeru počeo je vrlo rano, sa 17 godina, u osječkim sastavima Lavine, Čerobnjaci i Dinamiti. Početkom 70. godina postaje pjevač tada izuzetno popularne korni grupe, u kojoj je zamijenio također osječanina Dada Topića. Samostalnu karijeru počinje 1975. godine skladbom Kornelija Kovača Ove noći jedna žena mirno spava, koja postaje veliki hit, a uz nju slušamo i skladbe Uspomene, također Kornelija Kovača, te Čao i piši mi, koji je napisao Zrinko Tutić.

Zlatko Pejaković 1979. godine uvjerljivo pobjeđen na Splitskom festivalu pjesmom Teatra Umbića Ljeto je mome kraj, a slušamo i skladbe koje su bile izvedene na Splitskom festivalu i također postale vrlo popularne. More ti mi život znači Slobodana Kovačevića, Zaboravi je Spanju iz 1982. godine Nenada Vilovića, te Malena Vladimira Kočiša koji je otpjevao 1983. godine.

Na Zagrebačkom festivalu pobjedio je 1982. godine s pjesmom Vlada Kalembera Zaboravi sve, te 1988. godine s pjesmom Tonča Huljića Kad te napuste svi. Uz ove dvije slušamo i pjesme Smiri se srce Nenada Vilovića s istoimenog albuma, Sanjaj me, koji je sam uglazbio na tekst Maje Perfiljeve, i Ne kuni se, koji je uglazbio Đorđe Novković na tekst Marija Mihaljevića.

Uma, te surađivao s brojnim autorima, među kojima svakako treba izdvojiti Kornelija Kovača, Tonča Huljića i Marija Mihaljevića. Redoviti je sudionik festivala zabavne glazbe, na kojima vrlo često i pobjeđivao. Slušamo Zlatka Pejakovića, pjesme Tonča Huljića, Tamo gdje grožđe zri i Ti si moja sudbina.

Večerašnju emisiju posvećenu Zlatku Pejakoviću završujemo pjesmama Ako odem prijatelji Dražena Zečića, s kojim je pobjedio na Splitskom festivalu 1992. godine, Nesretnik sam od rođenja Tonča Huljića, te Tamburica i mandolina Marija Mihaljevića. Poštovani slušatelji, bilo je to sve za večeras. Do idućeg utorka pozdravljaju vas Davor Batričević, Milo Kravarović i Hrvoje Španić. Ostanite i dalje uz program.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, i sadržaja izdvajamo.
0: U Saboru rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića.
2: Malteški Boeing greškom emitirao signal za otmicu. Hrvatski Rafal ga presreo i ispratio iz našeg zračnog prostora.
0: Papa Lav 14. poslijepodne uspješno operiran u rimskoj bolnici Gemelli. Očekuje se da će oporavak trajati tjedan dana.
2: Još dva broda pogođena bespilotnim letjelicama u Crnome moru. Jedan je potonuo.
0: Sutra prolazna na oblaka uz mogućnost za slabu kišu. Na moru sunčanije, temperature od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24 stupnja.
2: U Saboru i dalje traje rasprava o SDP-ovom prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića. Prijedlog su potpisala 54 zastupnika koji upozoravaju da lički otpad nije izoliran slučaj, nego posljedica koruptivnog sustava u kojem je mafija povezana s vlasti. A za to je odgovoran premijer, poručila je oporba koja traži njegovu političku odgovornost. Premijer ju je odbacio i članove oporbe uz ostalo nazvao agresivcima i destruktivcima. Rasprava još u tijeku i mogla bi potrajati do ranih jutarnjih sati. Igor Okičić.
3: Nakon što su prikupljena 54 potpisa oporbenih zastupnika za raspravu o nepovjerenju premijeru, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić za govornicom je objasnio zašto.
4: Ne zbog jednog slučaja, zbog rasapa i zbog ovlasti koje nisu iskorištene, a koje su držali i vlada i predsjednik vlade osobno. I odgovorno sam, gospodine Plenkoviću, ne može sići za stepenicu. Odgovornost vam stoji na vrhu.
3: Za slikovit prikaz života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
4: Ante ima vrt i susjede koji mu pomažu. Ante će se snaći.
5: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
3: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o prijedlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
6: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
3: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
7: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića. Na vašem reveru vidim brojku od 1700 šlepera, na vašem reveru vidim brojku od 37.000 tona otpada koji je završio u Lici.
6: Što se tiče Mikulića, ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
3: Uzvratio je premijer. I dok vladajući ističu da su mnogi pokušaji premijerova opoziva neslavno propali, kao što najavljuju i ovaj put, Mirela Ahmetović iz SDP-a poručuje:
8: pa nisu oni propali zbog snage vaših argumenata, nego zbog niske cijene vaših sadašnjih partnera. Sjećate se, visili ste s plakata sa Stanimirovićem. Vas su nazvali, oni koji su pokretali opoziv, glavom koruptivne hobotnice.
6: Meni je drago da su se kolege iz DP-a prosvijetlili.
3: Bilo je i prepirki koje su postale osobne, a posebice se istaknula ona između SDP-ova zastupnika Ranka Ostojića i premijera Plenkovića.
6: Što se tiče hvala vas, lijepa, gospodine Ostojić, škrto, nekako vrijeme ste mi izdušili.
9: Ja sam vas samo smršavio, za razliku od vas nisam ja Ozempik uzimao.
6: Osim što izdušio je jadan.
3: Zastupnica Možemo Ivana Kekin u središte pozornosti vratila je problem ilegalnog otpada u Gospiću.
10: Vi se ljudima rugate. Rugate se Ličanima koji brinu. Rugate se ljudima čija djeca idu u školu par kilometara od tog odlagališta otpada. I rugate im se iz fine zagrebačke fotelje.
6: Voda je okej za korištenje u javnoj vodoopskrbi Gospića, Ličko-senjske županije. Zrak čist kao da ste na Zavižanu. Tlo, ako je neki problem, možda tamo gdje je odlagalište.
3: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna.
2: A prije ove rasprave premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade koja se, kako ističe, potvrdila kao sidro političke stabilnosti u najzahtjevnijim okolnostima. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Povećat će se i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba koja ga je napustila sabornicu, prije toga ga je kritizirala. Ivana Šubarić.
11: Hrvatska nije izolirana u svijetu, a u okolnostima ratova, gospodarskih kriza i političkih previranja potrebni su ozbiljnost, iskustvo i sposobnost donošenja odluka, istaknuo je premijer Plenković.
6: Ova se vlada u najtežim okolnostima potvrdila kao sidro političke stabilnosti. Uz potporu naših partnera u parlamentarnoj većini donosili smo odgovorne odluke, štitili građane i gospodarstvo te provodili reforme. Stabilnost koju smo očuvali mora nam sada omogućiti da još bolje iskoristimo potencijale svoje zemlje.
11: Hrvatsko gospodarstvo raste brže od prosjeka Europske unije. MMF projicira rast u ovoj godini od 2,2%, ističe premijer, te najavljuje povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Povećava se i godišnji dodatak za umirovljenike.
6: 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku, a time ćemo izdvojiti 258 milijuna eura.
11: U izvješću i o gorućem problemu otpada u Gospiću.
6: Kao što smo riješili otpadnu trosku u Biljanima Donjim i problem baliranoga otpada u Varaždinu, tako ćemo riješiti i problem sanacije otpada u Gospiću.
11: I prije premijerova izvješća, kritike lijeve oporbe koja je napustila sabornicu. Mirela Ahmetović iz SDP-a.
8: Čestitamo gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
6: Isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija.
11: Odgovorio je premijer. Kad je došao za govornicu, zastupnici Mosta okrenuli su mu leđa, a Nikola Grmoja je poručio.
7: Je li on uistinu predsjednik vlade? Jer ono što nam je Andrej Plenković upravo sada ispričao potvrđuje samo jedno, da postoje dvije Hrvatske. Jedna u kojoj smo, evo, upravo sada slušali, Hrvatska postotaka i brojeva. Tu se stalno nešto mjeri mjernim jedinicama vladajuće većine.
6: Ovo što će govoriti predsjednik vlade zvuči kao put ka sreći, međutim, Hrvatska realno su teške boje.
11: Istaknuo je Nino Raspudić iz stranke Drito.
2: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Nova su predviđanja da će nam BDP porasti za 2,2, a ne za 2,6% koliko se prije prognoziralo. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%. Snježana Miljak.
12: Geopolitičke okolnosti su takve da se mijenjaju svaki dan. Gotovo je sigurno da će nas trend naglih i čestih promjena, osobito na tržištu energije, pratiti i sljedeće godine, pa u takvim okolnostima prognoze nisu izvjesne i morat će se korigirati, kaže ekonomski stručnjak Damir Novotni, no i upozorava.
13: Efekti snažnih javnih ulaganja, rasta plaća će se potrošiti, investicije će se nastaviti, započeti projekti će se dovršavati, ali ne vidimo dovoljno privatnih investicija i to je ono što može zabrinuti. Svima je jasno da ne može vlada beskonačno iz proračuna financirati javnu potrošnju i privatnu potrošnju kroz povećavanje plaća. U javnom sektoru sindikati će inzistirati na rastu plaća i vezanju sa inflacijom. Međutim, inflacija je strukturni problem koji se mora rješavati upravo ulaganjima na strani ponude, da imamo više roba, naročito hrane.
12: Da prognoze treba shvatiti kao upozorenje, ističe ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
14: Inflacija je dobrim dijelom vezana uz energente i smirivanje, taj bok energetske scene, političke scene, ratne scene će omogućiti njen pad. Što se tiče industrije, proizvodnje i investicija, tu se vraćamo na onome što Hrvatska mora učiniti da ukupno poslovno okruženje postaje poticajnije, kvaliteta investicijskog okruženja, poticaj na stvaranje proizvoda i usluga više dodatne vrijednosti, zapošljavanje ljudi viših kvalifikacija, financijskih struktura. Gospodarski rast je bio dobrim dijelom generiran i poticajima europskih fondova koji će u budućem razdoblju biti znatno smanjen jer NPO završava.
12: Gospodarstvo eurozone trebalo bi u ovoj godini porasti za 1,1% i tek neznatno ubrzati u idućoj. Najvećem gospodarstvu eurozone, Njemačkom, stručnjaci MMF-a predviđaju u ovoj godini rast po stopi od 1,3%.
2: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
15: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
16: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kada je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
2: Kronika dana. Akcija presretanja putničkog zrakoplova na hrvatskom nebu. Malteški Boeing koji je letio iz Grčke u Njemačku, hrvatski Rafal presreo je iznad Korenice. Zračna akcija pokrenuta je na zapovjed NATO-a, zapovjedništa u Torrejonu, koje je malteški zrakoplov označilo kao moguću prijetnju kodom za otmicu. Naš vojni lovac ispratio ga je iz hrvatskog zračnog prostora oko 11 sati i 20 minuta. Malteški Boeing na kraju je sigurno sletio u zračnu luku u Nürnbergu. Ispostavilo se da je sve bilo lažna uzbuna, ali i dobra vježba za naš Rafale, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
17: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru i da je vjerovatno greškom uključen signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona. Poslužilo je kao odlična vježba, vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad i naš avion je bio skroz u njegovoj pratnji i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu.
2: U Primorsko-goranskoj županiji znatan porast broja oboljelih od salmonele. U protekla 2,5 mjeseca prijavljeno je 77 slučajeva, u isto vrijeme prošle godine bila su 23. Najviše je slučajeva na širem riječkom području. Povećanje se za sad ne može povezati s talijanskim čeri rajčicama u kojima je otkrivena salmonela, a koje su se našle i na hrvatskom tržištu. Andreja Petaros Šuran iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
18: Salmonela je u biti infekcija, odnosno bolest koja se najčešće javlja sa gastrointestinalnim tegobama, proljevi povraćanja, često znaju biti visoke temperature, prenosi se fekaloralnim putem, dakle kontaminiranom, odnosno zagađenom hranom, vodom, čak i nekakvim međuljudskim kontaktom ako je baš nekakva velika nehigijena u kućanstvu. A ono što je važno uvijek je prevencija, dakle pranje ruku, pogotovo nakon odlaska u WC, termički obrada hrane koja mora biti uvijek dobro termičko obradena, ako jedemo sirovu hranu onda je oprati i uvijek treba paziti na križnu kontaminaciju, dakle uvijek odvajati sirovo od kuhanog i čuvati hranu u frižideru.
2: Ekološke udruge upozoravaju da bi farma pilića Veliki Pažut mogla ugroziti UNESCO rezervat biosfere Mura Drava Dunav. Mještani se žale na neugodne mirise, aktivisti traže prestanak rada farme koja je s probnim radom počela prije nekoliko mjeseci. Ona je samo jedan od 24 planirana projekta megafarmi i klaunica u četirima hrvatskim županijama protiv kojih se građanske inicijative bore već 2 godine. Dora Sivka iz Zelene akcije i Luka Oman iz Prijatelja životinja.
19: Zahvaljujući našem argumentiranom pritisku uspjeli smo zaustaviti realizaciju 12 od 24 projekta, no ova megafarma je jedna od prvih koja je krenula u pokusni rad i evo već sad osjećamo ovaj miris iza nje.
20: Nema tog papira, nema te dozvole, nema tih mjerenja koje može spriječiti nevjerovatnu količinu otpada, izmeta, zagađenja koje stvaraju megafarme. Osjećate ovo? Osjećate ovo što vas tjera na povraćanje? E to je miris sa farme.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećega utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području, Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je 3. elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji. Papa Lav XIV. Operiran je poslije podne u rimskoj poliklinici Gemelli zbog lezije na plućima. Tiskovni ured Svete Stolice oko 20 sati kratko je priopćio da je zahvat protekao dobro u predviđenom vremenu te da se Sveti Otac oporavlja. Lav XIV. Izabran je za poglavara Katoličke crkve u svibnju prošle godine, a prije mjesec dana navršio je 71 godinu. Do sada nije imao većih zdravstvenih problema, naprotiv, otkad je izabran za papu nastavio je rekreativno se baviti sportom, posebice tenisom i plivanjem. Hospitalizaciju i dijagnozu Sveti Otac objavio je tijekom nedjeljnog Angelusa na Trgu Svetoga Petra, čime je iznenadio vjernike, ali i najbliže suradnike u rimskoj kuriji.
2: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje partnera izostalo uoči sinoćnjeg, ali i večerašnjeg velikog napada na Kijev. U cijeloj zemlji trenutačno je oglašena opasnost. Istodobno u Crnom su moru, u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu, pogođena još 2 broda. Premijer Rumen Radev zatražio od glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen potporu u zaustavljanju takvih napada. Danja Dubravac.
1: Volodimir Zelenski uvjerava da će za Ukrajinu još ovaj tjedan biti donesene važne odluke te da komunicira sa svim partnerima koji mogu pomoći.
21: Ukrajina gotova.
22: Ukrajina je spremna za sastanke, poduprla je prijedlog američkog predsjednika o energetskom primirju i Rusija mora biti dio tog dogovora. Naš je tim američkoj strani poslao odgovarajuće prijedloge za moguće buduće sastanke i daljnje razgovore. Spremni smo sastati se sljedećih dana, a taj sam prijedlog preko svojeg tima poslao Steve'u Witkoffu i Jaredu Kushneru. S ukrajinske strane uvijek postoji konstruktivan pristup.
1: Nakon što Rusija poslije dugo vremena nije gađala energetske cilje, ali Ukrajina nije dobila podatke o balističkom napadu na Kijev, nagađalo se da su Amerikanci prekinuli obavještajnu suradnju. No ministar vanjskih poslova Andriy Sybiha objasnio je da je upozorenje izostalo zbog vrste oružja koje je Rusija upotrijebila. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da se suradnja nastavlja. Rekao je da surađuje i s Rusijom te da obje zemlje žele da rat završi. Na pitanje novinara o spornom poslu s ruskim dizelom odgovorio je:
22: riječ je o dizelskom aranžmanu koji će biti plasiran na svjetsko tržište s obzirom na to da je ono pretrpjelo znatan rast cijena. A kada se napadima iz pogona izbace rafinerije dizela, to nije nimalo dobro.
1: Istodobno, u Crnom moru napadi na trgovačke brodove šire se iz ukrajinskih voda prema teritoriju NATO saveza. Chelsea 3 i HS Dignity napadnuti su unutar isključivog gospodarskog pojasa Bugarske. Dok se za većinom posade HS Dignity-a traga, svi s broda Chelsea 3 su spašeni, a jedan mornar opisuje 3 pogotka.
22: 3 besposadna plovila pogodila su brod. Hvala Bogu, nije buknuo požar, brod nije potonuo, svi su živi i zdravi i sve je dobro.
1: Premijer Rumen Radev nazvao je napade apsolutno neprihvatljivima i zatražio hitnu pomoć NATO saveza i Europske unije. Rekao je da nema jasnih dokaza o tome tko je izveo napad, no da ishod ide u prilog Ruskoj federaciji. Razgovarao s ruskom veleposlanicom u Sofiji i najavio napade kao posebnu temu na sastanku Europskog vijeća.
0: U 5. činu velikih prosvjeda za bolje uvjete u obrazovanju u Francuskoj sudjelovalo je između 160 tisuća i gotovo pola milijuna ljudi, kako su objavili studentski i strukovni sindikati. Moćni sindikat CGT poziva na veliki dan štrajka 5. studenoga kako bi se ujedinili svi razlozi za nezadovoljstvo. Studentica novinarstva Adra Cavuno-Dias nada se da će sljedeće godine uvjeti biti bolji, a učitelj Jean Conrad kaže da sindikalne zahtjeve ne sluša ni jedna vlada. Dosta nam je, više nema radnih mjesta, nema dovoljno mjesta ni nastavnika na sveučilištima. Bila sam na fakultetu gdje nisu mogli održavati kolegije koji su nam bili potrebni jer nije bilo dovoljno profesora. U nekom trenutku moraju uložiti novac da bismo imali budućnost, jer trenutačno nismo ni sigurni što ona nosi.
22: Ovdje sam zbog potpore svojim učenicima. Dijelimo mnoge zahtjeve poput manje pretrpanih razreda i prikladnih rasporeda. Navedimo kao primjer moje učenike i jednog kolegu. Nastava im završava u 19 sati. To je prilično loše, osobito ako se uzme u obzir da učenicima dan kad počinje u 8 ili 9.
2: Španjolski kralj Filip VI doputovao je u sjevernoafričku eksklavu Seutu, koju je u srpnju preplavio val od 80.000 migranata iz Maroka. Lokalno stanovništvo dočekalo ga je s oduševljenjem, a on je poručio da upad smatra neprihvatljivim kršenjem španjolske i europske granice.
0: Bijela kuća zatražila je od američke veleposlanice u Grčkoj Kimberly Guilfoyle da preda ostavku. Ona je navodno od jednog republikanskog donatora zatražila da podmiri njezin dug na kreditnoj kartici od $100,000, a zauzvrat mu je ponudila da se posluži njezinim vezama u američkoj administraciji kako bi mu pomogla u poreznim i pravnim pitanjima.
2: Kronika dana. Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa koje su sve izraženije. Najavljeno je da će se diljem Hrvatske postaviti više desetaka seizmoloških postaja koje bilježe potrese. Marin Rak.
4: Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa prigoda je podsjetiti građane da katastrofe ne možemo uvijek spriječiti, bilo da se radi o požarima, potresima, poplavama i sličnom, ali njihove posljedice možemo znatno smanjiti, ističe načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa civilne zaštite Dražen Štajduhar.
5: Svaki građanin mora biti pripravan na, nažalost, na rizike koji nas okružuju i potencijalne velike nesreće ili katastrofe koje ti rizici mogu pokrenuti. A to je da svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak, sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama, dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati, gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo, provjeriti da li su svi teški predmeti, ormari učišćeni, naučiti gdje zatvoriti plin, vodu ili električnu energiju, te svakako razgovarati sa ranjivim skupinama, posebno sa djecom o opasnostima.
4: A kako bi građani bili informirani o primjerice potresima koji se događaju, iz seizmološke su službe pokrenuli projekt CrossNet, mreže seizmoloških postaja koje bilježe potrese. Iz tih se podataka mogu utvrditi potresna područja i prilagoditi gradnja primjerice, a mogu li se predvidjeti potresi.
21: To je jako korisno za nekakve brze reakcije, recimo za prekid možda operacije u trenutku kad ta obavijest dođe, jer mi dok s jedne strane imamo sreću da 300 km udaljeni potresi ne razaraju na tako velikom području, imamo i nesreću da su nam rasjedi preblizu naseljenim mjestima, odnosno glavnim gradovima. Nažalost, ako očekujemo da ćemo imati vremena reakcije, pripremiti se i spasiti se od magnitude 6.2 u Zagrebu nećemo, u Petrinji ćemo imati dovoljno vremena da znamo da dolazi nešto.
4: Rekao je Tomislav Fiket, voditelj projekta CrossNet. Broj seizmoloških postaja na kraju bi trebao premašiti 180, a posebnost je projekta CrossNeta da smo mi jedna od 10 zemalja u Europi koja ima mogućnost mjerenja i podmorskih potresa.
2: U 86. godini umro je naš dugogodišnji kolega, istaknuti radijski novinar i urednik Darko Herceg, prepoznatljivo ime i glas zlatnog doba Radija Zagreb. Slušatelji ga ponajviše pamte po hrabrom i neumornom izvještavanju tijekom katastrofalne poplave u Zagrebu 1964. kada je informirao građane o nadirućoj vodenoj stihiji. Prisjetimo se javljanja kolege Hercega s Mosta Slobode.
23: Kod Mosta Slobode Sava već dosegla posljednji nasip koji su ekipe gradskog štaba i općinskog štaba za obranu od poplave postavljale pred nekoliko sati. Je li to novi nasip ili je to onaj stari nasip?
24: Stari nasip.
23: Stari nasip, pojačavate ga?
24: Da.
23: Koliko ste zemlje već bacili tu gore?
2: U studiju nam se pridružio Marko Šivak.
3: Završene su dvije utakmice drugog kola nogometne lige prvaka. Sporting je s 2-0 slavio na gostovanju kod Lansa, dok je Sabah istim rezultatom pobijedio Prašku Slaviju. U tijeku je još 7 utakmica, evo i trenutačnih rezultata 20 minuta prije kraja. Atletico Madrid, Manchester United 1-0, isti je rezultat u Londonu u utakmici Arsenala i Lila. Villarreal vodi protiv Napolija 2-1, Galatasaray gubi od Barcelone na domaćem travnjaku 3-1, Inter klub Brugge 1-2, Leipzig i PSV igraju bez gubitaka, a Viking i Bayern trenutačno je 2-2. Novi poraz hrvatskih nogometašica u doigravanju za svjetsko prvenstvo. Nakon 4-0 u Puli, Island je slavio s 5-0 u Reykjaviku, te je s ukupnih 9-0 prošao dalje. Izbornik Nenad Gračan.
8: Ovdje se greška napravi i tu se kažnjava. To su igračice koje igraju u velikim klubovima, igračice koje su već dugo na ovakvom nivou. Prema tome, mislim, ono što je najvažnije od svega, da zadržimo i mi, recimo, kontinuitet sa tim mlađim curama, i vjerujem da, da će kroz sad sljedeće kvalifikacije da će one pokazati i ono lice koje smo pokazali u većem dijelu utakmice u Puli, a naravno i danas. Nije bilo baš sve tako loše, međutim, eto, dešava se to.
3: U trećem kolu Europske lige rukometaši Sesveta pobijedili su njemački sastav Bergischer 37-31. Nexe je pobjedio Elverum u gostima 39-37. Nakon utakmice kapetan našičkog sastava Krešo Kozina je izjavio:
9: sretan sam i ponosan kako je ekipa reagirala nakon što smo onako izgubili u Švedskoj. Znali smo se da se moramo iskupiti. Možda su neki pogledali malo trenera kad je rekao pobjedit ćemo njihovim oružjem, trčanjem. Rekao je to prije utakmice i upustili smo se s njima u trku. Zato je ovoliki broj golova, ali na kraju imao je pravo i stvarno mislim da nas je ta trka i dovela do ovog rezultata.
3: U šestom kolu domaćeg prvenstva Gorica bolja od Metkovića 36-33. Predsjednik FIFA Gianni Infantino primio je neobjavljenu uplatu od 1,72 milijuna dolara od tvrtke Duplo WC 2026 za provedbu svjetskog nogometnog prvenstva održanog u Sjevernoj Americi, objavio je ESPN. Otkriće ove uplate predstavlja potencijalnu povredu statuta FIFA vezanu uz transparentnost poslovanja, koja nalaže da osobne kompenzacije rukovodstvu FIFA moraju biti javne. Finalna utakmica svjetskog rukometnog prvenstva u siječnju mogla bi se igrati na staklenoj podlozi s LED rasvjetom. To bi omogućilo spektakularne animacije i svjetlosne efekte uoči utakmice te u stanci između prvog i drugog poluvremena. Konačnu odluku njemački bi rukometni savez trebao donijeti uskoro, najavio je njegov izvršni direktor Mark Schober. Do početka prvenstva ostala su točno 3 mjeseca. Večeras su 3 od 4 para s hrvatskim predstavnicima bila uspješna u prvom kolu europskog pojedinačnog stolnoteniskog prvenstva u Ljubljani. Andrej Gačina i Ivor Bansu s 3-2 izbacili Dance Rasmusena i Andersena. Leon Benko i Čeh Brhel također su s 3-2 izbacili Španjolce Pereza i Berzosu. Lea Rakovac i Hana Rapović su bez izgubljenog seta nadigrale Turkinju Yilmaz i Slovakinju Puhavanovu, dok su Ivana Malobabić i Dora Čosić ispale od srpskih predstavnica Surjani Lupulesku 3-0.
10: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
24: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnosti se ponegdje jutarnja magla zadržavala i veći dio prijepodneva, a popodne je bilo umjerene na oblake. Vjetar je na kopnu većinom bio slaba, na Jadranu je puhala umjerena do jaka bura s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka bila je od 13 do 18 stupnjeva u unutrašnjosti. Na Jadranu između 18 i 22. Sutra u primorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka, uglavnom je u središnjim predjelima lokalno moguća slaba kiša. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar ponegdje s olujnim udarima, poslije podne u slabljenju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6, na Jadranu od 10 do 15. Najviša dnevno od 13 do 18, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 24 stupnja. Do kraja radnog dijela tjedna na Jadranu će prevladavati sunčano uz umjerenu do jaku buru, koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti povremeno oblačenje uz mogućnost za jutarnju maglu. Temperatura bez veće promjene.
2: Kronika dana. I na kraju ponovimo neke od važnijih tema.
0: U Saboru rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića.
2: Malteški Boeing greškom emitirao signal za otmicu. Hrvatski Rafal ga presreo i ispratio iz našeg zračnog prostora.
0: Papa Lav 14. poslije podne uspješno operiran u rimskoj bolnici Gemelli. Očekuje se da će oporavak trajati tjedan dana.
2: Još dva broda pogođena bespilotnim letjelicama u Crnome moru. Jedan je potonuo.
0: Sutra prolazna na oblaka uz mogućnost za slabu kišu. Na moru sunčanije, temperature od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao, prostite, kroniku dana je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.
10: Samo je jedan pravi hrvatski radio. Radio Dubrovnik. Noćni džir Radio Dubrovnika. Glazba za sva vremena.

Dobro vam večer želim, poštovani slušatelji, i dobrodošli na 105. val, dobrodošli nazad na 105. val posle Kronike dana u još jedno nostalgično glazbeno putovanje utorkom u emisiji Glazba za savremena. Ja sam Viktor Lenart i kao i obično u ovom terminu, ovaj posljednji sat i po utorka nudi vam neki svoj izbor glazbe dosta stare, starog datuma, ali glazbe koja je i danas rado slušana i emitirana na mnogim radiopostajama i uvijek rado slušana. Moj večerašnji izbor, Carlos Santana, Ensemble de Four Aces, Gigliola Cicchetti, Charles Zavour i Ensemble Shadows. Budite s nama do ponoća, ugodno vam druženje i čujemo se negdje za sat vremena.

Ovo je Hrvatski radio, radio postaja Dubrovnik, naš i vaš 105. val. Ovo je nostalgično glazbeno putovanje u emisiji Glazba za savremena. Ja sam Viktor Lenert i kao i obično utorkom neki svoj osobni izbor glazbe zabilježene dosta davnih godina nudim vam u ovom terminu. Večerašnji moj izbor za vas je Carlos Santana, Ensemble of All Aces, Gilera Chiquetti, Charles Aznavour i grupa The Shadows. Ostanite s nama do ponoća, vi koji odlazite na spavanje, vama želim laku noć, vama ostalima također laka noć, naravno kad za to dođe vrijeme. Do slušanja, do neke iduće prilike.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Nakon toga počela je rasprava o njegovu povjerenju, koju je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću. Igor Okičić.
1: Izvješće o radu vlade 10. put predstavio je premijer Andrej Plenković. Između ostalog najavio je isplatu novog godišnjeg dodatka koji bi iznosio 7 eura po godini staža, no tema ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću nije se mogla zaobići. Sandra Benčić iz Možemo i Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
2: Nikada, ni za šta niste preuzeli odgovornost i zato temeljno povjerenje niti parlamenta, niti građana više nemate.
3: Najveću štetu Hrvatskoj trenutno radi politički Frankenstein, sastavljen SDP-a, Mosta i stranke Možemo.
1: Nakon izvješća o radu vlade na red je stigla rasprava o nepovjerenju premijeru koju je pokrenuo SDP. Gospićki otpad samo je povod zbog kojeg se traži opoziv premijera, rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Za slikovit prikaz života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
4: Ante ima vrt i susjede koji mu pomažu.
5: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
1: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o predlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
6: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
1: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
7: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
6: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
1: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna.
0: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Nova su predviđanja da će nam BDP porasti za 2,2, a ne za 2,6%, koliko se prije prognoziralo. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%. Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
8: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
9: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: O problemu prenapučenosti u zatvorskom sustavu ministar pravosuđa Damir Habijan razgovarao je s predstavnicima sindikata pravosudne policije. U zatvorima i odgojnim zavodima malo je više od 4000 mjesta, a trenutačno je onda smješteno oko 5300 ljudi lišenih slobode. Razgovaralo se i o povećanju broja pravosudnih policajaca.
10: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka pa 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako je toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode isto tako vrlo velika. Iz tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije. Do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije, a u siječnju kada krećemo sa planom popunjavanja radnih mjesta, želja je ministarstva, naravno sukladno i onome što kaže, dakle i Ministarstvo financija, povećanje broja osoba koje želimo primiti u sljedećoj godini kada govorimo o pravosudnoj policiji.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorilo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području. Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
11: Vijesti.
0: Papa Lav uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režan desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su naveli kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca. Španjolski kralj Filip VI doputovao je u sjevernoafričku eksklavu Seutu, koju je u srpnju preplavilo više od 80 tisuća migranata iz Maroka. Lokalno stanovništvo dočekalo ga je s oduševljenjem, a on je poručio da upad smatra neprihvatljivim kršenjem španjolske i europske granice.
11: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
12: Strijelci su bili raspoloženi u drugom kolu nogometne lige prvaka, postigli su 32 pogotka u prosjeku 3,5 po utakmici. Atletico Madrid je s 2-0 pobjedio Manchester United, Arsenal je bio bolji od Lila 3-0, Villarreal je nadigrao Napoli 3-1, Barcelona je slavila u

0: Istanbulu protiv Galatasaraja 4-1. Klub Briž hrvatskog trenera Ivana Leke s 4-3 pobjedio Inter u Milanu. Leipzig je s 1-0 slavio protiv PSV-a. Ivan Perišić nije iskoristio kazneni udarac za goste. Golijada u Stavangeru Viking Bayern 3-3. Pobjeda Sabaha protiv Praške Slavije 2-0 i slavlje Sportinga istim rezultatom na gostovanju kod Lansa. Hrvatske nogometašice izgubile su na gostovanju kod Islanda 5-0 i s ukupnih 9-0 ispale iz doigravanja za odlazak na svjetsko prvenstvo. Izbornik Nenad Gračan nada se da su igračice iz teškog poraza izvukle pouku.
1: A naravno i danas nije bilo baš sve tako loše, međutim, eto, dešava se to.
0: U trećem kolu Europske rukometne lige uspješna su bila oba hrvatska predstavnika. Sesvete su na domaćem terenu pobijedile njemački sastav Bergischer 37-31. Patrik Hršak bio je najbolji strijelac Sesvećana s 11 pogodaka.
2: Prvo bih htio čestitati svojim dečkima, jako dobro utakmica od prve minute, ušli smo odlično, obrana, prava muška kako i treba, u napadu isto odlično sve, Perke nas isto jako odlično popratio na golu, tako da evo, ništa, mislim da kad smo pravi da možemo imati svakoga, evo to je naša prava slika.
0: Nek se je slavio u Norveškoj protiv Elveruma 39-37. Kapetan Našićana, Krešo Kozina.
3: Na kraju, jednostavno ti Bog da pobjediš tu utakmicu kad se tako boriš. Oni su imali jedno isključenje, mi smo imali, čini mi se, 8 ili 9. Stalno su im imoše da imamo igrača manje. Ponosan sam i ovo je upozorenje, znači kako se treba nastupati u gostima.
0: U nastavku Europske lige za mjesec dana Sesvete će gostovati kod Bergišera, a Nekse će dočekati Elverum.
4: Vremenska prognoza.
5: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duže obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabiti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva. Dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
4: Vijesti.
5: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

brodovi sreće odlaze, odlaze da se ne vrate.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najem. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području: Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lavo uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režanj desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

myślę samo na

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najem. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području: Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.